0: Lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
2: P4. Du lytter

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Parmurna Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket, men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan der.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi vil have håbet på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Parmurna Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-positionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige redder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuzstrædet. Den situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Det her er P4.

time for this shit.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligeså voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsøe Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af e-processionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som det nu hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så blev han redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
1: Godmorgen, godmorgen på den her torsdag, hvor jeg kom lidt anderledes ud af sengen, Niklas.
2: Ja, hvorfor?
1: Jamen, det der med, at ikke skulle starte med at tjekke fodboldresultater, det har været en mærkelig oplevelse for mig her til morgen. Nu har jeg ventet mig til det over den seneste måneds tid.
2: Men i natdansk tid, så var der altså ikke VM-fodbold på programmet, så du har lidt sportsabstinenser, fornemmer jeg.
1: Ja, det har været røvkedeligt, synes jeg faktisk, for at være helt ærlig.
2: Ja, det er jeg måske enig i. Men ved du hvad, jeg har bare en lille appetizer for dig.
1: Nå, du har lidt sport til mig alligevel,
2: ja,
1: måske.
2: Det var så ikke noget, der skete i nat, men i aftes dansk tid, der spillede en britisk tennisspiller sig hele vejen til semifinalen i den prestigefyldte Wimbledon-turnering. Og hvorfor nævner jeg det?
1: Altså, jeg skulle til at sige, det er vel ikke usædvanligt.
2: Nej.
1: Men det er en britisk turnering.
2: Det usædvanlige er, at han er kvalifikationsspiller. Det vil sige, det var en spiller, som ikke engang sådan var forhåndskvalificeret. Han er langt uden for top 100, men han har spillet sig til at få lov til at komme ind i Wimbledon-turneringen, og nu har han så sensationelt nået hele vejen til semifinalen. Det er noget, som ikke er sket i 25 år, og faktisk er det kun anden gang i historien, at en kvalifikationsspiller er nået så langt i mændenes tennis-turnering derovre i Wimbledon.
1: Og det er jeg glad for, at du fortalte mig. Der kunne jeg mærke, at det allerede lettede på mine fodboldabstinenser.
2: Jeg kunne godt have taget en snas af vinderinterviewet med, men det har jeg valgt ikke at gøre, fordi han siger ikke ret meget, ham briten der. Han er totalt i chok, efter han har vundet.
1: Okay. Jamen, prøv at høre. Det er dejligt. Jeg går ud fra, det er noget, du har fundet ind på DDK, så jeg måske kan læse lidt mere ind i det der. Ej, det var skønt, at vi lige havde den
2: snak. Der kan man også se det moment, hvor han så vinder den afgørende bold og bryder sammen med jubel.
1: Du har fået mig overtalt. Jeg skal ind på DDK, så jeg kan få styret mine værste sportsabstinenser. Og ellers så, så er det noget andet, vi kommer til at kigge lidt nærmere på. Det er nemlig en lidt særlig morgen her i P4 Morgenland. Mere om det på den anden side af musik fra Darlin. Det her nummer, det hedder Det Hele Værd. Klokken er 10 minutter over 6. Endnu en gang, godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Darlin, og det hele værd fik du her i P4 Morgen, hvor klokken er 13 minutter over 6.
1: Stefan og jeg, vi har sat os for at lave to sommeris til dig, som du kan få lov til at smage på, mens vi sender. Der er bare lidt et problem, Stefan, og det er jo, at ingen også kan finde ud af at lave is.
0: Ja, det er lidt en udfordring, når man sætter sig i hovedet, at man skal have noget is til folket.
1: Derfor har vi slået sammen med Søsteris i Haderslev, og det er Sofie og Signe, to søstre fra Søsteris, som har sagt ja til at hjælpe os med at lave en is, som du kan smage på. Det foregår i deres butik, Søsteris i Haderslev, fra klokken 9 til klokken 10. Det kommer til at være sådan, at jeg står klar både til at hjælpe de to søstre med at lave den der is, mm-hmm. men også til at uddele smagsprøver til dig, der er velkommen mellem klokken 9 og klokken 10.
0: I går, fordi det er jo et hængeparti fra i går, der indsamlede vi smage. Vi bad jer lytter om at byde ind med, hvilke smage vi skulle putte i de to is. Og det betyder også, at vi lige nu står med to varianter, som du kommer til at kunne smage der mellem klokken 9 og 10 i Haderslev. Det er dels en peberrod vanilje variant. Ja, vi bad om lidt anderledes smag. Det er derfor, at det ikke lige bare en jordbæris, du kan få. Og så kommer vi også til at servere en mjødis. Niklas, det betyder jo også, at du skal ikke sidde her hele morgen. Du skal ud i virkeligheden.
1: Jeg har pakket tasken og pakket mikrofonerne, så jeg kan komme ud og hjælpe Sofie med at lave is. Vi sætter isen i gang sådan cirka om en time, når klokken er lidt over 7. Jeg er meget, meget spændt på det. Og jeg er meget spændt på den der peberrod vaniljeis, I ser. Og ja, jeg er sådan lidt... det kan gå begge veje, tror jeg.
0: Nå, jeg må sige, jeg har overgivet mig helt til peberrod vaniljeis. Jeg har drømt om den hele natten. Det er ikke engang løgn.
1: Det var jo en idé, vi fik, fordi at Sejer fra Holsted skrev ind, at det var ligesom en smagskombination, han bød ind med på 12-12'eren. Og Sejer skrev så til mig en sms efterfølgende, at han har fået kombinationen vaniljeis, peberrod og bøf på en fransk restaurant. Og det var bare en succes.
0: Og det var bare godt.
1: Og derfor så kan det også være, at det kan blive en succes som is. Vi får se.
0: Det bliver meget spændende med alt det her is. Laveri hele morgenen.
1: Jeg er også lidt spændt på, om Sofie er lykkedes med at skaffe en mjøde, fordi det er jo ikke sådan den mest gængse alkohol. Og ved hvad, Stefan, jeg har faktisk taget et alternativ med i tasken.
0: Nå?
1: Jeg har taget en bornholmsk honningsnaps med. Så hvis Sofie ikke har fået skaffet den mjøde der,
0: så har vi noget i baghånden.
1: Ja, der skal nok komme alkohol i denne is.
0: Godt tænkt, Niklas. Det er stærke sager. Vi kommer til at sende dig afsted. Lige om lidt. Eller er det lige nu, Niklas, i virkeligheden, du skal ud af døren?
1: Ved du hvad, Stefan? Det var dejligt at kigge på dig i 16 minutter her i studiet. Men nu forlader jeg dig.
0: Det var, hvad jeg kunne få 16 minutter. Men hvilke 16
1: er slagten? Vi tales ved.
0: Det gør vi i den grad, Niklas. Rigtig god tur. God fornøjelse med at lave is. Og så husk, at det jo altså er mellem klokken 9 og klokken 10, at du kan komme til Søsteris i Haderslev og smage de to isvarianter.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Alex Warren og Fever Dream, klokken er 23 minutter over 6, og vi skal se på, hvordan vejret det ser ud den her torsdag morgen i samarbejde med vores vejrmeldere. Vi kan starte i Løgum Kloster ved Susanne Wiedenkamp. Hun skriver, solen er ikke kommet frem endnu, morgenen er derfor lidt grå og med lidt vind, men temperaturen er på 14 grader, og så er det nedbørsfrit det seneste døgn. På vestkysten ved Esbjerg, der skriver Britt Køler fra om 16 grader overskyet, og så skriver hun, at det er sådan en smule ikke sommerligt at kigge på. Det må være det gråvejr, der også er nået til vestkysten. Ved Padborg og omegn, hvor Helle Samsø skriver fra, der endte det med at blive helt flot vejr i går, selvom der var noget skydestart på dagen. Og hun tænker, at noget af det måske kommer til at gentage sig i dag, fordi der er altså også overskyet her til morgen. En svag vind fra nordvest og lige knap 15 grader, og så melder hun om endnu et tørvejrsdøgn. Og så var det sådan, at jeg for kort tid siden sendte min kollega Niklas ud i verden for at køre mod Haderslev og lave is til os alle sammen. Niklas, kan vi ikke også bare lige få en vejrmelding fra vejen?
1: Det kan du tro, Stefan. Jeg har været så heldig, at jeg har fået chauffør på, så jeg kan bare slæne mig tilbage her og kigge på vejret i bilen. Det er gråt, som vores vejrmelder også melder om, men til gengæld, nu er jeg lige kommet ud af Åbenrå, altså lige krydset byskiltet og på vej mod Haderslev. Der er jo sådan enkelte sprækker i det grå skydække. Jeg kan se, solen den pipler frem, og der er også lidt blå himmel bag alt det grå. Så, og temperaturen siger nu er 14,5 grader her i bilen.
0: Jamen altså, det lyder jo meget godt. Må ikke det skulle blive en solskinsdag, Niklas, og dermed også dejligt vejr til at spise is?
1: Lad os krydse fingre for det.
0: Det var altså vejrmeldingerne her til morgen fra det syd-sønderjyske. Det her det er til gengæld Mary J. Blige og George Michael på nummeret As.

Mary J. Blige og George Michael fik du her. Om 3 minutter, så får du morgens første omgang regionale nyheder. Det er Ellen Bollerup, der står for dem. Indtil da, så får du musik fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så letter den rynkerne hos andre. For de oplever, at der er færre kroner og dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartoffel og majs. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen. Han er formand for Familielandbruget Sydvest, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner og dådyr, der ødelægger markerne, siger han.
2: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Og det har kartoffelavler Viggo Conradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
3: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Men han ville da hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for nogle af hans kolleger, mener han.
3: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud. Men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner dovildt markskader for millioner af kroner. Når du tager et svømmetag i havet, ja, så kan det være, at benet lige strejfer en klumpet geléagtig masse under vandet. For der er usædvanligt mange gobler i de danske have lige nu, lyder det fra Cornelia Jaspers. Hun er biologisk oceanograf ved Københavns Universitet. Naturvejleder i Sønderborg Kommune, Tobias Emsen, har mange udflugter langs havet, og også han har set flere vandmænd i de her uger i forhold til tidligere. Det er dog heldigvis for det badende, primært vandmænd, han har set, og ikke så mange brandmænd, siger han. En borger fra Brøer bad for nylig politiet om at måle fart på Tirslundvej, og det gjorde ordensmagten så tidligere på ugen. Og det var ikke uden grund, at borgeren havde henvendt sig. For på 6 timer blitzede den automatiske trafikkontrol 25 bilister for at have kørt for hurtigt. De 6 fik et klip i kørekortet, skriver politiet i en pressemeddelelse. Den højeste målte hastighed var 98 km i timen på en strækning, hvor man må køre 60. Først lidt skyde mod sydvest, ellers tørt og solrigt i dag. Temperaturer mellem 19 og 26 grader og køligere langs vestkysten. Svag til jævn vind fra nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Så fik vi styr på morgens første omgang regionale nyheder. Og med det, så skal vi også lige have et overblik over trafikken. Det er dig, der står for det her til morgen, Line Pose. Godmorgen.
5: Godmorgen, og ja, det er det, og nu siger du overblik, og jo, det er selvfølgelig et overblik, men det er altså et lille overblik, for der er ikke så meget at holde.
4: Det er et hurtigt blik.
5: Ja, det er et meget hurtigt blik. Der er biler på vejene, det kan jeg se på kameraerne, men ikke så mange af dem. Vi har altså virkelig fået feriestemning.
4: Dejligt med noget feriestemning, også i trafikken trods alt.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles på en torsdag morgen, hvor din morgenradio lyder lidt anderledes, end den plejer, fordi halvdelen af værtholdet er taget ud i virkeligheden. Niklas, det er dig, der er undervejs.
1: Ja, jeg har lige kørt igennem Hoptrup, og vi er på vej mod Haderslev. Det skal lige siges, jeg har chauffør på, så jeg kan sagtens tale med dig, Stefan. Men det er jo sådan, at vi skal have serveret noget is mellem klokken 9 og klokken 10. Så det er altså det, jeg er på vej til, så alle kan komme forbi Søsteris mellem klokken 9 og 10 i Haderslev og smage på to P4-varianter, som måske bliver årets sommeris.
0: Men det satser vi da på.
1: Ja, det er sikker på, at det bliver. Vi har allieret os med gode kræfter i Haderslev.
0: Ja.
1: Men nok så vigtigt, det er også lige for et indtryk af, hvordan bliver vejret på sådan en isdag. Og Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo vores vejrvært, og jeg er meget interesseret i vejret generelt, men nok særligt interesseret i, hvordan vejret bliver omkring Haderslev klokken, mellem klokken 9 og klokken 10 i dag.
2: Jamen, det er da også helt forståeligt. Og hvis man er på de kanter nu, jamen så vil man nok opleve, at der altså er lidt skyer, der sådan driller på himlen. Men så kan jeg berolige med, at de når altså at gå næsten helt i opløsning i løbet af de næste par timer. Så hvis man skal stå og have is, så kan man altså gøre det i solrigt vejr derude. Og temperaturen, den kravler altså også stille og roligt deropad, når vi når frem til, ja, ved 9-10-tiden, så kan vi godt være omkring de 18-19 grader allerede. Så det bliver da perfekt isvejr, tænker jeg.
1: Ja, men fantastisk. Bliver det også en perfekt isvejr i resten af Syd- og Sønderjylland, når vi sådan zoomer lidt ud og kigger på hele landsdelen, og ikke kun Haderslev?
2: Jamen, det ser faktisk sådan ud. Der er altså nogle skyer, der sådan bliver ved med at drille lidt, især over den sydvestlige del og ude langs kysterne. Der kan der godt være sådan lidt skyet i løbet af dagen, men der bliver altså også god plads til solen dagen igennem. Og man når altså de 20 grader før frokost mange steder. Længst mod vest, så halter man lige en lille smule efter, men de skal nok komme efter det. Generelt så er det en 3-24 grader, vi kan nå op på i dag. Måske lokalt 25, det kunne være nede på Als, men når den. Og så med en let til jævn vind fra sådan en vest- og nordvestlig retning, så bliver det altså ganske sommerligt derude.
0: Jamen altså, det lyder jo ganske glimrende. Tak for det, Cecilie Sand Nørholm. Det lyder som noget værd, du sagtens kan servere en is eller to i, Niklas.
1: Jamen perfekt, ved hvad, jeg er klar. Det bliver rigtig, rigtig godt. Der er smagsprøver mellem klokken 9 og klokken 10 hos Søsteris i Haderslev.
0: Her der er der til gengæld musik fra Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift her i P4 Morgen, hvor klokken den er 18 minutter i 7. Og mens Niklas han er på vej mod Haderslev og Søster Is, hvor der senere på dagen er gratis smagsprøver, så kigger jeg lige på en anden historie imens. For de seneste måneder, der har der jo været mange historier om ulven, og en del af de historier har handlet om, hvordan ulven har dræbt og spist blandt får og også ponyer. Noget, som har givet frustrerede dyreavlere. Men hvor der er frustration nogle steder, så er der for nogle landmænd, jamen, for dem ser det faktisk ud til, at ulven i en eller anden grad kan være en hjælpende hånd. De oplever nemlig, at der er færre kron- og dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartoffel og majs. Og det er, fordi ulven er på færre, mener landmændene. Det har du også hørt fra flere landmænd. Henrik Bertelsen, du er formand for Landbrugsforeningen Familielandbruget Sydvest. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvor stort er det her problem med kron- og dåvild, der ødelægger marker med afgrøder som for eksempel kartoffel og majs?
1: Jamen, det kan for nogen være et rigtig stort problem. Der er lavet nogle opgørelser over, hvor der viser, at det er mange millioner om året, hvor kronvildt og dårvildt laver skade på afgrøderne. Og det er jo desværre ikke sådan, kan man sige, jævnt spredt ud hos alle landmænd. Det er nogen, der bliver relativt hårdt ramt, og så er der andre, som slet ikke oplever det. Så for nogen er det et kæmpestort problem.
0: Og hvordan er det så, at ulven går ind ligesom og påvirker det her problem?
1: Ja, det ved vi faktisk ikke helt med sikkerhed endnu, men der er jo ingen tvivl om, at ulvene, de kan jo godt lide kronkalve. Det er jo især kronvildtet, der er udfordringen her i vores område. Så de reducerer i et eller andet omfang bestanden ved at spise nogle kronkalve. Men samtidig så ved ulvene jo også godt, hvor der er meget kronvildt til stede, og hvor kronvildtet jo før kunne stå fuldstændig uforstyrret ude i en for eksempel kartoffelmark det meste af natten og gumle kartofler og trampe rundt i dem, så er de ikke længere så uforstyrret, fordi ulvene de ved det, og de finder ud af det, og derfor så flytter de rundt på kronvildtet og forstyrrer dem i den adfærd, som de tidligere har haft sådan helt fuldstændig ubekymret.
0: Ja, så de har ikke på den måde kunne gå i den samme buffet aften efter aften kronvildtet. På den anden side, Henrik, så er der jo, som jeg startede med at sige, også dem, der er bange for ulven. Vi har jo hørt om, at den har spist pony, og den spiser får. Hvor god en hjælpende hånd er den reelt for landmænd og landbruget?
1: Jamen, det kommer jo an på, hvad det er for type landbrug, du driver. For nogen er det jo en kæmpe udfordring, at vi nu har fået ulve, og det skal vi jo have håndteret på bedste vis. Og for andre kan det, som der er noget, der tyder på, så være en hjælpende hånd i forhold til, at de oplever færre markskader. Men jeg tror ikke, hvis man kigger på det på sigt, så er det ikke ulven, der er løsningen på markskadeproblemet. Der skal andre håndtag, der også skal drejes på, og så skal vi som sagt har håndteret problemstillingen i forhold til husdyrene, som er et virkeligt problem for nogen.
0: Henrik Bertelsen, tak fordi du var med her, altså formand for Landbrugsforeningen Familielandbruget Sydvest, der gjorde os klogere på de her markskader, og hvordan ulven også har en påvirkning der. Som Henrik var inde på, så er der opgørelser fra blandt landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, der ligesom kigger på, hvor store skader, som de her kroner dovvildt, de laver på marker, og de opgørelser viser altså, at der er skader for millioner af kroner i forbindelse med, at kroner dovvildt, de spiser de her afgrøder, som for eksempel kartofler og majs.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Benjamin Hav og det her nummer, der hedder Portugal. Klokken den er 7:04. Og din morgenradio, den lyder lidt anderledes her til morgen, fordi at der er som altid to værter, men den ene er i studiet, og den anden er... Ja, hvor er du hen, Niklas?
1: Jamen, nu er jeg kommet til Haderslev, Stefan. Jeg står ude foran isbutikken Søsteris, som... Ja, vi har indgået en slags samarbejde med, kan man vel sige, fordi de i hvert fald lovede at prøve at lave en is, eller faktisk to is, som vi kan få lov til at smage på mellem klokken 9 og klokken 10 her i Haderslev. Det er jo sådan, at vi fik en masse gode idéer fra vores fantastiske lyttere i går til nogle lidt anderledes issmage, som man kunne proppe i en is. Fordi, Stefan, vi jo har lagt mærke til, at der er mange isbutikker her i det syd- og sønderjyske, som tænker lidt kreativt, går ud af boksen og ikke bare laver en chokolade-vaniljeis. Så Sofie fra Søsteris, hende står jeg og kigger på lige nu. Hun ser fortrøstningsfuld ud. Hun er i gang med at lave de sidste forberedelser til en peberrød vaniljeis, som vores lytter Sejer fra Holsted foreslog, at det kunne blive en smag. Og den var Sofie frisk på, den udfordring. Og så er jeg også meget spændt på, om hun har skaffet mjød, som altså er den anden smag. Så peberrød, vanilje og en mjødis. Det har vi vist aldrig nogensinde prøvet før.
0: Nej, og det er altså det, der er på programmet her til morgen. Husk, at har du ikke noget at give dig til mellem klokken 9 og 10 i dag, så er du meget velkommen til at kigge forbi Søsteris i Haderslev og smage på de her to forskellige slags is, fordi det er jo altså ambitionen, at du skal have lov til at smage dem. Når du nu som lytter har været med til at have indflydelse på, hvad der skulle i isen, så skal du selvfølgelig også have lov til at smage det. Her der får du lige nu musik fra Gabriel.

og Out of Reach. Klokken den er 7:03. Det betyder også, at der om lidt er en radioavis. Det er Morten Snell Lauritsen, der står i studiet og er ansvarlig for den. Men inden vi når så langt, så skal du have ny musik fra Lucas Graham. Det her, det er To Know a Girl.

0: er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. Egeprocessionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
1: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere viden omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger marken.
4: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
0: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
5: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
5: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
0: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
6: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
6: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer. Og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
7: P4. P4.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
2: Og vi har et hængeparti fra i går. Vi har nemlig besluttet os for, at vi vil have vores helt egen særlige P4 sommeris, som vi vil lave sammen med dig. Derfor der spurgte vi i morgenradioen i går, hvilken isvariant vil du gerne have? Og i samspil med jer lytter, så endte vi på to varianter. Dels en mjødis, altså lavet på den der sådan honningagtige alkoholiske drik mjød, som måske er mest kendt fra vikingerne. Og så en peberrød vaniljeis. Ja, det var en lidt anderledes variant, vi gik efter. Og i dag, der skal isen så laves og ikke mindst smages. Og det kan du være med til. Altså den sidste del af det, det er med at smage på det. Og det kan du endda helt gratis. For fra klokken 9 i dag, og indtil der ikke er mere is at dele ud af, så kan du komme forbi Søsteris i Haderslev og få en gratis smagsprøve af de her to varianter. Og faktisk også være med til at stemme om, hvilken af de to is, du bedst kan lide. Fordi så bliver vinderen simpelthen vores officielle P4 sommeris. Niklas Møller Jørgensen, det er en meget opmærksom lytter, vil have opdaget, at du ikke har sagt noget endnu. Det er fordi, du er taget i forvejen og for at gøre klar til dagens ismagning.
3: Ja, og jeg aner ikke noget om is, men det gør heldigvis ikke noget, fordi Sofie Holm, som er indehaver af Søster Is, har helt styr på det. Du har lavet is mange gange før, og du er også en, der sælger nogle lidt anderledes varianter her i butikken. En mødeis har du så ikke prøvet at lave før, men jeg kan dufte, at jeg dufter lidt af honning. Er det lykkedes dig at skaffe den der mjød?
4: Ja, det er det heldigvis. Jeg var oppe i den lokale vinbutik, og der kunne jeg finde noget, men så kom jeg i tanke om, at jeg ikke havde købt nok. Og så var klokken mange, og så var vi sådan, åh nej, hvad gør vi nu? Føtex havde det ikke. Men så kørte vi til vikingespillet Jels, kom vi i tanke om, at de måtte have mjød, og så fik vi lige en ekstra flaske.
3: Fantastisk, og det er altså ved at koge ind nu, det er det, jeg kan dufte, fornemmer jeg. Den der peberrod der, hvad med den?
4: Ja, den har jeg ikke. Den har jeg kigget på siden i går. Jeg rev den i går, og så har jeg sat baseren og sådan stået trukket natten over. Så bliver det meget spændende, når vi skal tage i gang med den om hvordan det smager.
3: Stefan, jeg skal lave is sammen med Sofie. Jeg håber måske, jeg kan få lov til at putte en lille bitte smule af den der peberrod ned i isen om ikke så længe. Så får vi se, hvordan det går. Men mjøden er i hvert fald skaffet med lidt hjælp.
2: Jamen, det er godt at have gode hjælpere. Niklas, han er hele dagen ved Søster Is i Haderslev, eller i hvert fald indtil det er, at der er blevet delt smagsprøver ud. Du kan som sagt komme forbi og smage med. Det er fra klokken 9 i dag, og indtil der ikke er mere is, at du kan komme forbi og smage de her to varianter. Forudsat, at de begge to rent faktisk bliver gode. Det satser vi på. Om lidt så vender vi tilbage til Søster Is i Haderslev. Og med i processen, når isen den skal laves, det er på den anden side af det her nummer fra Rosa, der hedder Min Ven.

0: Det skal nok gå. Det satser jeg også på, at det gør med de is, som vi i samarbejde med dig, kære lytter, har kastet os ud i at lave. Det er noget, vi i hvert fald her på redaktionen aldrig har prøvet før. Det med at lave en skøn, smagfuld is, der skal være årets P4 sommeris. Og derfor der har vi haft brug for god hjælp. Det har vi fundet i Søsteris i Haderslev, hvor du er, Niklas Møller Jørgensen.
1: Ja, nu har jeg altså fået lov til at både se og dufte en lille smule til den her peberrodsmasse. Er det vel egentlig, som Sofie Holm, indehaver af Søsteris, har haft gang i, siden at ideen kom på bordet i går i morgenradioen. Og så har vi basisisen i en stor, jeg kalder det bare en fryser herovre.
2: Ja, en pasteuriseringsmaskine. Det er mere en køler. Det står... det er bare et køleskab.
1: Ja, præcis. Kært barn har mange navne. Og Sofie... Du har aldrig lavet peberrodsis før, men hvad gør vi nu?
2: Nu har vi lavet sådan en peberrodsbase her, så tænker jeg, at vi blander den med grundbasen, og så tilføjer vi noget vanilje, og så får vi det til at smage forhåbentlig godt, inden vi fryser den.
1: Forhåbentlig?
2: Ja, jeg er meget, meget spændt på det her. Jeg ved virkelig ikke, om hvordan det bliver, men jeg tror ikke, den skal være så stærk, for at den bliver god.
1: Sådan en peberrod kan jo godt krasse lidt i ganen. Det er jo Nordens wasabi, som jeg plejer at kalde den. Hvordan synes du egentlig selv, den dufter, hvis du stikker snuden helt ned i massen der?
2: Altså, man kan godt dufte. Den har den der lidt skarpe duft. Også sådan, da den skulle rives i går, det sved lidt i øjnene, det gjorde det.
1: Du går all in på det her. Det var en idé, som vores nytter Sejer fra Holsted kom med, fordi han har været på restaurant i Frankrig, hvor han har fået bøf, steak hedder det jo, med peberrod og en kugle vaniljeis. Så det er der, ideen kommer fra. Skal vi prøve at blande en lille smule? Kan vi det?
2: Ja.
1: Nu tager Sofie Holm simpelthen remedierne i brug, Stefan. Det er meget, meget spændende. Det er godt, hun er her, fordi der er jo ingen af os, der kan finde ud af at lave is.
0: Nej.
1: Nu er der noget, der bliver skyllet. Det ligner en stavblender af en slags, der bliver taget en kæmpe stor kande, eller ja, i forvokset decilitermål, kunne man også kalde det. Det er de helt store skalaer, vi har gang i her. Forhåbentlig kan vi få lavet i hvert fald 2 liter is. Nu er der noget basisis, der bliver tappet fra hanen. Det er som at være på en gård, hvor der er blevet tappet mælk. Det her faktisk, det minder utrolig meget om. Og det er også sådan en helt flydende mælkemasse, der kom ud. Nu tager vi lidt peberrod.
2: Jeg tror lige, jeg skal lige smage på det inden her i den rene form, om det hvordan det er.
1: Fornuftigt.
0: Kan du ikke også lige smage på det, Niklas?
2: Ja, det er, ikke, det er faktisk ikke helt skidt.
1: Stefan vil gerne vide, om jeg kan få lov til at smage en lille bitte smule. Ja. Så skal vi lige have fat i en ekstra ske, så der er styr på hygiejnen her. Den kommer her.
0: Det er bare, det er jo vores is, Niklas. Du må jo også lige være garant for at sikre kvaliteten.
1: Åh ja. Det smager faktisk godt. Helt ærligt, Stefan. Det her, det er uden pis. Det er sødt, men så har det også lige den der peberrodsfornemmelse, men ikke på sådan en krads måde. Det her, Stefan, det bliver årets sommeris. Og så er det spørgsmålet, om mjødeisen bliver bedre, men peberrodsisen, den tror jeg bliver god, Sofie.
2: Jeg er faktisk også lige positivt overrasket over lige at smage den.
1: Ja, nu er forventningerne simpelthen skudt i vejret.
0: Ja, det er simpelthen godt at høre, at forventningerne er høje. I skal have lov til at blande videre, sørge for, at kvaliteten kommer hele vejen hen til slutproduktet, og vi skal også skynde os at fryse det, hvis det indtil videre er flydende, som jeg forstår på det hele. Så skynd jer videre, Niklas, så får vi lige lidt musik her i radioen i mellemtiden. Er du blevet nysgerrig på at smage den der peberrod, så er det jo fra kl. 9 i dag, og indtil der ikke er mere is, at du kan komme forbi Søsteris i Haderslev og få en ganske gratis smagsprøve af de her 2 varianter, altså både peberrodsisen og mjødisen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet
3: til at sidde
2: der. Altså,
3: det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare,
2: at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Vi lader lige Sofie fra Søsteris få lidt arbejdsro. Hun er i gang med den her mjødeis og den her peberrodsis, som hun er i gang med at lave til os. Fordi, Stefan, vi har altså lige et andet hængeparti eller et projekt, vi også har sat os for. Vi spørger nemlig om, hvor tilbringer du din sommer? Det vil vi gerne høre her til morgen. Og du er som altid velkommen til at sende en sms på 1212, og husk at starte din besked med syd og et mellemrum.
2: Men endnu hellere, så vil vi faktisk, at du benytter dig af vores telefonsvarer. Det er telefonnummer 73 33 79 70. Der kan du nemlig lige sende os og ja, alle lytterne en hilsen fra lige præcis der, hvor du tilbringer din sommer. Uanset om det er på kontoret, om det er på en campingplads eller et sommerhus. Det kan også være, at du er i udlandet. Så kan du ringe til altså 73 33 79 70 og på den måde sende os et lydpostkort. Og ellers så bruger du bare 12-tolleren, præcis som du plejer. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Er det ikke det, Niklas?
1: Det er det. God sommer.

0: Det er Amy Winehouse og det her nummer, der hedder Back to Black. Klokken den er 7:30, og det betyder også, at du nu får de seneste nyheder fra landsdelen med Ellen Bollerup.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by. Den bryder ind bag ulvesikrede hegn og spiser får og ponyer. Men for nogle landmænd, der ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med den på færre, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Conradsen. Han er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
3: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
2: Og han er ikke den eneste landmand, der oplever, at ulven har fået kronvildtet til at gå for mindre på markerne. Hos Familielandbruget Sydvest har formand Henrik Bertelsen hørt det fra flere andre.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
2: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner hvert år. Sommeren er over os, og dermed også badesæsonen, men vi er ikke alene i bølgerne, hvis vi bader ved de syd- og sønderjyske kyster. For der er mange gobler i de danske have lige nu, det fortæller Cornelia Jaspers. Hun er biologisk oceanograf ved Københavns Universitet.
5: Der er usandsynligt mange gobler lige nu på grund af den meget høj temperatur, vi har i øjeblik, og fordi vi har meget høj saltholdighed i vandet.
2: Naturvejleder i Sønderborg Kommune, Tobias Emsen, har mange udflugter langs havet, og han ser også flere gobler end tidligere. Heldigvis for de badende, så er det dog primært vandmænd, han har set, og ikke så mange brandmænd, siger han.
6: Altså, jeg har selv set mange vandmænd i Lillebælt ud for Fyns Hav, og, altså mellem Fyn og Als. Nord for Als op ved Købingsmark har jeg også konstateret mange. Der er også en del i Alsund, i Vemmingbund ved Broager, og der er der også en del.
2: Og her når sommervarmen sætter ind fra i dag, så søger folk mod kølende forfriskninger, og der eksperimenteres også i flere ishuse med alternative isvarianter. Folkene bag ishuse i vores landsdel fortæller, at de i stigende grad oplever, at kunderne vælger de unikke smage. Hos Kongeå Is i Foldingbro fortæller ejer Carsten Snor, at de blandt andet har lavet en is med juleskum og en isalamande, altså en is med smag af risalamande, for at kunne skille sig ud fra de andre ishuse. Først får vi lidt skydevejr mod sydvest, ellers tørt og solrigt. Temperaturer mellem 19 og 26 grader, køligere ved vestkysten og svag til jævn vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det ser ud til at blive en vejrmæssigt ganske flot torsdag. Trafikmæssigt, Line Porse, bliver det så en lige så fin torsdag?
7: Det er i hvert fald en lige så fin torsdag. Jeg tør ikke helt spå om, hvorvidt det holder ved, men vi kan da krydse fingrene. I hvert fald, hvis du er ude og køre på de syd- og sønderjyske veje nu, så er der fuld fart og ikke noget, der forsinker dig overhovedet.
0: Hvad er det, man siger? Godt startet er halvt fuldendt, eller er det
7: jeg
0: ikke noget
7: tror,
0: i den stil?
7: Det er også noget i den stil. Lad os holde fat i det.
1: P4.

0: Jeg går altså hjemme i haven, hvor jeg fylder huset med alle de venner, jeg ellers ser alt for lidt. Og så skriver han til sidst, nu skal der del med grilles.
1: Dejligt, dejligt, dejligt. Jamen, hvis du laver sådan et grillarrangement også, Per, så kommer jeg da gerne forbi. Ej, spøj til side, men du er da velkommen til også at ringe til telefonsvaren, hvis du får grillet den helt rigtige kotelet. 73 33 79 70. Hele sommeren, der samler vi på lydpostkort her i P4. Så spiller vi nogle af dem i løbet af sommeren. De postkort, der kommer ind på 73 33 79 70, altså vores telefonsvar. Hvor tilbringer du din sommer? Sidder du i bilen på vej mod den tyske autobahn, fordi du skal holde bilferie i Europa? Har du kurs mod lufthavnen for at rejse langt væk fra Syd- og Sønderjylland? Eller befinder du dig hjemme på Costa del Terrassa? Uanset hvad, så kan du sende et lydpostkort til P4 Morgen og være med i klubben af Syd- og Sønderjyder, som elsker, at det er sommer. Du ringer ind på vores telefonsvarer og fortæller, hvor du tilbringer din sommer.
2: Læg en besked efter.
3: En lille hilsen fra det sydfranske. Vi er nede og se alle etaper af Tour de France.
0: Nummeret er 73 33 79 70. Altså 73 33 79 70. Og telefonsvaren er åben for sommerhilsner hele døgnet.
4: Vinker hele vejen.
3: Hej hej. God sommer.
0: Det bliver en god sommer, når du er med til at lave P4 Morgen.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Klokken den er 7:15. Hvor tilbringer du din sommer? Det vil vi gerne høre her til morgen. Du kan vælge at svare på det spørgsmål ved at sende mig en sms på 1212'eren. Så skal du huske at starte din besked med syd og et mellemrum. Og det er uanset, om du er på ferie, om du arbejder eller hvad du laver, så vil vi altså meget gerne høre, hvordan du tilbringer sommeren på den ene eller den anden måde. Det er den ene måde, man kan svare på spørgsmålet. Så er der jo en anden måde, Niklas, man også kan svare på det spørgsmål.
1: Ja, vi har jo vores telefonsvarer, som vi har aktiveret, og som man kan ringe ind til hele sommeren på nummeret 73 33 79 70. Og Stephen, vi har fået en besked på telefonsvaren. Den kom i går, lige inden vi var færdige med at sende, så vi nåede ikke at få den med. Men den er som sagt aktiv hele sommeren, så det er bare med at ringe løs, så skal vi nok tjekke dem, sådan som de kommer ind. Stephen, det du skal vide, det er, at det er en far og en søn fra Sønderborg, der har ringet ind til vores telefonsvarer. De fik en helt særlig oplevelse tirsdag i den her uge, hvor de oplevede dansk succes i turen på aller tætteste hold.
2: Morgen, morgen. En lille hilsen fra det sydfranske. Vi er Søren og
3: Vitus
2: på tur. Vi er nede og se alle etaper af Tour de France, og vi var så heldige at opleve Mads Vinde i går på 4. etape. Og hvad er så planen nu her dagen efter, Vitus?
3: Ja, vi vil have nogle autografer og sige tillykke til Mads med sejren og sige tak for dunken til Valgren.
2: Ja, og når vi så har været derinde og lige hilse på rytterne, så er det planen, at vi vil stikke yderligere sydpå for at prøvekøre Tourmalet-bjerget, som de skal køre i morgen. Og så håber vi, at Vingegaard og de andre kommer til at lave et rigtig godt cykelløb dernede i morgen. En lille hilsen, og farvel herfra. Hvad siger vi, Vitus?
3: Vingegaard hele vejen.
2: Hej, hej. God sommer.
0: Det er en skøn besked, vi har fået telefonsvaren, Niklas.
1: Er det ikke meget fedt, far og søn på tur skal se så mange etaper som overhovedet muligt af Tour de France? Det er en god sommerferieaktivitet og en god sommeraktivitet i det hele taget. Fordi du kan jo ringe ind, uanset om du holder sommerferie, eller om du er hjemme på Costa del Terrassa, eller arbejder i løbet af sommeren. Vi vil bare gerne vide, hvordan bruger du sommeren? Hvad oplever du? Se, hvad du hedder, og hvad du foretager dig på telefonsvarbeskeden 73 33 79 70.
0: Og ellers så er du altså også meget velkommen til stadigvæk at sende en sms. Det er 1212'eren, så skal du bare lige starte din besked med syd og et mellemrum.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her, det var TV2 og Lanternen. Klokken er 8:06, og vi skal lige have en opdatering fra Line Porse.
1: P4 Trafik, melding fra E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi nemlig køkørsel mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og årsagen er en havereret lastbil på selve fra kørsel 63 Brandrup Dam. Lastbilen holder og blokerer den ene af to venstresvingsbaner, og det trækker kø ned på selve motorvejen.
0: Tak for den opdatering. Her der er der musik fra August Højen, Kaster mig ud i.

0: tilbringer jeg sommeren på Costa del Terrace. Jeg er lige kommet hjem efter en pragtfuld uge på højskole. Jeg sunget i kor med 35 andre, mens der sideløbende var hold med strik, hækling, broderi, vandring, madlavning og meget, meget mere. En skøn uge på Rønne Højskole med dejlig samvær, lækker mad, musik, koncert og foredrag. Det er noget, der varmt kan anbefales, skriver Else om i indbakken. Og det gør hun jo altså, fordi at vi har spurgt her til morgen, hvordan tilbringer du din sommer? Du er også meget velkommen til at sende en besked afsted til 1212. Start besked med syd og et mellemrum, og ellers Niklas. Hvad kan man så også gøre?
1: Ja, så er der også vores telefonsvarebesked. Den ringer du til på nummeret 73 33 79 70. Altså 73 33 79 70. Og så kan du lige aflægge og indtale en besked og en lille sommerhilsen, hvor du bruger sommeren henne.
0: Om lidt her på kanalen, der er der til gengæld en radioavis. Klokken er 8:02. Det her, det er musik fra Erika Jane. Nummeret her hedder Death of Me.

0: Erika Jane og Death of Me. Morgens Niels Lauritsen er klar med en radioavis her på P4, for klokken er 8. P4.
1: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten, efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
2: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud, som om de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
2: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på larverederne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, hvad jeg tror, altså, den er gal med. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
4: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
4: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
1: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
1: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
6: Det må man sige, jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
7: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
6: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den foruden, har du fortalt mig. Hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
7: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse nætter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og vi har, samtidig så har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
6: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Ja, til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfvalds drikker morgens radioviser sammen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen. God morgen med P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
2: Det er ganske rigtigt med Niklas og Stefan Jørgensen. Stefan i studiet, og Niklas, ja, vil du selv have lov at fortælle, hvor du er henne?
3: Jeg befinder mig hos Søster Is i Haderslev. Den her isbutik, har lyst til at kalde den, som laver alle mulige forskellige smagsvarianter. Og de har sagt ja til at hjælpe os med at lave to varianter, som du, kære lytter, kan få lov til at smage på mellem klokken 9 og klokken 10. Sofie Holm er i gang allerede. Bliver vi klar til klokken 9?
4: Ja, det gør vi.
3: Sådan. Og derfor så har jeg også prøvet at shanghaje nogle folk, fordi jeg går simpelthen over til, jeg er gået over til den lokale ejendomsmægler, der ligger lige herovre foran, og sagt, at de er velkomne. Så ligger der en køreskole her forbi, her ved siden af Søster Is. Der er noget teoriundervisning lige nu, og jeg har også sagt til både kørelærer og elever, at hvis de har brug for en pause, og er trætte af at høre om højere vigepligt, og det er den slags, så er de velkommen til en is. Så ligger der et værre sted, Borgercaféen, lige ved siden af. Dem har jeg også været over og snakke med og inviteret dem på is. Så jeg inviterer Gud og hver mand. Alle er velkomne til at få sig en smagfuld is. Eller det ved jeg ikke, om den er, fordi vi har ikke rigtig smagt dem endnu. Men Sofie har lovet mig, Stefan, at den ene is, den skulle altså være klar til, at vi kan smage på den.
2: Ej, hvor skønt.
3: Lige om lidt. Og så kan vi jo i hvert fald virkelig begynde at invitere folk, hvis det viser sig, at den smager godt.
2: Ja, hvis den virkelig smager godt, så kan vi jo for alvor sende invitationer ud. Det er jo i anledning af, at vi har besluttet os for, at vi vil have vores helt egen særlige P4 sommeris, som vi skal lave sammen med lytterne. Derfor der er det to isvarianter, vi kommer til at lave. Isvarianter, som vi sammen med jer lytter besluttede i går, der bliver serveret en mødis og en peberrød vaniljeis. Om lidt, så skal Niklas være vores repræsentant, der smager på isen. Den skal jo kvalitetssikres, før vi vil servere den for jer. Inden vi når så langt, så får du her musik fra Mistlige.

0: Miss Li og X fik du her i P4 morgen, hvor klokken den er 13 minutter over 8. En P4 sommeris, det kunne vi godt tænke os at lave, og vi vil rigtig gerne lave den sammen med dig. Derfor spurgte vi i går i morgenradioen, hvilken isvariant kunne du godt tænke dig at smage i samspil med. Jeg lytter, og så endte vi på to varianter, en mødeis og en peberrod vaniljeis. Begge to is kan du få lov til at smage fra klokken 9 i dag ved Søsteris i Haderslev, hvis du kigger forbi der. Niklas, men inden vi kan dele smagsprøve ud, så skal isen jo lige laves færdig. Hvad er status?
1: Status er, at Peberrods vaniljeisen er ved at være klar. Sofie Holm, indehaver af Søsteris i Haderslev, hun har åbnet for sluserne, og de vælter lige så langsomt ud med en tyk masse, der bliver rørt rundt i med i en ske. Det ligner is. Spørgsmålet er, om det også smager godt, Sofie. Du har jo ikke smagt den rigtigt som i isform.
2: Nej, jeg har ikke smagt den som is endnu, men jeg har smagt den, inden den kom i maskinen, og der smagte den altså helt okay.
1: Helt okay af peberrod, uden at det var blevet for stærkt?
2: Ja, det synes jeg.
1: Nu griber jeg fat i en ske her. Altså, må jeg bare dykke ned i den store balje med is? Vi tager en lille bid, så der er også meget tilbage til lytterne. Der er velkomne mellem klokken 9 og klokken 10. Nu tager jeg en smagsprøve.
0: Jeg er meget spændt, Niklas, ja. Tag da bare god tid til lige at få smagt ordentligt på den.
1: Det smager ægte godt. Altså, det er overhovedet ikke stærkt, som jeg måske kunne frygte. Det har den der peberrodssmag, men det er også sødt. Du brugte noget sukker, kan jeg smage. Det er ikke kun peberrod.
2: Nej, altså generelt så er der ret meget sukker i is. Så det er svært at lave en is, der ikke er sød.
1: Du tog lige også en snegifuld og smagte på den. Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er ret godt.
1: Er det så godt, at det ligefrem kan komme altså ind i butikken på et eller andet tidspunkt? Altså, kunne du finde på at lave det her igen?
2: Det kunne jeg godt. Hvis det er noget lytterne, de kan lide, så tager jeg godt stille den ud i disken en almindelig dag.
1: Og det er jo sådan, du laver en ugens is. Hver uge så har du ligesom kastet dig ud i en ny absurd smagsvariant, kunne jeg kalde det. Det er i hvert fald, du tænker ud af boksen. Altså, hvad er det mest mærkelige, du sådan har lykkes med?
2: Det tror jeg næsten er en gin tonic sorbet, vi har lavet engang som ugens is sammen med en lokal honningmand, der hedder sådan honning gin. Den var ret speciel.
1: Og apropos honning, så har du også gang i en mjødeis, som vi også skal have gjort færdig. Hvad er status på den? Fordi det var jo også et bud, vi fik på en smag, du skulle kaste ud i fra vores lyttere.
2: Ja, jeg har lige taget det der honning havregryn crunch ud af ovnen, så det skal lige køle af. Og så er jeg lige ved at teste en lille portion, inden jeg laver den store portion af selve mjødeisen.
1: Når der eksperimenteres, så bliver det gjort på den helt rigtige måde. Jeg kan se, at havregrynscrunchen ligger her bagved dig, og så ligger der også en stor skål med den her mælkemasse, som skal blive til is. Og du har maskinen her, det kan gå lynstærkt fra flydende form, og så bliver det til, altså lynhurtigt til is, så vi skal nok nå at få det klar til klokken 9. Sofie, fortsat det gode arbejde.
0: Ja, også dig, Niklas. Fortsæt også bare det gode arbejde med at kvalitetssikre og holde øje med, at Sofie, hun gør tingene ordentligt.
1: Nå ja, jeg skal også lave noget selvfølgelig, det er klart.
0: Ja, jeg tænker også, at du må involvere dig i processen, når det nu er vores P4 sommeris. Sofie, hun er så sød at stå og lave til os. Det er altså mellem klokken 9 og klokken 10, at du kan kigge forbi Søsteris i Haderslev, hvis du er nysgerrig på at smage den der peberrodsis, eller måske mjødeisen mere af din smag. Det er i hvert fald der, at du kan komme forbi og få en ganske gratis smagsprøve. Her på P4, mens de brygger videre på isen, der får du musik fra Craig David. Det er 7 Days, klokken er 17 minutter over 8.

0: det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Min kraft, den skriger.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Dansk Eurovision musik fik du her i P4 Morgen, hvor vi er i gang med at lave is. Kan vi få en status, Niklas?
1: Det kan du tro. Vi bevæger os over til Sofie Holm, indehaver af Søster Is, som har hældt noget mjød op i det decilitermål. Og så er der den her mælkemasse, som er basen for isen. Og det ligner bare mælk lige nu, men Sofie, du sagde lige før, at du lige skal lave en smagstest, inden du laver sådan den store portion. Og det er det, du er i gang med nu?
2: Ja, eller jeg har lavet smagstest. Nu laver jeg den store portion her.
1: Det var sådan, det var.
2: Ja.
1: Og må jeg få lov til at hælde noget mjød op i? Eller må jeg sådan, jeg føler ligesom også, at jeg skal bidrage lidt. Ja. Du laver alt benarbejdet. Nu tager jeg bæret. Og kan jeg gøre noget forkert her?
2: Nej.
1: Jeg hælder bare, Stefan. Jeg hælder det ikke ud på gulvet. Det skal jeg nok lade være med. Nu kommer det altså ned i ismassen, det her dejlige vikingermjøde, som du har været ude og skaffe. Det var ikke helt nemt, men det lykkedes for dig. Spørgsmålet er, om det også smager godt som is. Det finder vi ud af. Nu er det simpelthen tømt, det her decilitermål. Hvor meget var det? Var det en halv liter?
2: Ja, det var det næsten.
0: Ja. Og så skal det jo så blive til is.
2: Nej, jeg tror, der bliver over 5 liter is af det her.
1: Vi bliver ikke fulde af at smage en lille teski.
0: Vi ser, hvor hurtigt det bliver til is. This ain't no disco. Her, der er det Sheryl Crow, All I Wanna Do. Klokken er 5 minutter i halv ni.

og All I Wanna Do fik du her i P4 Morgen, hvor du også får musik fra Malte Ebert nu. Det her, det er en ny single, der hedder Sæt det fri. Den får du op mod de regionale nyheder med Ellen Bollerup.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Solceller så langt øjet rækker og vindmøller, der rejser sig i landskabet rundt omkring. Sådan er det i flere af de syd- og sønderjyske kommuner, og det kommer der nu en økonomisk tak for fra regeringen. Derfor deler By-, Land- og Transportministeriet mere end 200 millioner kroner ud til 40 kommuner landet over, som lægger jord til vindmøller og solceller. Det fortæller minister Signe Munk fra SF.
2: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener for noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
1: I vores landsdel får Aabenraa Kommune flest penge, nemlig 3,9 millioner kroner, mens Tønder får 3,3 millioner kroner. Og det gør de, fordi det ifølge transportministeren er vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstillingen af vindmøller og solceller, og dermed også et ansvar for den grønne omstilling.
2: Det er ikke altid nemt, det er ikke lige til, men det er en meget vigtig opgave, de løfter, og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
1: Også Varde, Esbjerg og Sønderborg Kommune har fået mellem 1,2 og 2,6 millioner kroner hver. Tilskuddet det forventes udbetalt i begyndelsen af næste år. Når sommervarmen rammer og man tørster efter is, så forsøger flere ishuse at eksperimentere med alternative isvarianter. Ejerne af flere ishuse i vores landsdel fortæller nemlig, at de i stigende grad oplever, at kunder vælger de mere unikke smage. Hos Kongeå Is i Foldingbro, lidt uden for vejen, eksperimenterer de derfor med specielle varianter, der både tæller is med juleskum og en isalamande, altså en is med smag af risalamande. Det fortæller indehaver Carsten Snor.
3: Vi vil gerne lave noget unikt. Altså folk efterspørger mere og mere nogle ting, som er anderledes, at det ikke er bare noget, man kan gå ned og købe i en hvilken som helst dagligvarerbutik.
1: Hos Kongeå Is oplever de, at det særligt er de unge, der kaster sig ud i de specielle smage. Og det er en tendens, som ejer af Strandens Ishus i Sønderborg, Tom Sivertsen, også mærker, når han sælger sin is med popcornsmag.
4: Jamen, det er de yngre. De lidt mere voksne. De køber nok mest de normale varianter, som jordbær, vanilje og chokolade og nougat.
1: Ejerne af både Kongeå Is og Strandens Ishus fortæller, at det fortsat er de mere klassiske varianter, der er de bedst sælgende. Og det er isvejr i dag, for når først skyerne mod sydvest går i opløsning, så får hele landsdelen tørt og solrigt vejr. Temperatur mellem 19 og 26 grader, og så bliver vinden svag til jævn.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og nu skal vi ud og have tjek på, hvordan morgentrafikken den ser ud den her torsdag i sommerferien i en pose.
6: P4-trafik generelt, så har vi rigtig fin morgentrafik i det syd- og sønderjyske, men vi har dog et enkelt sted, en enkelt ting, du lige skal være opmærksom på. Det er E20 Esbjerg Motorvejen fra Esbjerg mod Kolding. God grund til at passe på lige ved tilkørsel 71 Gørding, som sagt mod Kolding, for ved 71 Gørding har vi en lastbilskærm i det venstre spor. Og jeg kan også tilføje, at Vejdirektoratet kender til problemet.
0: P4-trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Ja, og selvom jeg har forladt studiet for at lave is her i Haderslev, så er jeg selvfølgelig stadigvæk, som den produktive journalist, jeg er, fundet tid til at lave en clickbait-quiz. Den første overskrift kommer her, Stefan. Det er en helvedes dårlig idé, citat. Hvor tåbeligt et forslag kan man komme med, citat slut.
1: Det er i hvert fald nogen, der er utilfredse med et eller andet, kan jeg ligesom fornemme på det hele.
0: Ja. Du skal hæfte dig ved ordet helvede.
1: Helvede. Okay, så kan jeg jo ikke lade være med at lade mine tanker vandre mod laven fra helvede. E-processionsspinderen, som jo er fundet flere og flere steder. Så er der noget med et forslag. Jeg læste noget med, at der var en venstre politiker, der ville begynde at fælde træer.
0: Det er folketingsmedlemmet Amanda Heitmann fra Venstre, som er valgt på Fyn, og hun har skrevet på sin Facebook, at den her lav for helvede, som haver Odense, og som har betydet, at flere legepladser er blevet lukket, og den har sendt børn og voksne til lægen. Ja, hun foreslår altså på Facebook, at man skal fælde de egetræer, der er nødvendige for at bekæmpe laven, og så plante nogle nye, forskellige andre slags træer. Og hun mener så, at det er både godt for biodiversiteten og sikkerheden for de berørte i Odense. Det er der så et par eksperter, som vi har talt med inde på DR.dk, der siger, at det er fuldstændig tosset. Et tåbeligt forslag, lyder det fra en professor. Det er dårligt for de andre insekter, der er afhængige af de her egetræer. Det er sådan noget som natsværmer og en særlig type græshoppe. Og Amanda Heitmann, hun har ikke ville stille op til interview med DR, men skriver i et skriftligt svar, at hun stadigvæk mener, at det er nødvendigt at gøre et eller andet for at bekæmpe de her larver. Men hun anerkender så også, at hun er måske ikke den, der har de bedste og mest effektive løsninger, har hun sagt i det her interview.
1: Nej, der skulle man måske lytte til de eksperter, der mener noget andet. Nå, du har en overskrift mere, Niklas.
0: Læge i chok. Danskerne putter gift i øjnene.
1: Gift i øjnene?
0: Ja.
1: Hvad kan det handle om?
0: Altså, det er den samme type gift, som også bruges i Rodalon.
1: I Rodalon? Det aner jeg simpelthen ikke. Altså, er det sådan nogle øjendrupper eller sådan noget?
0: Bingo, bingo, bingo, bingo. Tusindvis danskere, de bruger jo ofte øjendrupper til at modvirke irriterende, trætte eller røde øjne. Der er bare lige et problem, fordi en lang række af de her øjendrupper, man kan købe på apoteket og ved optikeren og Matas og den slags, de indeholder altså giftige konserveringsmiddel, hedder det, BAK. Og det kan man også finde i Rodalon, og der er en professor ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Hun hedder Miriam Kolgu. Hun synes, at man burde simpelthen forbyde øjendrupper med det her giftstof i, og foreslår Lægemiddelstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed, der overvåger det område, at de laver et forbud. Men det har Lægemiddelstyrelsen altså ikke tænkt sig at gøre, fordi det her giftstof. Ja. Det er noget, der stadigvæk er godkendt i EU, fordi det kan også bekæmpe noget bakterievækst.
1: Okay, så det betyder også, at for at spare penge, kan vi ikke anbefale folk bare at sprøjte Rodalon direkte i øjnene?
0: Du hørte det her først. Lad være med at putte Rodalon og andet gift i øjnene. Og hvis du gør...

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer ringer om natten, klokken er 16 minutter i 9. Mens nogle dyreavlere og landmænd, de kan bande af ulven, fordi den spiser deres dyr, deres får for eksempel, eller deres ponyer, så er der andre landmænd, der til en vis grad får en hjælpende hånd af ulven. De oplever i hvert fald, at kron og dovvildt i mindre grad spiser deres afgrøder. Det kunne for eksempel være kartofler og majs ude på marken. Og det er takket være ulven, tror de. En af de landmænd står du ude ved nu, Simon Bøje Lassen.
2: Ja, jeg står ved Viggo Konradsen, som er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Jeg har selv lige siddet ude midt i kartoffelmarken og kigget på både kartoffelplanten og på kartoflerne. Jeg kunne altså se, der er altså ikke nogen kronvildt, der har været i de kartofler eller planter. De er så ikke helt klar endnu til at blive høstet, sagde du også, Viggo. Men prøv lige at fortæl, hvad er det, der er konkret sket her på dine marker, efter ulven har etableret sig i nærheden?
3: Jamen, vi oplevede for ganske få år siden, at vi havde jo stigende og store krondyrflokke på op til 250 styk. Og efter ulven har etableret sig her i vores område, så har den jo været med til at sprede de bestande, således at vi er nede på 30-40 stykker, hvis vi har nogle krondyrflokke tilbage.
2: Og hvad har det betydet for de skader, der har været tidligere på dine afgrøder, altså i kroner og øre?
3: Jamen, vores skader har jo været op over 100.000 kroner. Man skal jo huske, at de afgrøder, vi dyrker, det er jo danskernes spisekammer, for dem, der har glemt det. Og det gør jo så nu, at vi kan producere nogle, hvad skal man sige, sunde og gode fødevarer.
2: Og du har jo selv filmet både store flokke af kronvildt og også ulve, der har rendt rundt herude i tusmørket, viste du mig blandt andet, eller har jeg set lidt det tidligere. Kan du lige prøve at forklare, hvad er det, der sker, når ulven ligesom er i området i forhold til det kronvildt på dine marker?
3: Jamen, ulven gør jo det ved krondyr, som den gør desværre også ved alt det, som det hedder får og heste og kreaturer osv. Den stresser jo og prøver på, og det er jo et jagtdyr, og prøver på at nedlægge dem. Og derfor så er jeg egentlig også i bund og grund imod, at vi skal have ulven, for vi kan jo sagt regulere krondyrbestanden, uden at vi havde ulven. Det er jo bare et spørgsmål om jagtlove, der skulle ændres.
2: Ja, du hellere den ulven for uden. Hvordan kan det egentlig være, når det jo faktisk er en god forretning for dig?
3: Jamen, alt handler jo ikke om forretning. Det handler også om tryghed. Storbyborgerne, som specielt dem, der bor specielt i København osv., har jo en enorm interesse i at bestemme, hvordan vi skal leve livet her på landet. Det bryder mig bestemt ikke om, og det knækker samfundet midt over. Hvis vi har ulveflokke i dag på 1-2 stykker, så vil vi jo om 2-3 år jo have 4-5 op til 10 stykker. Og hvad så?
2: Du skal have tak, fordi du var med, og vi siger tak herfra af den flotte kartoffelmark ved Agerbæk.
1: Og det var altså Simon Bøje Lassen, der sagde tak her efter snakken med Viggo Konradsen, kartoffelavler ved netop eller i Agerbæk ved Varde. Ifølge tidlige opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forsager de her kron og dovvildt, altså markskader, for millioner af kroner. Så det er derfor, det er en meget god forretning for i hvert fald nogle landmænd, at ulven nu er kommet til.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Eller Langley Be Her. Vi er i gang med et projekt her i P4 Morgen, der handler om, at vi rigtig godt kunne tænke os at have vores helt egen særlige P4 Sommeris, som vi selvfølgelig skal lave i samarbejde med jer lyttere. I går der spurgte vi derfor, hvilken isvariant vil du gerne have? Vi kogte ned til to isvarianter, som så er lavet i dag, en mødeis og en peberrod vaniljeis. For en halv time siden der fik vi første smagsprøve på peberrod vaniljeisen. Og Niklas, nu er der sket noget.
1: Ja, Stefan, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg bliver en lille bitte smule rørt, fordi nu kigger jeg både på peberrod vaniljeisen, som er puttet ned i Monton, sammen med det andet is ved Søsteris her i Haderslev. Og ved siden af er der nu også kommet en mjøde- og havrecrunch-is, som er klar til, at jeg lige kan smage som den første. Sofie Holm gør en teske klar. Der kommer også lidt crunch på den. Og det er en ordentlig bid, du har givet mig der, Sofie. Kan du høre det, Stefan?
0: Jeg kan godt høre, det knaser.
1: Det gør det, men, og den er godt nok også kold. Lækkert. Det smager af mjød. Det smager af honning. Det smager ligesom det skal. Det er mærkeligt blive så rørt over at have lavet en is, når man ikke selv har bidraget med ret meget andet end at have hældt det der mjød ned i isbasen, Sofie. Tillykke med det.
2: Tak.
1: Hvordan synes du selv, den er kommet til at smage?
2: Jeg synes også, den er blevet ret god. Jeg tror måske, crunchen ville jeg lige rette på, hvis jeg skulle sælge den i disken en dag, men af det første forsøg, så synes jeg faktisk, det er meget vellykket.
1: Stefan, vi fik jo også ret mange bud på whisky-smag, og ja. Det er jo ikke det, vi er gået med, men jeg synes, jeg fornemmer, at den der whisky-alkohol, altså selvom det er mjød, så hvis man bare godt kan lide en rom- og rosin-is, eller noget andet is, som er med alkohol, så tror jeg, man vil elske den her mjød-is, som Sofie Holm har lavet hos Søsteris. Man skal være velkommen fra klokken 9. Så serverer vi altså. Vi har også gjort klar med nogle bolde, blå bolde og røde bolde. Så kan man altså vurdere sin favorit, om man mest er til peberrodsisen eller mjødisen. Det er spændende, hvilken en, der sådan ender med at løbe med sejren og bliver P4 Morgens officielle sommeris.
0: Ja, fordi det er jo simpelthen mål. Vi skal have fundet den helt specielle, særlige P4 sommeris, og det er altså dig, der kan være med til at afgøre, om det er mødeisen eller peberrod vaniljeisen. Det er fra klokken 9, så det vil jo sige om 4 minutter, at du kan dukke op ved Søsteris i Haderslev og få en gratis smagsprøve af de to varianter og være med til at stemme om, hvilken af de to is, du bedst kan lide. Og så får vi altså afsløret inden klokken er 10, hvilken ismag, der bliver vores officielle P4 sommeris. Niklas, Sofie fra Søsteris og andre gode folk står klar til at servere lidt godt og for dig, hvis du dukker op i Søsteris om sådan en 5 minutters tid. I mellemtiden så også, der for eksempel er linket til et studie og ikke kan smage is af den grund. Vi kan jo så i stedet for få en radioavis. Den kommer om et øjeblik med Morgensnelle Lauritsen. Inden vi når helt så langt, så skal vi dog lige have musik fra Mojo. Det her, det er nummeret Lady, Hear Me Tonight.

0: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
1: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsbinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
2: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den. Men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau. Og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
3: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
4: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
0: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
4: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lad det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
0: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. Til lidt grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aftenen. Og termometret, ja, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
5: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
1: Vi skal i samarbejde med dig, der lytter med, have fundet den officielle P4 sommeris. I går der var det sådan, at I lyttere valgte to smage til to forskellige is. En peberrød vaniljeis og en mødeis. Og sammen med søsteris, så har vi nu fået produceret den her is, eller de to isvarianter. Og her fra klokken 9, der har det så været muligt at dukke op ved Søsteris i Haderslev og få en smagsprøve på de to varianter, og så stemme på den, man bedst kan lide, fordi det mål er jo altså, at vi skal have fundet en officiel P4 sommeris. Niklas, der bliver langet smagsprøve over disken.
2: Det skal jeg love for. Søsteris her i Haderslev er efterhånden fyldt op, i hvert fald sådan med sidepladserne, men der blev langet masser af is ud af isbaren, og de allerførste i køen, de har faktisk stået og ventet og trippet lidt for at få lov til at smage. Det var Malte, Victor og deres farmor Anne-Marie. Malte, den der mjødeis der, det er jo ikke, du er jo ikke vant til at smage alkohol, så, eller smage noget med alkohol, så hvordan var den?
3: Den var lidt speciel i hvert fald. I hvert fald til mig.
2: Så hvilken en kunne du bedst lide?
3: Den med peberrød.
2: Den med peberrød. Hvad så med lillebror Victor?
4: Jeg synes mest, det var den med peberrød.
2: Den med peberrød er en favorit. Så kan jeg så spørge den voksne farmor Anne-Marie, er du også mest til peberrød, eller kunne du godt lide? Du siger ja.
5: Ja, peberrød, den var god.
2: Hvad tænker du om, at de der lidt anderledes smage der, er du egentlig en klassisk vaniljechokoladepige, eller kan du godt også lide noget, der er lidt anderledes?
5: Jeg synes egentlig ikke, at peberrød det er så voldsom i en. Jeg synes, det passer fint.
2: Peberrøden er altså godkendt her hos de allerførste i køen, Stefan. Jeg har også. Du har spist det hele, Malte?
3: Nej, den smager kun af vanilje i hvert fald.
2: Nå, den smager kun af vanilje.
4: Jeg har spist det hele.
2: Victor har spist det hele, og det er rigtigt nok, den smager meget af vanilje, og det er der også i. Og så er der lige en snas af det der peberrød i den også.
4: Det er ikke meget.
2: Det er ikke meget, siger Malte, men det smager godt, at der er spist op her.
4: Man kan ikke smage den.
2: Man kan, ja, okay. Der er madanmelderne, de sidder klar her.
1: Ja, det kan jeg høre, Niklas. Det er dejligt at få endelig delt nogle flere smagsprøver ud, så vi kan få afgjort, hvilken is, der skal være vores officielle P4 sommeris her i det syd- og sønderjyske. I mellemtiden, mens der bliver delt smagsprøve ud, så spiller jeg altså lige et stykke musik. Det er Sienna Sparrow og Material Lover, og er du blevet nysgerrig, så kan du altså frem til kl. 10 få smagt på de her is ved Søsteris i Haderslev også.

0: Skal den officielle P4-is have smag af peberrod og vanilje, eller skal det mere være noget mjød, der skal i den? Det er vi ved at finde ud af, for i samarbejde med dig, der lytter med, så har vi altså her til morgen sat os for at finde ud af, hvad der skal være den officielle P4-sommeris. I går der fik vi input fra lytterne, i dag der er isen så blevet produceret, og mens jeg sidder og snakker nu, så bliver der langet smagsprøver af de to isvarianter over disken ved Søsteris i Haderslev, hvor du er, Niklas.
1: Og der er lige kommet tre bolde fra børnebørnene og farmor Anne-Marie, som jeg talte med lige før. De lagde deres bolde i den, der hedder med peberrod og vanilje. Det er jo deres favorit. Men den, der fører lige nu, ser det ud til, okay, det står faktisk meget lige, det er mjødisen. Vi har sådan en lille afstemning herude på Søsteris i Haderslev, hvor man kan lægge den. Læg en bold i, og så kan vi se, hvilken favorit vi har. Jeg har fanget køreskolen, har jeg lyst til at sige, fordi det er Maxi, Mike, Thijs og Asger, som er til undervisning herinde ved siden af. Og jeg sagde jo til jer, hvis I får en pause, så er der gratis is inde ved siden af. Og ja, det tilbud har I taget imod. Hvad siger I til det, Mike?
2: Jamen, jeg synes, mjød er bedst, men jeg kan rigtig godt lide, hvis man blander dem.
1: Og du er trygt nok ved at indtage den her mjødis, når du også ligesom har noget køreundervisning inde ved siden af?
2: Ja, det er det.
1: Og du skulle heller ikke ud og køre i dag, så du kan jo roligt gufle noget mere mjød i dig. Hvad med Maxi?
3: Jamen, for mig er det også klart mjød.
1: Klart mjød. Thijs?
4: Jeg vil også sige mjød, eller hvis man blander dem, så bliver det meget godt.
1: Det er spændende, Stefan, at vi har opfundet en helt tredje variant, som er peberrod.
0: Kan man tænde på den også?
1: Det må vi lige have fundet en løsning på, Asger.
5: Ja, jeg synes peberrod vanilje, men også at blande dem, det er den bedste, synes jeg.
1: Der sker simpelthen innovation, når man kaster sig ud i at bare tænke lidt ud af boksen, og ikke kun fokusere på den klassiske vaniljeis, Stefan. Der er en helt ny smagskombination, der er opstået.
0: Jamen, det er fremragende. Det er ved Søsteris i Haderslev, at man kan komme forbi og smage de to isvarianter. Det er ganske gratis, så der er gratis is at hente, hvis man tager turen til Søsteris i Haderslev her mellem klokken 9 og 10. Og så, jamen, så skal vi jo lige vende tilbage til Niklas lidt senere igen for at få en status på, hvordan det så går. Hvilken is, der ligesom bliver mest anbefalet af lytterne, der jo så bliver den officielle P4 sommeris. Det her det er musik fra Back to Back, en som dig, klokken er 9:15.

0: back to back og en som dig. Klokken den er 20 minutter over 9. Vi har haft gang i et projekt, både her til morgen, men også i går morges, der handler om, at vi skal have fundet den officielle P4-is. I anledning af, at Niklas og jeg har lagt mærke til, at der begynder at dukke ret mange sjove smage op i... Jamen i fryseboksene rundt i de lokale ishandlere i det søde sønderjyske, så tænkte vi, at vi må også have vores egen. Så derfor satte vi os for sammen med dig, der lytter med, at lave vores officielle P4 sommeris. Det blev i går på baggrund af lytterbud kogt ned til to varianter. En peberrød vaniljevariant og så en mjødvariant, som så er blevet produceret her til morgen, og som lige nu er ved at blive delt ud i Søsteris i Haderslev, hvor du er, Niklas.
1: Og en af de lyttere, der har lyttet med og dukket op, det er dig, Tove. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os lige slutte fast. Du var lidt ængstelig for en bestemt smagskombination, som du i hvert fald ikke håbede på, skulle være den, som Søsteris i Haderslev skulle ende med at lave.
2: Det var faktisk den med mjød, og nu synes jeg, at det er den bedste.
1: Ja, det endte jo med mjød, men du sagde til mig, inden vi gik på, at den der, altså, ideen om at lave en is på karisild, den slags der...
2: Nå, ja. Nej, det synes jeg var helt hen i vejret. Og jeg hørte også nogen i går, de snakkede om pomfritter og sådan noget. Altså, ej, der stønte jeg.
1: Og det er jo godt, vi har Sofie Holm, der indehaver af butikken her til, ligesom at også kvalitetssikre, at vi så også får lavet nogle smage, som, som passer ind. Men mjøden, den kunne du godt lide?
2: Den kunne jeg godt lide, og godt lide, at det var det korn i det havregryn, det havde sådan. Peberrøden var også god, men jeg vil sige, den kunne godt have lidt mere peberrød.
1: Det er sjovt, du siger det, Tove, fordi det, jeg ved, at Sofie, der er i gang med at lange... Det, ej, nu tabte jeg noget is på gulvet her. Pokkes også. Men Sofie, du har fået lidt efterkritik på peberroden der. Den kunne godt være lidt skarpere.
3: Ja, det hører jeg. Det er godt at høre, fordi at, så ved jeg, hvad jeg skal gøre næste gang.
1: Ja, der skal fintunes. Hvad siger du egentlig til fremmødet indtil videre? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, der har været masser af issultne syd- og sønderjyder forbi indtil videre.
3: Ja, vi var lidt bange for, om der kom nogen, men det er heldigvis så kom der nogen, selvom det er lidt tidligt.
1: Der er nogle flere, der skal betjenes her. Du skal have lov til at passe isbutikken, men det går jo simpelthen strygende, og vi serverer, indtil der ikke er mere. Hvor meget er der tilbage nu?
3: Jamen, der er stadigvæk over halvdelen endnu, så vi kan godt komme nogle flere.
0: Jeg håber, at der også bliver en lille skefuld til mig, Niklas.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Spørgsmålet er, om vi får spist op, inden at programmet er slut, Stefan.
0: Ved hvad, hvis I gør det, så synes jeg, det er helt rimeligt. Så synes jeg, at det bare det er fordi, at det har været en succes. Så spis endelig en masse is. Og har du også lyst til is, er du blevet issulten af den her snak her, så er det altså ved Søsteris i Haderslev, at du kan dukke op og få en smagsprøve på den her peberrød vaniljeis, eller også mjødisen. Ja, eller begge to er det jo i virkeligheden, du kan få smagsprøve på. Det er ganske gratis. Så hvis du er nysgerrig, så kan jeg da kun anbefale at tage turen ind til Søsteris i Haderslev.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Frejkirk, man kan græde oceaner. Vi er ved at finde den officielle P4-is. Det gør vi ved Søster Is i Haderslev, hvor vi har fået lavet sammen med lytterne to smagsvarianter, som der er ved at blive smagt på, Niklas.
1: Ja, og diskussionen om is generelt er i fuld gang her i Haderslev hos Søster Is. Der er stadigvæk mjød og havregryns crunch, og der er peberrod og vaniljeis tilbage. Der er stadigvæk barn er åben. Er det godkendt?
2: Ja. Men jeg har stadigvæk andre favoritter.
1: Ja, ja, men is det del af vandene, men der bliver smagt på livet løs her i Haderslev, og du er velkommen.
0: Det er du er lige præcis det. Hvis Søster Is i Haderslev, du bare kan kigge forbi. Om et minut sted, så er der regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En økonomisk anerkendelse er på vej fra staten til en række danske kommuner, og blandt dem 5 syd- og sønderjyske kommuner. Kommunerne får anerkendelsen for at tage ansvar for den grønne omstilling. Esbjerg, Varde, Tønder, Sønderborg og Aabenraa Kommune får del i pengene, og det er Aabenraa Kommune, der får flest, nemlig godt 3,9 millioner kroner. Og pengene de kan bruges lokalt på for eksempel velfærd. Og det glæder første viceborgmester i Aabenraa Kommune, den socialdemokratiske Thijs Gylling Hommeltoft.
2: Det er utroligt glædeligt, at vi får næsten 4 millioner i tilskud. Det er jo også en anerkendelse af det arbejde, vi nok primært historisk set har gjort, men også det arbejde, som vi jo fortsætter med i forhold til at bidrage til den grønne omstilling, fordi der er mange projekter på vej i Aabenraa.
1: De knap 4 millioner kroner, som Aabenraa får, vil blive en del af processen med at lægge næste års budget. Og Thijs Gylling Hommeltoft håber, at byrådet kan blive enige om, at pengene de skal komme borgerne til gode.
2: Det kunne sagtens være inden for ældreplejen, så vi kunne få op normeringer på plejen. Det kunne også være inden for børns skole, men det er ikke noget, jeg skal beslutte. Det er noget, vi beslutter i fællesskab.
1: Tilskuddet forventes udbetalt i begyndelsen af 2027 og er et engangsbeløb. I det sydvestjyske, der ser ulven ud til at være blevet en uforudset hjælp for nogle landmænd, for de oplever, at der er færre kron- og dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for familielandbruget Sydvest. Han har hørt det fra færre landmænd, og det er et stort problem med kron- og dådyr, der ødelægger marker, siger han. Der er nogen, der oplever, at ulvens tilstedeværelse får kronvildtet til at opføre sig anderledes og sprede sig mere ud, siger formanden. Hvis du pendler til og fra arbejde i bil, ja, så er der fra i dag udsigt til større befordringsfradrag. Folketinget har nemlig hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af de stigende benzin- og dieselpriser. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at stå for glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget, og den gennemsnitlige skattelettelse bliver omkring 2.300 kroner om året, har ministeriet beregnet. Man skal pendle mere end 24 km om dagen tur-retur for at blive kvalificeret, og det gør blandt andre 17.000 esbergensere og næsten 11.000 borgere fra Vejen Kommune ifølge en opgørelse fra Skatte- og Vækstministeriet. Og du skal selv ind på skat.dk for at rette i forskudsopgørelsen, hvis du vil have fradraget til at gælde fra nu af. Først lidt skyde mod sydvest, ellers så får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 19 og 26 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest og op til frisk vind ved vestkysten.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? En jordskokis eller en mjødis, hvad lyder bedst i dine ører? Jamen, det er to isvarianter, som lytterne i går fik også overbevist om, vi skulle prøve at lave som den officielle P4 sommeris. Spørgsmålet er så, en ting er en god idé, noget andet er praksis. Derfor har vi jo selvfølgelig fået produceret isene ved Søsteris i Haderslev, og nu her mellem kl. 9 og 10, der kan man så komme og smage på de to is. Niklas, jeg fornemmer, der er gang i isbiksen stadigvæk.
1: Ja, og jeg må lige allerede lave et dementi for dig, for du sagde, det var en jordskokkeis, der var blevet lavet.
0: Undskyld, en peberrod. Ja, selvfølgelig.
1: Præcis, peberrod med nilleisen. Nu kigger jeg lige på de her rør med henholdsvis blå og røde bolde. Det er, at der er en lille føring til mjødisen, ser det ud til. Der sidder en børnefamilie og spiser lidt is her. Jeg håber, I nyder det. Velbekomme. Så går jeg lige udenfor butikken her. Der står Lars, der også har lyttet med. Lars, du kom ind i butikken og sagde, det rygtes jo, at der er issmagning. Hvad synes du indtil videre har været den bedste?
2: Jamen, peberroden var en rigtig god oplevelse her fra morgenstunden. Den er meget mild i smagen og minder meget om en vaniljeis, men lige med noget mere kant på. Og det er dejligt, for jeg er ikke sådan normalt til bare en almindelig vaniljeis.
1: Så peberrods vaniljeisen, den er godkendt fra morgenstunden af her, inden klokken er blevet 10. Fordi mjødisen, det var alligevel lidt for voldsomt at indtage lidt alkoholsmag, eller hvad?
2: Ah, det mindede ikke helt om det havgrøn, jeg fik her tidligere i morges. Men ja, den var også god. Jeg skulle lige have smagt den et par gange, ja. Men det var absolut også en god is.
1: Havregryn kan serveres på mange måder. Der er også noget havregrynscrunch, som Sofie herinde fra Søsters Is har været i gang med at lave. Og så blandet det sammen med noget mjød, og det er blevet til is. Hun kan nogle tricks. Hvor tidligt drikker du egentlig alkohol normalt? Så, fordi hvis mjød inden klokken 10 er for tidligt, hvad er så det perfekte tidspunkt til at åbne sommeralkoholen?
2: Det var et godt spørgsmål. Jeg arbejder lidt lang tid sådan til 17 de fleste dage her, så det er som regel der, jeg kan åbne en øl til en god fodboldkamp eller noget Tour de France. Så det er

årets sommeris for vores vedkommende. Jeg tænker, mens der lige bliver stemt noget mere, så spiller vi lige et stykke musik. Det er ny musik fra Rasmus Seebach og Søn. Det her, det er nummeret Sprækker.

0: Rasmus Hebak og søn med sprækker. Klokken den er 18 minutter i 10. Vi har gang i en jamen, smagskonkurrence, er det vel i virkeligheden, mellem to isvarianter, som lytterne har bedt os om at prøve at lave. Det har vi fået til at ske. Der er blevet produceret is her til morgen i Søsteris i Haderslev, og mens jeg sidder og snakker nu, så der bliver langet is over disken, en peberrods vaniljeis og så en mødeis, og vi prøver altså at finde ud af, hvilken af de to smagsvarianter, der skal være den officielle P4-is. Niklas, der er stadigvæk gang i isbiksen.
1: Ja, Sofie Holm, hun har lige haft gang i en samtale med en mand, der var inde og stemme. Det blev en stemme på peberrodsisen til en stor overraskelse. Den havde han ikke regnet med, at det var hans favorit, men den kunne han godt lide. Sofie, I fik en god snak om det her med smag er subjektivt. Jeg kan sige afstemningen lige nu. 21 på mjøde, 20 på peberrød vanilje. Det kunne næsten ikke være mere lige.
2: Nej, det er godt nok, det er godt nok lige. Det havde jeg har ikke forventet, at det blev så lige.
1: Der kommer en kunde der, som måske også godt kunne tænke sig en gratis smagsprøve. Velkommen til Himmer, du heller få serviceret. Stefan, så snakkede jeg også med Anne Louise, som også har afgivet sin stemme, og jeg spurgte selvfølgelig også, da hun lige var forbi lidt tidligere, hvordan hun egentlig oplevede den her ismagning hos Søster Is i Haderslev. Jeg har fanget en lytter, som har fulgt med hele vejen. Hvordan synes du, isen har været at smage?
3: De har været udmærket. De smagte i hvert fald godt, og især den med mjød.
1: Især den med mjød. Hvad tænker du om, at vi laver et eksperiment, hvor vi kaster os ud i at lave is? Det er jo ikke rigtig noget, som vi radioværter har så meget forstand på.
3: Nej, det får I nu da.
0: Ja, vi får masser af erfaring med det med is, Niklas. Det er god erfaring, når man skal ud i sommerlandet.
1: Jeg tænker, næste år, så må vi kaste os ud i en chili honningis, eller hvad med en... Hvad kan vi bare finde på?

0: en brødtårdis eller et eller andet. Det kunne godt blive en tradition, det her.
1: Det kunne sagtens blive en tradition, at vi skal lave sådan en årets P4-is. Prøv at høre, mens der lige kommer de sidste stemmer ind, så spiller jeg lige to stykker musik, Niklas, og så tror jeg altså, vi er klar til, at vi skal have afgørelsens time, have dommen over, hvad det er for en is, der i hvert fald i år bliver vores officielle P4-sommeris. Og det musik, jeg har tænkt mig at spille for dig, det er Believe med Cher. Så er det også Bifald. Sætter alt på spil på den anden side af Cher. Men vi starter altså lige med Believe her, hvor klokken den er 9:15.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: bifald sætter alt på spil. Klokken den er 8:08. Og dermed der når vi også inde på vores to-dages projekt, der har handlet om, at vi skulle finde årets officielle P4-sommeris. I går der kunne dig, der lytter med, byde ind med forskellige muligheder. Hvad var det for nogle smagsvariationer, vi skulle have i to is? Det endte med at blive en peberrød vaniljeis og en mødis, som altså er blevet produceret i dag ved Søsteris i Haderslev, og som den seneste time har kunne smages ganske gratis. Og så er der altså blevet stemt mellem de to is, hvilken en, der skal være den officielle P4 Syd og Esbjerg sommeris. Niklas, jeg er spændt på, hvad afgørelsen den siger.
1: Vi har gang i en fintælling. Altså, da vi snakkede sammen sidst, Stefan, der var der fuldstændig stemmelighed, mere eller mindre. Og i dette øjeblik, så kommer der en ekstra bold i på mjødet. Og det betyder, at mjødet har vundet med ja, en margen på 5 stemmer. Det har været utrolig, utrolig, utrolig tæt. Men P4 sommeris, i hvert fald den her torsdag, det er mjødisen. Jeanette, den har du også stemt på?
2: Ja, det kan du tro, jeg har. Den er bare dejlig blød, den er sød, og så har den den der sprødhed der fra de her havregrynskugler, eller det, man har sat i. Det smager virkelig godt.
1: Jeg lagde også lige mærke til, at du kom med noget feedback og sagde, at det er jo også noget gammel dansk alkoholmød. Altså, det kan også noget på sådan en sommer anno 2026.
2: Jamen, hvem skulle tro det, ikke? Altså, mjød i is, altså, jeg har aldrig prøvet det før, men jeg kan godt minde lidt om kaffe. Altså, der er en let bitterhed, ikke lige så meget som ellers, men jeg synes, det der mjød der, lad os prøve at se, hvad det kan her for en god dansk is her.
1: Jamen, tak for det, Jeanette, og velbekomme.
0: Og Niklas, jeg har lyst til at spørge, hvad siger Sofie til det hele? Sofie, der har været så sød at hjælpe os med at producere de der is.
1: Det er godt, vi skal selvfølgelig have Sofie på banen igen, fordi det blev altså mjødeisen, der var folkets favorit, stærkt efterfulgt af peberrød vaniljeisen. Tillykke med det, har jeg lyst til at sige, og der er stadigvæk lidt tilbage. Man kan godt komme forbi og få en smagsprøve, men hvad siger du til folkets dom?
3: Jamen, jeg synes, det er helt fair. Det er mjødet, der vinder. Den er også lidt, altså, den er lidt mere sikker end peberrød. Det kan jeg godt forstå. Den peberrød, det splitter vandet lidt mere, end mjødet gør.
1: Og der var en herre, der sagde, når man kan så få det her fremover, der skal vi måske lige sige, det er første gang, du laver det. Du har sagt til mig, jeg kunne da godt tænke mig at prøve at gøre det igen, men du skal måske også lige arbejde med at få den fintunet helt 100%, så den er salgbar.
3: Ja, jeg tror lige, jeg skal justere den lidt, men hvis det er noget, folk de kunne tænke sig at komme i disken, så kunne det da godt være, at der bliver ugens is en uge.
1: Mjødisen, det var i hvert fald Jeanettes klare favorit. Tusind tak for hjælpen, Sofie, og du kan noget med is. Vi kunne ikke have gjort det uden dig.
3: Tak skal I have. Tak fordi I ville komme.
0: Nej, vi kunne ikke have gjort det uden Sofie. Det var simpelthen fremragende, at Søsteris havde lyst til at hjælpe os med at få produceret de her to isvarianter, hvor mjødisen altså nu officielt er P4 sommerisen anno 2026.

0: Bring Your Love hedder det her musikalske samarbejde mellem to af poppens helt store gennem flere årtier, Madonna og Sabrina Carpenter. Klokken er 9:03, og det betyder også, at P4 Morgen er færdig for den her torsdag. Niklas, det har været en sjov morgen.
1: Det har været en sjov morgen. En smagfuld morgen. Masser af lyttere har været forbi Søsteris og smagt på P4 Morgens isvarianter, som ja, skiller sig ud fra mængden, og det er jo også det fede, vi kan her på P4, at vi kan være lidt frækkere end de klassiske vanilje-jordbær-chokolade-drenge.
0: Og vi endte altså med at få mødisen som den officielle P4-sommeris den her morgen. Tusind tak til alle dem, der har været med til at skrive ind med smagsvarianter og dukket op i Søsteris. Jeg havde slået for at smage med. Der er bare tilbage at sige, at om lidt, så er der her på kanalen Verdens Bedste Sommer med, med Signe Vadgaard, undskyld, og Christian Bunde, så bliv endelig hængende på kanalen. Niklas Møller Jørgensen og Stefan Jørgensen takker af for i dag. Og det gør vi med Chris Isaak og Wicked Game. Ha' en fortrinlig torsdag.

0: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump så i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
0: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. Egeprocessionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mand, der bruger alt deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og nu blev der lige sagt i vejrudsigten, at der var sol næsten alle steder. Der må vi jo bare sige, Christian, vi er begunstiget af at være et af de steder, hvor der er sol.
2: Vi er næsten. Nej, vent, det er vi ikke. Vi er alle steder, hvor der ikke er næsten.
1: Vi er i hvert fald sol her i Dragør.
2: Tak, det var nemmere med at sige det på.
1: For vi sender fra Dragør Havn, det gør vi hele ugen, og det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Christian Bonde, du bærer jo op til noget stort i morgen.
2: Yes, forhåbentlig kan vi jo i morgen mellem 10 og 12 her på Havnen i Dragør invitere dig, kære lytter, på et storslået arrangement. Hvor at der alle mulige dejlige frivillige kræfter fra Dragør har smidt alt muligt i puljen, til det bliver en dejlig dag. Og vi kan starte dagens program på det, der hedder En Hej, på en fantastisk nyhed, fordi vi har fået besøg af Mette hernede i studiet. Hej Mette.
3: Hej, ja.
2: Mette, du er meget så sød at række ud og sige, at du kunne måske godt finde på at hjælpe med noget i morgen. Hvad er det, du gerne vil byde ind med?
3: Ja, jeg vil rigtig gerne byde ind med vores lækre limonader. Bettys limonade, som er en lokal limonade her i Dragør. Så det kunne jo ikke være bedre end sommer på Dragør Havn med limonade.
2: Ja, det er fuldstændig, fordi noget af det, vi mangler, vi har 200 fiskfrikadeller, og hvis der er noget, man gør, at man bliver, når man har spist 200 fiskfrikadeller, så er det tørstigt. Så Mette, det lyder fuldstændig fantastisk. Bettys limonade vil være hernede i morgen.
3: Ja, det vil de.
2: Ej, hvor er det altså imponerende.
1: Skønt. Det fortjener næsten en klap.
2: Ja, det gør det, men festen stopper ikke her, Signe Vadgaard, fordi... Mette, hvad er det, du sagde, at du også gerne vil bidrage med?
3: Ja, jeg kunne forstå, at I søgte nogle hunde.
2: Og
3: nu har vi tilfældigvis en rigtig sød lille krukke, som vi tager med.
2: Yes, det er der bare. Ej, hvor er vi i gang. Kan I mærke det? Mette, hvor er du god. Så der er en sød krukke, man kan klappe, og der er limonade. Hvad mere kunne vi tænke os?
1: Det er så godt.
2: Er du god?
1: Ej, hvor godt. Så er vi godt i gang nu.
2: Ja, hvad er du sindssyg. Det er helt perfekt.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Tore Farlov var det her med vind og vejr. Ej, Christian, prøv at høre, altså, jeg har det altså godt i dag.
1: Det har jeg virkelig også. Vi er kommet godt fra land.
0: Ja, det synes jeg.
1: For at blive det maritime, vi befinder os i.
0: For nu at lige fortælle jer alle sammen, hvis I lige har tændt for radioen og tænker, hvad er det for et program? Det hedder Verdens Bedste Sommer. Christian yes. Bunde, han har en mission her fra Dragør. Og det er at sælge byen bedst muligt, så alle jer, der lytter med, som måske aldrig nogensinde har været i Dragør før, får mega meget lyst til at komme her. Og det gør du jo så ved at bage op til lidt af en happening i morgen. Det skal vi nok komme ind på igen. Men lige nu, jamen der er det quiz-tid.
1: Det er quiz-tid. Det er fuldstændig rigtigt, fordi i gårsdagens udgave af Verdens Bedste Sommer, der lavede vi jo for første gang nogensinde en lille quiz. Og der sker simpelthen det, at du, Signe Vadgaard, vurderer, det her det var en succes.
0: Jamen,
1: vi gør det igen.
0: Jeg var skeptisk.
1: Ja, det var også lad os være ærlig, en lidt fjollet quiz på papiret. Men sådan er det jo nogle gange, så virker det bare rigtig godt alligevel. Det er jo ligesom med drømmekage. På papiret er det åndssvagt, men det er meget lækkert, når man er i gang.
0: Det er jo så lækkert. Og Mikkel, vores reporter, du er bevæget dig ud til den båd, hvor quizzen skal afvikles fra.
2: Jamen, jeg står ude igen denne gang på losbåden med det mundrette navn X-Pilot 202.
1: Ja, det lyder som en af Elon Musk's
2: det her, hvor børn. Det,
1: tak skal I have.
0: Han får en ny, der kommer til at hedde det.
2: Vi har fået lov af Niels Valdemar. Og jeg ved ikke, om han har spurgt de andre 50 personer i den her bådforening. Men vi har fået lov at låne båden. Og vi har fået lov ikke mindst at låne hornet. Så vi behøver slet ikke at bevæge os ud af havnen for at dytte.
0: Nej, men det er så godt, fordi der er jo sådan en musik, vi går ud på, at Mikkel han dytter med hornet. Han butter med, han gør noget med hornet, som giver en eller anden melodi. Og den melodi er faktisk en sang, som du, kære lytter, skal gætte. Så lige nu, der har vi brug for, at du ringer på telefonen 70
1: 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz. Konceptet er som sagt fuldstændig simpelt. Mikkel, han butter en melodi. Du skal gætte, hvad det er for en sang, han butter. Og det gør du ved at ringe 70 25 26 00 lige nu.
0: Og så kan du altså vinde en badebold.
1: Det kan du.
0: Hvis du gætter rigtigt.
1: En verdens bedste sommerbadebold.
0: Sæt i gang.

0: 可惊了。
1: Is all that I can give to you.
2: 哎，喂，你smoke for fun，
0: 要听了。
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this centre court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Bagum, honey, I'm home. Så er det quiz-tid. Quiz.
1: Ja, der kan man høre din quiz uden en jingle. Indtil nu, hvor du lavede den, Signe Madgaard.
0: Det kan være, vi gør det igen i morgen. Så god var den jingle.
1: Den var fantastisk. Det her er jo verdens bedste sommers musikquiz i denne uge, hvor at vores reporter Mikkel, han er kravlet ud på en båd, og så vil han med bådens horn dytte eller botte et nummer, som I skal gætte. Og lytteren, der skal gætte nummeret i dag, er dig, Gabriel.
2: Hejsa.
1: Gabriel, har du meget erfaring med at gætte sange, som både dytter?
2: Ikke rigtigt, men jeg er klar til at give det et skud.
1: Vidunderligt. Det var også kommet ekstremt meget bag på mig, hvis du sagde ja, kan jeg mærke. Fordi det var det, der journalistisk hedder et vildt dårligt spørgsmål. Hvor ringer du fra, Gabriel?
2: Ja. Jeg ringer ude fra Amager-kollegiet.
1: Nå, okay, så vi er simpelthen på Amager allerede. Ja, tak. Jeg ved ikke, om der er en lille hjemmebane-fordel.
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi håbe, ikke?
1: Jo. Du lyder lidt træt, Gabriel. Er du okay?
2: Ja, men det er varmt herude, og jeg har været op siden 6:30.
1: Nej, for pokker.
0: Det er tidligt.
1: Uha, der er bager, der bliver helt svimlet der.
0: Hold da op.
1: Jamen, Gabriel, skal vi så ikke bare kaste os ud i det, eller hvad? Vi har Mikkel stående klar til at dytte, så hvis du bare slår lyttelapperne ud.
2: Ja, men mine lyttelapper, de er helt ude.
1: Ved jeg noget for. Mikkel?
3: Jamen, er det bare take it away?
1: Det synes jeg.
3: Hvad siger I så?
0: Ja,
3: hvis Gabriel han har været på festival, så kender han måske den der.
2: Hvis hvad?
1: Hvis du har været på festival?
3: Hvis du har været på en festival, og du er træt af, at musikeren måske har forladt scenen eller sådan noget i den stil, så kan man godt bryde ud i den der.
2: Jamen, jeg er ikke så meget en festivaltype.
0: Går du til fodbold, Gabriel?
2: Det har jeg gjort.
0: Okay. På et stadion, hvor der er nogle tilskuere og en højtaler?
2: Ja, jo.
1: Der, folk kan godt finde på at sige lo til den her sang.
2: Nå, den der.
1: Gabriel, ja.
0: Hvad er den nu
3: hedder? Den hedder bare desværre noget andet end lo.
1: Ja.
2: Ja, den er der lige om lidt.
1: Ved du hvad, vi har masser af tid, Gabriel.
2: Bam, ikke?
0: Jo,
2: det er ikke sådan noget.
0: Jo, jeg synes, vi er over i noget af det der.
1: Ja, ja, det vil jeg også klart sige.
2: Hvad fanden? Hvad er delen der?
1: Det er noget med tal, kan vi afsløre, og jeg kan afsløre, at det tal, det ligger lige mellem 6 og 8, men på engelsk.
2: Seven Nation Army,
1: ja!
2: Eller
1: hvad? Så er det smukt. Så er det godt gældet.
0: Så er det godt.
1: Hold da, Magle.
2: Ja, men jeg tænkte nok,
1: at
2: men det er virkelig svært at høre det der med...
1: Ja, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, så jeg aldrig gættet det.
2: Det er alligevel lidt sjovt, ikke? Det er godt med nogle ledetråde i hvert fald.
0: Du har faktisk vundet noget nu, Gabriel.
2: Har jeg det?
0: Ja, du har vundet en badebold.
2: En tur til Mexico.
0: En verdens bedste sommerbadebold.
2: Tæt på.
1: Det er næsten lige så godt.
2: Ja, det må jeg næsten sige, ikke?
1: Ja, men kæmpestort tillykke, Gabriel. Og nu skal vi simpelthen høre Seven Nation Army fra The White Stripes, og så have en fuldstændig vidunderlig sommer, Gabriel.
2: Jo, tak og i lige måde.
0: Ind og få en lur. Tak skal du have.

0: Den dør aldrig, den her.
1: Nej, det gør den altså ikke. Den er, det er et kæmpe nummer. Og det stopper det aldrig med at være.
0: Seven Nation Army, som jo også var svaret i vores bot-quiz.
1: Ja, kalder vi den det nu?
0: Både bot-quizzen.
1: Både bot. Der var den. Både bot-quizzen.
0: Det, ja, det er den navn. Nu.
1: Den er der.
0: Vi har en dag tilbage her i Dragøhavn, som jo er i morgen, som er den store finale. Jeg ved ikke, om der kan være tid og plads til både bot-quizzen der.
1: Ja, jeg synes, næsten synes, det var en skam, hvis der ikke var plads til den, kan jeg mærke.
0: Ja.
1: Det kan være, man kan lave den med publikum. Og så se, om folk kan svare i kor.
0: Ja, ja. Det tror jeg bliver svært.
1: Ja, men altså, vi troede heller ikke på quizzen oprindeligt.
0: Nej, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Og nu ved vi, det virker.
0: Jeg er omvendt. Okay, jamen vi ser, om der bliver plads til quizzen i morgen, som jo er det helt store finale dag. Nu er der til alle jer Swifties.
1: Det er mig.
0: The one and only. I would be

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Sommeren er tilbage, og med udsigt til op til 27 grader her i det syd- og sønderjyske i weekenden, så vil mange nok tage en tur til stranden. Derfor kommer Trygfondens kystlivredningstjeneste med en opfordring til forældre og bedsteforældre. Husk nu at holde ekstra godt øje med de små, for det har knebet lidt tidligere på sommeren, siger kystlivredningschef Anders Myrhøj.
2: Vi kunne i hvert fald mærke, at den her hedebølge, vi havde her for en uges tid siden, jamen der løb vores livredder rigtig hurtigt for at koble børn og forældre sammen.
1: Ifølge Anders Myrhøj, så sker det oftere end før, at børn bliver væk fra de voksne på stranden. Og derfor ender livredderne med at bruge ressourcer på en opgave, som egentlig ikke er deres, siger han.
2: Og det tager jo fokus fra, hvad vi ellers skulle have holdt øje med. Så det her, det er nemt at forhindre. Det kræver bare, at man holder lige så godt øje med sine børn, som man vil gøre, når man går over vejen eksempelvis.
1: Her i landsdelen, der er livredderne på strandene ved Blåvand, Vejers, Henne, Hvidbjerg og Polakolk på Rømø. Når vindmøller og solceller fylder i lokalområdet, så skal de lokale også mærke, at regeringen anerkender, at de enkelte kommuner tager ansvar for den grønne omstilling. Det siger by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF. Nu deler ministeriet så millioner af kroner ud til de kommuner, der løfter opgaven. I vores landsdel får Aabenraa Kommune flest penge, nemlig 3,9 millioner kroner, mens Tønder får 3,3 millioner kroner. Pengene, der kommer, de kan bruges lokalt på for eksempel velfærd som tak, siger ministeren. Først lidt skyde mod sydvest, senere tørt og solrigt, temperatur mellem 19 og 26 grader, køligere langs vestkysten og en svag til jævn vind fra nordvest.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: UNG og Medina med gemt dit nummer. Christian Bonde, min medvært i den her uge. Du har en mission om at overbevise alle mennesker i hele Danmark om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie.
1: Yes. Og det vil jeg jo gøre ved at lave et storslået arrangement her på havnen i morgen, hvor vi med lokale kræfter vil forsøge at skaffe så mange vidunderlige oplevelser som overhovedet muligt til dig som P4-lytter, hvis du møder op hernede i morgen. Og et af de spørgsmål, jeg ved, der har holdt jer vågen om natten, det er, kommer der en hest i morgen, som vi har talt om i løbet af ugen?
0: Jeg har ikke kunne sove.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg ligger bare og tænker.
0: Nej, mest fordi det var jo lidt dramatisk i den forstand. Det er jo ikke bare lige sådan at tage en hest med herned. Altså, nej. For det første, så kræver de lidt plads, også hvis man skal ride på dem.
1: Absolut.
0: Og vi beder også om, at der skal komme mennesker, så det er jo lidt logistisk mareridt for os potentielt.
1: Absolut. Og det er jo fordi, at man her i Dragør har en stolt tradition i forbindelse med fastelavn, hvor at man slår katten tynde til hest, iført en traditionel dragt, og hvor hestene også er udsmykket på vidunderlige måder. Og vi har tidligere talt med Ane, men hun sidder desværre i møde i dag, kan vi forstå. Så i stedet for har vi fået fat i hendes vidunderlige søde kollega, Ole, som er formand i Dragør Fastelavnsforening. Hej Ole.
2: Hej med jer.
1: Ole, vi har jo ikke kunne sove nat efter nat, fordi at vi gerne vil vide, kommer der en hest på havnen i Dragør i morgen? Og der, jeg kan forstå, der er en opdatering i sagen fra dig, fra hestens egen mund, når man vil.
2: Ja, det kan man godt sige. Jamen, I fik jo sat Ane på en stor opgave.
1: Ja.
2: Det er nemlig ikke så nemt det er på den her årstid.
0: Okay.
2: Men jeg kan da sige, at det er lykkedes Ane at få fat i to heste.
1: Nej! Ole, nu har jeg aldrig!
2: Og selvfølgelig to ryttere. Unge piger, som hedder Cecilia Gry, som kommer ned og besøger her i morgen. Så det kan I i hvert fald godt glæde jer til.
1: Nej, hvor er I gode, Ole. Tusind tak. Det er altså helt fantastisk. Og vil hestene være udsmykket også?
2: I kommer i fuld og næb.
1: Ej, men jeg kunne ikke ønske mig mere. Ole, din smukke, smukke mand. Hvor er det fantastisk.
0: Kæmpe tak, Ole.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke set mig endnu.
1: Jeg vil sige.
0: Men vi ses i morgen, Ule. Det så ser vi dig der.
2: Jamen, det gør vi.
1: Det er dejligt, Ole. Se nu der, hvor det kører. Det er helt perfekt,
0: sådan.
1: Det her. Ikke bare en, men to heste
0: to
1: i morgen.
0: To heste, som er udsmykket.
1: Yes.
0: Og to rytter.
1: Yes. Jeg ved ikke, om de er udsmykket, men det kan vi finde ud af.
0: Ja, det finder ud af. Skide godt.
1: Det bliver fantastisk. Så nu kører det altså.
0: Godt gået.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er galt. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Ulige numre og frit land her i verdens bedste sommer på B4. Og nu er det jo på en eller anden måde, Christian, lytterne og mig selv, der skal være en form for dommer over, hvordan du klarer det med at sælge Dragør den her uge.
1: Ja.
0: Og der er der i hvert fald nogen af os, nu siger jeg ikke, om det er mig eller lytterne, der forholder sig kritiske til din indsats, hvad angår historieformidlingen her i programmet.
1: Ja, det kunne jeg forstå på vores reporter Mikkel. Mikkel, hvad er der los?
2: Jamen altså, i går, der træder jeg jo ned efter vores fine, fine musikquiz.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg mødt af en mand, der først kommer smilende hen, og jeg kan se, at han faktisk har en kasket på med min egen hjemby. Så jeg tænker, nu bliver jeg mødt af

0: ros og ingen ris. Ja. Men det var simpelthen det modsatte.
1: Du hvad?
0: Han ville komme for at sige, at han havde lyttet til vores program tirsdag og i går, og han syntes simpelthen, at vi var komplet historieløse.
1: Ja, det er jo altså, ikke
0: der er simpelthen så meget god historie i Dragør. Vi brugte tid på at sende mig ud i et hundkostyme, og det synes han var latterligt. Ja. Det kunne han lige så godt være at læse.
1: Det har han jo også op i sit ret i.
0: Det har han jo ret i. Vi havde selvfølgelig et historisk indslag i mandags. Det misser han så, og det er jo ærgerligt.
1: Ja.
0: Men det vil vi jo gerne rette op på en eller anden vis.
1: Absolut. Prøv at høre, vi er jo en public service kanal. Martin. Ja.
0: Jamen, altså, jeg vil bare sige, at jeg er taget ud til Martin, som jo vi kan kalde ham en hushistoriker. Han var med i mandags, og nu er han med igen, og vi skal jo rette op på skaden. Martin, vi sidder her i gården, og nu kan vi lige gå det igennem lige om lidt, men er du ved at være klar til ligesom at levere en historisk overflødighedshorn her på 2-3 minutter?
2: Jeg er fuldstændig klar til at levere kulturhistorien fra Dragør på 2-3 minutter, ja.
1: Prøv at høre, hvor er det fantastisk. Se nu her.
0: Jeg har hørt det her først, så I siger bare til.
1: Jamen ved du, jeg tænker, vi spiller noget musik først, og så bliver det altså helt fantastisk. Så er der historie på P4.

0: Stella Lefty og Boston, og så håber vi ellers, I har spændt sikkerhedsbæltet, for nu bliver det vildt.
1: Det gør det. Vi har sendt vores reporter Mikkel ud for at lave noget, som vi har fået at vide, at en lytter manglede i programmet, nemlig noget historieformidling. Og Mikkel, hvad der skal ske?
2: Jamen, jeg har forberedt Martin Hansborg på, at vi skal igennem de fem største begivenheder i Dragørs historie.
1: En top fem, simpelthen. Så, fantastisk.
2: Jamen, det kan vi jo godt lide på DR. Der er top 100, og så her i Dragør, der får I en top 5.
1: Yes! Hvad vil jeg komme
2: og jeg kan forstå på Martin, at det er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er simpelthen i efter årstal.
0: Og Martin er jo historiker, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
1: Yes!
2: Han ved en ting eller to.
1: Jamen,
2: skal vi ikke bare... Jo, det synes jeg. Altså, Martin, nummer et.
3: Ja, altså nummer et, synes jeg jo, er 1684. Her bliver Dragør og Loseri grundlagt, og det er med til at sætte økonomiske rammer for byen som en af de største skibberbyer i Danmark.
2: There you have it. Martin, vi går hurtigt videre. Nummer to.
3: Ja, og nummer to, det er 1775. Her kommer bygmester Johan Henrik Blichmann. Han flytter til Dragør, og med den lokale byggeskik, så udvider han fra en anonym byggestil til borgerstilen.
2: Der har det borgerlige i Danmark. Kom til Dragør. Og det her, det er en af mine favoritter. Nummer tre.
3: Ja, og nummer tre, det er faktisk 1801. Fordi i forbindelse med Napoleonskrigene, der ankommer den britiske flåde til Øresund og beskyder Dragør med kanonkugler inden Københavns bombardement få dage efter.
2: Og det er jo, det er bare lige for at smide noget kontekst på det her. Nu sidder jeg i Martins have sammen med Martin, og jeg kigger på to kanonkugler, som er blevet gravet op her i Dragør, som er fra bombardementet.
1: God for
2: og det er jo simpelthen, altså, det er jo Lord Nelson, det svarer til, altså, det er jo ikke fedt at tabe, men det svarer til at tabe til Messi i fodbold. Altså, det er jo lidt fedt på en eller anden måde.
1: Jo. Bare med mere drab, det er rigtigt.
2: Bare med, ja, mere døde ødelæggelse, ja. Det er klart. Vi tager nummer 4.
3: Ja, og det gør vi. Jeg vil bare lige kort sige, at der var faktisk en mand, der lå og sov i sin seng under det her bombardement. Og han døde simpelthen ved, at han fik en kanonkugle direkte skudt ned igennem taget og ned i hans hoved. Så meget, der er også sket drabelige ting, men meget, meget mange positive ting i Dragør. Nå, 1876. Arnold Peter Møller, senere kendt som den store, verdenskendte skibsreder A.P. Møller, han bliver født i Dragør, og familien flytter til Svendborg i 1884.
2: På den måde er det jo også lidt Svendborg-historie, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er Dragør, der ligesom har lagt blodet i A.P. Møller. Og Martin, nu kommer vi til den helt store slutning. Nummer 5.
3: Og det er nemlig nummer 5 nu, og det er i 1933. I det her år, der åbner Dragør Museum i sin velkendte bygning nede på Dragør Havn. Og museet har siden formidlet byens meget interessante historie. Det er bestemt et besøg værd.
2: Sådan. Og hvis man skulle være i tvivl, så i forbindelse med vores store arrangement i morgen, så har vi jo fået åbnet gratis adgang på Dragør Museum. Så hvis man er interesseret i mere historie fra Dragør, så er det bare at komme ned forbi havnen, og så kan I komme gratis ind på museet.
1: Hvor er det fantastisk. Så har der altså været historieformidling.
0: Hold nu
1: op. Hvad mere kunne man ønske sig? Jeg har kuldegysninger. Cool.

0: Vi har lige fået en ordentlig omgang historieformidling her i verdens bedste
1: det
0: sommer på
1: skal jeg for.
0: Nu er vi alle sammen meget klogere på, hvad Dragør er for en by.
1: Ja, vi er. Prøv at høre, om lidt, så er der musik her i programmet, og nogen vil sige, det har der jo lige været. Ja, ja, men der er live musik, fordi vi får besøg af ingen ringere end Scarlet Pleasure og Sharma, der vil spille et nummer fuldstændig live for os her på havnen i Dragør. Det bliver helt skønt.
0: Ja, så er du her. Altså er du i Dragør eller tæt på, så kom endelig ned og lyt.
1: Ja, kom ned
0: spiller lige her om 20 minutters penge.
1: Præcis.

0: såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 150-250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud, som om de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
4: P4. Du lyt.

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Nu spiller det altså, Christian.
3: Det gør det igen i dag,
2: ja, men,
3: til at sige.
2: Det er jo ikke, fordi det ikke har spillet, men det er som om, at vi er gået ind i den afgørende fase. Jeg kan godt mærke, at finalen er i morgen. Det er den dag, hvor det hele kulminerer. Men der er altså også der er liv og glade dage i Dragør Havn.
3: Jeg hæfter mig ved, at i dag er der faktisk mennesker hernede. Altså det plejer der at være, men nu virker det som om, at folk er strømmet til, fordi de ved, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Og jeg er en vildt god ambassadør for det. Er det ikke rigtigt? Jo, folk nikker i vildskab,
2: kan jeg se. Ja. Og nogen klapper.
3: Ja.
2: Eller fordi de ved, at lige om lidt er der live musik her på havnen.
3: Ja,
2: det kunne
3: ja.
2: Også være
3: du mener, det er Scarlet Pleasure, de er kommet for.
2: Ja, Scarlet Pleasure og Sharma, som lige om lidt skal spille live for dig her på B4, men også for jer, der står her på havnen. I må gerne komme lidt tættere på, fordi lige om lidt er der altså live musik med Scarlet Pleasure og Sharma.
3: Vi bider ikke. Vi vil bare gerne få os med flad hånd. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skal jeg beklage mig.
2: Nej. De kommer rent faktisk tættere på nu. De lytter. Det er dejligt. Det er dejligt at være her i Dragør. Det er dejligt at sende for alle jer på P4. Christian Bonde er jo min medvært den her uge.
3: Yes.
2: Og skal vi lige fortælle, hvad missionen er?
3: Ja, missionen er jo, at jeg i skarp konkurrence mod andre vidunderlige værter på P4 skal være ambassadør for det sted, jeg har fået fornøjelsen af, nemlig Dragør. Og jeg siger ikke, at jeg kommer til at vinde den konkurrence, men altså, pilen peger den vej.
2: Konkurrencen er heller ikke så hård endnu i den forstand. Vi har kun været et sted før Dragør. Vi har været i Forborg med Nanna Nørgaard. Men det er skarp konkurrence.
3: En væsentlig pointe, jeg hører, hvad du siger.
2: Så kommer der nogle andre værter og nogle andre byer. Men du bygger op til den store finale i morgen.
3: Det gør jeg absolut. Og man vil opleve, at uge 2, det var den bedste af ugerne.
2: Det finder vi ud af, Christian.
3: Ja, det er jeg ret sikker på, kan jeg mærke.
2: Okay.
3: Den vand, Christian Bonde.
2: Skal vi bare holde op med at sende efter i morgen?
3: Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det kan godt komme til at føles sådan, når vi har haft vores kæmpestore afsluttende finale i morgen.
2: Ja, okay.
3: Der kommer til at føles tomt.
2: Jamen, jeg elsker selvtilliden. Det er helt fantastisk. Dragør er der. De er der altså.
3: Ja,
2: de er ved at være klar.
3: Det er helt fantastisk.
2: Vi er også ved at være klar. Lige om lidt får vi altså besøg her i studiet af Scarlet Pleasure og Sharma med live musik. Velkommen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Miley Cyrus og End of the World her i verdens bedste sommer på P4. Christian, skal vi ikke lige teste, om folk, der nu er stemmet til her ved havnen, om de kan finde ud af at klappe?
1: Jo, skal vi ikke lige teste? Om de har arme. Skal vi prøve? Hvis jeg tæller ned fra tre.
0: Nå, det, oh, ja, det behøver slet ikke.
1: Okay. Se nu, der var tjekket. Hold da op.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, gider det var også, de klappede af sine medgår.
0: Nej, det kan vi desværre ikke parre med.
1: Det er fordi, vi har fået gæster.
0: Vi har fået et fornemt besøg her i studiet af Emil og Sharma. Emil fra Scarlet Pleasure og Sharma, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi skal lige have tændt for mikrofonerne, så kan vi høre jer alle
3: kan
0: sammen.
3: Kan I høre os?
0: Åh, det lyder bedre nu.
1: Okay. Sådan der.
0: Prøv at høre, I er her jo, fordi I skal spille en sang for os lige om lidt. Men vil I ikke lige fortælle først, hvordan... Emil, hvordan har I Scarlet Pleasure fået fat i Sharma? Fordi hende er der nok ikke så mange, der kender endnu.
3: Det er jo det. Altså, Sharma har aldrig udgivet en sang før. Og så har vi været så heldige at få hende lov til at få hende med på vores single her. Og vi hørte bare hendes stemme, det vi kender. Vi har nogle fælles bekendte og venner, som var sådan, ja, hende hun synger fantastisk. Og så måtte vi bare give dem ret og sige, ja, hun synger fandme fantastisk.
1: Han var god nok.
3: Ja.
0: Hvordan var det for dig?
4: Det var jo helt surrealistisk. Altså, jeg kender jo bare Scarlett, fordi jeg har været fan i mange år.
0: Så det der med at øre.
4: Fordi jeg er sendt på en radio her. Så det der med sådan at få lov til at lave musik med nogen, man har set op til så længe, det er jo fuldstændig sindssygt. Og at det så er min første udgivelse, det er jo bare endnu mere vildt.
0: Ja.
1: Sejt. Det er ligesom at sende radio med sin udgår.
0: Eller passe på. Men prøv her, vi skal jo også høre den lige om lidt.
4: Ja.
0: Er I klar?
3: Vi er så klar.
4: Mm, vi ser dig.
3: Ja. Ja. Sommerklar, ikke?
0: Jo.
3: Ja.
1: Verdens bedste sommerklar.
3: Verdens bedste sommerklar.
0: Den hedder Wide Awake, jeres sang. Skal vi ikke bare sende dem
4: jo.
0: Op nu?
4: Jo.
0: Giv dem lige en hånd, Dragør.
3: Hey, Dragør.

0: for Dan. En helt særlig liveudgave af Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Live lige her i verdens bedste sommer på B4. Tusind tak for den.
1: Tusind tak,
2: ja.
0: Ej,
2: helt fantastisk.
1: Det er godt at høre. Det er søde. Ja.
0: Prøv at vi er jo bare altså, bundbæret over, at I har lyst til at være her og spille for os her i Dragør. Og Emil, jeg ved jo, dig og Scarlet Pleasure, I har lidt mindre travlt her til sommer, end I måske plejer at have, når I bare turnerer løs og spiller den ene koncert efter den anden hele sommeren.
1: Fuldstændig. Vi har holdt kalenderen helt fri. Der er ikke nogen festivaler den her sommer. Og så vi har kun det her Royal Arena til efteråret, som vi ligesom bygger op til.
0: Og bare
1: så
0: den.
1: Det er bare den. Ja. Ja.
2: Bare lige en lille tur
1: i Royal Arena. Og så ellers så, ja, prøver vi at holde lidt sommerferie.
2: Ja, hvordan går det med det her, hvor du sidder på B4 nu?
1: Ja, præcis, det er det. Den skulle lige... jeg skal lige B4, men ellers er det færdigt.
2: Ja.
1: Ja, men det, jeg synes, der er ret god sommerferiestemning her, til gengæld.
0: Ja. Ej, det er ikke meget.
1: Ja, jeg også. Tak dig, jeg altså.
0: Har du fået en is nu?
1: Ikke nogen is. Jeg har lige fået en delt en brunch med guitaristen. Ja. Delt en brunch. Har I prøvet det før?
2: Ja.
1: Jeg er æggen over en halv pølse, halv bacon.
0: Ja. Men har du ellers, Emil, har du sådan nogen erfaring med Dragør? Altså, nu sidder du her, og det er dejligt, men...
1: Ja, jamen jeg vil sige, Dragør er meget undervurderet. Der, altså, jeg har ikke været her nok, kan jeg mærke.
2: Godt, Emil. Det er lige præcis det her, vi leder
1: efter. Ja, det er det, vi leder efter, ikke? Jeg har spillet til et bryllup her for 15 år siden, før vi jo havde haft nogen sang i radioen eller noget. Der spillede vi et covernummer, Al Green. I'm so in love with you. Ja, det var på bestilling.
2: Så det er mindre gifte kvinder, kan jeg se.
1: Ja, præcis. Så jeg forbinder Dragør med Al Green.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men man har ikke været der siden?
1: Jeg har ikke været der siden, og det er en kæmpe fejl.
0: Okay.
1: Kæmpe
0: det
1: fejl.
0: Det sker nu. Nu får Emil et sommerhus her i Dragør, eller en lille residens. Så...
1: Ja. Ja. Simpelthen, jeg har allerede gået og kigget efter boliger herude, simpelthen.
0: Ja, men det har jeg også.
1: Har du også det? Ja, man kan ikke lade være.
2: Nej, det er faktisk
0: det er svært at komme til.
2: Ja, det er svært.
1: Ja. Så for alle, der lytter med, altså valgfart til Dragør.
2: Ja, afsted med jer.
1: Ja, afsted med jer.
2: Godt, jeg bliver lige præcis, men det er så dejligt, det der, ja. Lige det, vi leder efter.
0: Det er lige ned i Christian Gundesson, det her.
2: Fuldstændig. Det er så fantastisk. Specielt, hvis man kommer ned i morgen mellem 10 og 12. Ja, det er rigtig godt.
1: Der er fiskefrikadeller, har jeg hørt.
2: Der er fiskefrikadeller. Ja. Og to heste er vi også oppe på nu.
1: Wow.
2: Ja, det er nu der.
0: Og to hunde.
2: Ja, og to hunde også. Ja, det er rigtigt nok. Den ene af dem er her faktisk lige nu, synes jeg, så lige før. Bowie, den australske hyrdehund.
1: Bowie, wow.
2: Ja. No. Oh, nej, der er mange hunde nu. Jamen, se, hvor vi kan.
1: Det bliver det rene dyreshow.
2: Ja.
1: Det er dyreskueplads.
2: Fuldstændig. Ja, det er ikke nogen.
0: Ja. Drager, vi ikke godt lige give endnu en gang en sidste kæmpe hånd til Sharma og til Emil fra Scarlet Pleasure for den her fine udgave af Wide Awake. Så siger vi tusind tak til jer.
1: Tusind tak.
0: Og fortsat god sommer.
1: God sommer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Der er stadig mennesker her i Dragørhavn, bevares, men måske ikke helt så mange som for kort tid siden.
1: Nej, det var... Der var nogen, der kom for musikken, skal vi sige det på den måde.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Det var delt med godt.
1: Ja, det er fair nok, ja. Det var rigtig dejligt.
0: Scarlet Pleasure og Sharma, der lige spillede live her på P4 i verdens bedste sommer. Hvor du, Christian Bonde, altså har en halv time tilbage af dagens program til lige at færdiggøre det, du gerne vil færdiggøre til i morgen.
1: Yes, og der er jo noget med en tårnspringer, vi skal have kigget på.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det havde vi lidt glemt igen, kan jeg mærke.
0: Det havde vi lidt.
1: Det skal vi have gjort noget ved.
0: Det følger vi op på.
1: Men først kan jeg da høre, at vi skal have en ordentlig Aarhus-banger.
0: Ja, men det er vi ikke for fint til.
1: Hold da op.
0: Nej, den kommer her.

0: fra DR Syd.
1: Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by. Den bryder ind bag ulvesikrede hegn og spiser får og ponyer. Men for nogle landmænd, der er ulven også en hjælpende hånd. For med ulven på færre, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen. Han er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham så ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Han er ikke den eneste landmand, der oplever, at ulven har fået kronvildtet til at gå for mindre på markerne. Hos Familielandbruget Sydvest har formand Henrik Bertelsen hørt det fra flere andre landmænd.
3: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kron- og dovvildt markskader for millioner af kroner. En 7 måneder gammel dreng fra den nordtyske by Husum 50 km syd for den dansk-tyske grænse er stadig i livsfare, efter han for 9 dage siden blev udsat for en forbrydelse. Det skriver anklagemyndigheden og kriminalpolitiet i Flensborg i en fælles pressemeddelelse. Ifølge de tyske myndigheder så har barnet været udsat for en voldsom rystetur, og myndighedernes mistanke retter sig lige nu mod drengens forældre på 20 og 25 år. Og drengen ligger stadig i koma. Vi får tørt og solrigt vejr i dag, temperaturer mellem 19 og 26 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Barbara Moleko og dum for dig, Christian Bonde. Du spurgte jo i dit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Christian Bondes radioprogram. Punkt 4.
1: En god titel.
0: Jeg elsker den titel. Der spurgte du jo dine lyttere, hvad du ligesom kunne lokke med her fra Dragør, som ville gøre, at de ville få lyst til at komme og besøge byen.
1: Yes.
0: Og der lød et af svarene lød jo sådan her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, der bliver ønsket en tårnspringer, altså et menneske, der hopper ud fra et tårn, forhåbentlig ned i noget vand. Plejer det være. Og der fik vi jo fat i din Mads. Bekendte Mads.
0: Ja, som er highdiver.
1: Ja.
0: Og som også gerne vil hjælpe.
1: Ja, så meget vil han heller hjælpe. Han var meget sådan, jeg skal faktisk ud og springe ud fra tårnet et andet sted.
0: Nå, han kunne ikke selv. Altså, nej, han skulle til nemlig. Italien jo.
1: Ja,
0: altså,
1: ja og lave noget rigtigt, som han sikkert også fik penge for og alt muligt andet rigtigt.
0: Det er hans job.
1: Præcis.
0: Så han kunne have kendt nogen.
1: Ja.
0: Og så vil jeg lige høre dig, Mikkel, fordi du er vores reporter, så dig, der håndterer alt den slags.
3: Ja. Jamen, jeg har rækket ud til lidt forskellige dødsspringere.
0: Vil du forklare, hvad det er?
1: Ja, hvad
3: det er et fancy ord for, altså det ligger lidt i dødsspringere. Man lander simpelthen bare på maven. Det er nogen, der har gjort en sport ud af at lave maveplasker.
1: Men nå, det er en speciel udspringsgenre.
3: Ja.
0: De okay. lander ikke helt på maven, skal lige siges.
3: Ej, det er noget med, de lige
0: springer ud højt op
3: klapper
0: fra,
3: sig sammen
0: og så ligner det. Altså, de laver flagermusen helt ud med armene.
3: Yes.
0: Som om de skal lave en maveplasker. Og så lige inden de lander, så laver de sådan en bombeagtig tilstand. Så fuh.
1: Nå, men har du fået skaffet nogle af dem, eller hvad, Mikkel?
3: Jamen, jeg har snakket med lidt forskellige, men der er mange af dem, der har et ved siden af deres dødsspring, har et voksenarbejde.
1: Et rigtigt arbejde,
3: ikke? Et rigtigt arbejde.
0: Og det er jo i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, så de har lidt svært ved at komme. Men jeg har skaffet en tårnspringer.
1: Du har skaffet en tårnspringer?
0: Nå, okay.
3: Jeg har skaffet en tårnspringer. Og I kigger lige på ham.
0: Okay,
3: ja.
0: Det er dig?
3: Ja, jeg har også skaffet et par speedos.
0: Jeg skulle lige til at sige, for det var jo faktisk et specifikt ønske. Skal vi ikke lige prøve at høre det en gang til?
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos.
3: Og de er både stramme og utidige, de speedos, jeg har skaffet.
1: Godt, jamen altså. Så jeg skal bare lige forstå, den måde, du har løst vores lytteres ønske om, at der skal være en tårnspringer, Mikkel, det er, at du har tænkt dig at hoppe i havnen i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, noget i den stil.
1: I et par røde speedos.
3: Ja.
0: Og så, bare et tårn, eller bare...
3: Jeg skaffer et tårn. Jeg har god kontakt ude på vores losbåd, hvor vi også spiller musik fra. Det fungerer som et form for tårn, jo.
0: Vores bådbåd-quiz.
1: Ja, det er faktisk ikke forkert. Jamen prøv, det synes jeg er fantastisk. Så er det, vi gør i morgen mellem 10 og 12, der kan man komme ned på havnen i Dragør, og så kan man opleve en vaskeægte amatør-tårnspringer.
3: Ja,
1: fuldstændig. Tag sit første tårnspring.
3: Tag et ægte dødspring. Far ind i døden, I ser mig aldrig igen.
1: Og så kan man jo opleve dig i speedos.
3: Ja, det er også en mulighed.
1: Ja, kæmpe attraktion.

0: rart.
1: Sofie 1998, Marianne og Henrik. Christian, jeg kan simpelthen mærke nu, at mine forventninger til det, der skal ske her på havnen i Dragør i morgen, de er ved at være 99 ud af 100. Jeg glæder mig så meget til alt det, du har planlagt.
2: Det gør jeg også. Nu siger du, at jeg har planlagt. Der sker jo faktisk det, at det her er en proces, der er konstant i udvikling. Dragør er begyndt at tage dagen i morgen til sig. Og vi har haft den meget, meget spændende udvikling, at der har været nogle søde mennesker nede fra en lokal café, der hedder Lea 58, og sagt, at i morgen på havnen i Dragør mellem 10 og 12, der vil de fuldstændig uafhængige af Danmarks Radio, som har en meget stram alkoholpolitik, sætte fadelsanlæg op. Og det igen, jeg kan ikke understrege nok, hvis det er jordlytter med, det er ikke noget, vi har noget som helst med at gøre, men vi er jo heller ikke i en position, hvor vi kan forhindre ildsjæle i det lokale miljø i at gøre, hvad der passer dem. Så de vil igen til vores, vi er faktisk meget imod det, men de
1: vi har tænkt sig, nej,
2: vi har været sådan, gider ikke godt lade være med det, gå væk med jer, kan I, men de er ikke til at stoppe. Så de har simpelthen tænkt sig at kæmpe sig forbi alle vores DR-vagter i morgen, og så sætte fadelsen lægge op hernede.
1: Jo, politiet kommer jo også.
2: Præcis.
1: Men det må man jo godt. Altså, det er jo ikke ulovligt.
2: Nej. Og det er bare, som Danmarks Radio har vi ingenting med at gøre.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Overhovedet ikke.
1: Men derudover...
2: Jeg kunne forestille mig, at de også kunne finde på at uddele gratis smagsprøver, måske.
1: Nå ja.
2: Fordi derfor, altså, jeg ved det ikke.
1: Nej, altså...
2: Igen, vi har jo ikke noget med os at gøre.
1: Det er faktisk fuldstændig ude af vores hænder.
2: Ja, vi siger bare, at det er jo en ting, der kommer til at ske mellem 10 og 12 på havnen i Dragør i morgen, men det har ikke noget med os at gøre.
1: Det er jo din opgave, ja. Ligesom at få solgt Dragør, og det har du gjort godt hele ugen, og det kulminerer jo så altså i morgen mellem 10 og 12 her i programmet, og på Dragør Havn, hvis du er i nærheden af den. Så det er jo dig, Christian, det er jo dig og lytterne og Dragør, der i fællesskab har skulle løfte det her. Jeg har jo egentlig bare kunne læne mig tilbage
2: Dragør, ja.
1: Og sætte nogle sange på en gang imellem, og lige sådan... Nyde det ellers. Bare sådan. Jeg er her også.
2: Jeg er også på arbejde, ja.
1: Men det er også lidt det. Men jeg vil faktisk sige, jeg har lidt hjælp til dig også.
2: Signe Vadgaard.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Men du har simpelthen noget, du vil byde ind i puljen med.
1: Jamen det har jeg, fordi der er en, der har rakt ud til mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig og ikke dig, der er blevet skrevet til, men nu er det altså mig.
2: Ja, det ved jeg godt.
1: Men... Og nu ved jeg, hvorfor at det, altså det kommer til at løfte sig nu.
2: Ja.
1: Fordi jeg kan tilbyde, og nu vil jeg ønske, at jeg havde en trommevivl.
2: Det har vi ikke. Ja, undskyld.
1: Jeg kan tilbyde en klovn.
2: Hey, simpelthen.
1: Hvad vil du have?
2: Hold da op.
1: Som har skrevet til mig, han vil gerne komme og se klovnet ud, og derudover så vil han gerne lave nogle ballondyr.
2: Wow.
1: Til børnene.
2: Det er
1: eller
2: så godt
1: voksne,
2: tænkt.
1: Der gerne vil.
2: Og alle der, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og hvor er det rart at mærke, Signe, at du også er blevet grebet af stemningen hernede om, at vi skal have lavet den bedst mulige dag i morgen her på havnen i Dragør.
1: Det er klovnen Tumpe.
2: Klovnen Tumpe.
1: Som kommer. Og klovner.
2: Ej, for
1: og lave ballondyr.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Jamen,
2: hvad
1: det
2: mere
1: ikke?
2: Kunne man ønske sig? Det glæder mig meget til. Jeg håber, han har sådan en stor blomst med, der sprøjter med vand også.
1: Jamen, jeg er i hvert fald grebet nu af projektet.
2: Det er, prøv at høre, det varmer mit hjerte med vand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på

0: Badebro med Emma Sehested Høgh. Sikkert en dag, vi har haft, Christian.
1: Det må man sige. Det har været fuldstændig fantastisk.
0: Ja, Scarlet Pleasure og Charme har været forbi at give et nummer live. Der var mange mennesker, men vi satser jo på, at der kan komme endnu flere morgen.
1: Ja, det her er mit sidste desperate råb ud i æteren som ambassadør for Dragør som verdens bedste sommerby. I morgen mellem 10 og 12, hvis du har tid og lyst, så kom ned på havnen i Dragør og hyg. Vi har skrabet alverdens vidunderlige ting sammen. Der er hest, der er politi. Der er ikke noget hestepoliti, desværre. Det kunne vi ikke skaffe. Der er fiskfrikadeller. Der er is. Der er limonade.
0: Klovn.
1: Der er klovn. Der er gratis åben på museet. Man kan komme hen og se biografen.
0: Altså, prøv at høre.
1: Det er simpelthen næsten for meget at gå.
0: Der er kirsebær også.
1: Det er ja, der er nogle søde børn, der netop har oppresset os til at sige, at man skal huske at komme hen og købe kirsebær med hende i Dragør by.
0: Ja, det er også nogle dejlige kirsebær.
1: Helt vildt. Men vi er klar til den store dag i morgen. Havnen Dragør mellem 10 og 12. Der kommer til at ske en masse vidunderlige ting.
0: Og så lige en sommersang med pelsfrakke og regnvejr og bare kaste ind under.
1: Perfekt.
0: Vi høres ved i morgen.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjtsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herover, og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor ruster de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde. Og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne, Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
13: Fuck.
12: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet.
14: Of all oil and natural gas passes.
12: I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu engang verdens oliepriser på himmelflugt.
15: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
16: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
17: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
17: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
17: Altså, de iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land. Og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten, vi virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne H. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
18: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriteriet for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
18: Jeg er den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Borg Lassen taget med på åbningsdagen.
19: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
20: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
19: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
20: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
19: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd unge ud af at være med til sådan en lejr her?
21: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest, og i de kommende dage der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfag.
5: Det her er P4.

0: Hun hedder Rosa, her var det min ven.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag, altså også ugens sidste udgave af P4 Play, og det betyder jo, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået op i top 3, og jeg tager faktisk allerede et smug-kig på den her i denne her time i slutningen op mod 13 Radioavisen. Og så kigger vi altså nærmere på den også i næste time, og der får du også nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have et lyt på denne uges hit-tip, og så har jeg altså også lidt ny musik med til dig, og vi lytter altså på en helt ny en fra Shanna Spyro. Det er lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den engelske singer-songwriter Sienna Spyro slog for alvor igennem sidste år, altså i 2025, med Die on This Hill, hendes rigtig fine single. Hun har tidligere været en stor succes på TikTok, hvor hun altså lagde videoer ud af, at hun sang og gik viralt gang på gang. Hun er stadig stor på TikTok nu, er hun så også bare stor på hitlisterne og på den internationale musikscene. For eksempel har hun sunget den her sang, vi lige fik en snas af, Material Lover, som jo er en del af soundtracket til den nye The Devil Wears Prada-film, altså The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro har netop udsendt et nyt album, hendes debutalbum faktisk, Visitor hedder det, som udkom i fredags. Og der er selvfølgelig masser af nye sange på det album, men altså også et fokustrack og en ny single fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder Great Expectations.

Nyt udspil fra Sienna Spyro, Great Expectation hedder den. Vi skal runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Vi skal have lidt musik fra The Rolling Stones. Den her, den hedder In The Stars.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Med udsigt til op til 27 grader her i det syd- og sønderjyske i weekenden, så vil mange nok tage en tur til stranden. Derfor kommer Trygfondens kystlivredningstjeneste nu med en opfordring til både forældre og bedsteforældre. Hold nu ekstra godt øje med de små. For det har knebet tidligere på sommeren, siger kystlivredningschef Anders Myrhøj.
2: Vi kunne i hvert fald mærke, at den her hedebølge, vi havde her for en uges tid siden, jamen der løb vores livredder rigtig hurtigt for at koble børn og forældre sammen.
1: Ifølge ham, så sker det oftere end tidligere, at børn bliver væk fra de voksne på stranden, og derfor ender livredderne med at bruge deres tid på en opgave, som egentlig ikke er deres.
2: Og det tager jo fokus fra, hvad vi ellers skulle have holdt øje med. Så det her, det er nemt at forhindre. Det kræver bare, at man holder lige så godt øje med sine børn, som man vil gøre, når man går over vejen, eksempelvis.
1: Her i landsdelen er livredderne på strandene ved Blåvand, Vejers, Henne, Hvidbjerg og på La Kolk på Rømø. Countrystjernen Emily Harris og flere andre internationale musikernavne har fået billetsalget til årets Tønderfestival til at gå historisk stærkt. Festivalen nærmer sig nu udsolgt, skriver Tønderfestivalen i en pressemeddelelse. Fredag, hvor Emily Harris spiller, er for længst udsolgt, og det er også tæt på, at alle lørdagsbilletterne er væk. Så når de frivillige klapper de første gæster ind på festivalpladsen den 26. august, ja, så bliver klappene måske ekstra taktfaste i år. Og så kan jeg lige nå at få med, at der igen kører tog mellem Tinglev og Sønderborg efter flere dage, hvor det er stået på togbusser på strækningen. Først på dagen får vi lidt skyet vejr mod sydvest, ellers tørt og solrigt i dag. Temperaturer mellem 19 og 26 grader, køligere ved vestkysten. Svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Sao Paulo her med i ærmet. Gruppen, der altså fik lov at lukke Arena og Roskilde Festival i lørdags med et stort show. Med det velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag. Frem til kl. 14 er der altså meget mere både ny og gammel musik til dig, fordi vi skal jo altså i retro-hitlisten om ikke alt for længe. Vi er tilbage i 2016 og skal afsløre top 3. Så skal vi selvfølgelig også have musik fra ugens album, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Hun hedder Carmi. Hun har tidligere været helt tip her i P4 Play med den her Safe Space.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge hørt musik fra det nye Miles Smith-album, hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life. Og i dag er jo ingen undtagelse, vi skal have endnu en sang fra albumet. Og nu er vi altså kommet over i den romantiske genre, kærlighedsgenren. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Dying Days, og det er en sang, der handler om ubetinget hengivenhed og kærlighed. Han lover, at han vil give alt sit hjerte, sin tid, alt hvad han har, ejer og har til sin partner til sin sidste dag. Meget inderligt, meget kærligt og meget dybt følt her får du altså Dying Days fra Miles Smith.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Niall Horan her, var det Taste So Good.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu er vi altså endelig der, hvor vi skal have udløst lidt af spændingen. Hvem er det, der ligger i top 3 der tilbage i 2016? Sommeren 2016, hvor vores retro-hitliste altså er fra. Og vi har haft kig på den hele ugen her i P4 Play. Vi har været forbi navne som Calvin Harris. Vi har været forbi navne som Kungs. Den, der hedder This Girl. Vi har været forbi Drake, Mø, Joey Moe, som vi sluttede med i går. Med den, der hedder Smukkest på en søndag. Som altså ligger på fjerdepladsen. Eller lå, fordi vi er jo altså 10 år tilbage i tiden. Og så tager vi altså så dagens første kig. Vi skal kigge på tredjepladsen. Og der finder vi altså en dansk rockgruppe, som er blevet allemands eje, vil jeg næsten sige. Hvis du har set håndbold, så kan du synge med på den. Hvis du har været til fest, kan du synge med på den. Hvis du har hørt top 100 her i DR, så kender du den også helt sikkert. Den opnåede nemlig en 18. plads på vores top 100-liste. Det er selvfølgelig Volbeat og For Evigt, der ligger på tredjepladsen tilbage i 2016.

Det er altså et kæmpe hit for rigtig mange danskere, den her Volbeat-sang for evigt. Altså tredjepladsen i 2016 på vores retro-hitliste. Vi kigger nærmere på den lidt senere i programmet i dag.

Nyt udspil fra Malte Ebert. Den her, den hedder Sæt det fri. Nu sætter vi P4 Play lidt fri og giver plads til en 13 radioavis her om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik frem til radioavisen, og så er der selvfølgelig endnu en times play på den anden side. Det her, det er en sang fra Maja og De Sarte Sjæle. Den hedder Copenhagen.

0: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan egeprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmriis, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmriis i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man heller ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15. Og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav, her var det Portugal.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal jo altså have nogle af de sange, der summer af sommer, og nogle af de sange, der virkelig gør, at man føler, at sommeren er over os. Og det er der jo de der helt særlige sange, der kan. Dem tager vi et par stykker af her, om ikke alt for længe. Jeg har også en helt ny single med til dig fra Raven Lenae, som jo er aktuel på den danske festival Syd for Solen her lidt senere på sommeren. Og så skal vi selvfølgelig have færdiggjort vores retro-hitliste, og vi kigger ind på andenpladsen lige om et øjeblik.

0: Dance No More her fra Harry Styles.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er jo altså i gang med vores retro-hitliste fra uge 28 2016, altså præcis 10 år siden fra, hvor vi er i dag. Og vi hørte jo Volbeat med For Evigt på tredjepladsen for et øjeblik siden, og det betyder jo, at vi jo stille og roligt bevæger os deropad, så nu skal vi altså høre andenpladsen. Og i 2016 var der en landeplade. Ja, der var nok et par stykker, men det her, det var i hvert fald en af dem. Det her, det er en af de mest streamede og downloadede sange fra netop det år. Det er den danske rapper og sangskriver Henrik Black fra Nakskov, der lige pludselig udsendte denne her sang, som altså endte med at blive et gigantisk hit. Så på anden pladsen skal vi selvfølgelig høre den her, der hedder Nede med det.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen.

Kæmpe hit i 2016, og altså også andenpladsen på vores retro-hitliste fra sommeren 16. Black her med Nede med det. Og så venter jo altså bare førstepladsen. Den afslører jeg til sidst i dagens program op mod 14 radioavisen. Nu er det Teddy Swims.

Søren Torbegaard har stået for ugens hit tip i P4 Play i den her uge. Festen stopper aldrig, hedder hans nye udspil. Der er sommermusik til dig lige om et øjeblik. Det er efter Jonah Blacksmith og Mick Des her sammen på Saw You Dancing.

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have sat spot på sommeren, og det gør man altså bedst med musik, der lyder som sommer. Og i dag er jeg måske gået lidt anderledes til værks, fordi vi plejer jo egentlig at høre nogle sange, der har lidt år på banen, men der er et kæmpe hit i Italien fra sidste år, og som stadigvæk i Italien bliver spillet i radiostationerne. Det er Annalisas Exhibitionista, og selvom den er temmelig ny, altså kun et år gammel, så synes jeg stadigvæk, at man får følelsen af sommer. Så den hører vi lige om et øjeblik, men først skal vi høre Olivia Newton-John og John Travolta her med Summer Nights fra Grease soundtracket. Den her, den er jo tilbage fra 1908.

En stor popstjerne i Italien, Annalisa. Her var det Exhibitionister, et sommerhit fra sidste år. Så fik vi altså også et sommerhit fra slut 70'erne med Grease. Danny og Sandy, der sammen sang Summer Nights.

Ussel hedder han her, var det hele varme. Jeg har ny musik til dig fra Raven Lenae lige om et øjeblik, men først skal vi forbi eller langlæge. Den her, den hedder Be Her.

Det var med den her sang Love Me Not, at Raven Lenae for alvor fik sådan et stort internationalt gennembrud. Den amerikanske singer-songwriter har altså lavet en del musik inden det her store gennembrud med Love Me Not i 24. Men hun har altså både spillet Roskilde Festival sidste år, er jo altså aktuel på den anden danske festival, Syd for Solen, der er lidt senere på sommeren. Der skal hun altså også spille i år. Hun er snart klar med sit tredje studiealbum, der udkommer til august, og nu har hun også udsendt en lille snas af, hvordan det lyder. Albumet, der hedder Blue Island, og den nye single fra Raven Lenae, den skal vi høre nu, den hedder Saturday Night.

Den danske sanger M.A.C. her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder Svag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige?

0: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
2: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: færøske Beinir, den her, den hedder Roses.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er vi altså nået til det. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retro hitliste fra 2016. Sommeren 2016. Og vi har jo hørt top 3 i dag. Det var Volbeat på tredjepladsen med For Evigt. Vi har også hørt Black på andenpladsen med Nede med det. Og i 2016, der lå en gut på førstepladsen, som vi efterhånden er kommet på både fornavn og efternavn med, men det var vi ikke dengang. Han hedder Malte Ebert, men det vidste ingen af os dengang. Han hittede for Gulddreng, var hans figur, og han kastede simpelthen bare en single på gaden. Det var den første single, han smed på gaden. Det blev et kæmpe hit, og det gjorde Gulddreng altså også. Siden er Gulddreng jo altså gået lidt i opløsning. Han titter frem en gang imellem, har jeg lagt mærke til. Men ellers så er det altså Malte Ebert, der laver musik i eget navn. Men det var altså tilbage i 2016, at han fjernede alle fra førstepladsen, og altså indtog den for alvor med den sang, der hedder Model.

Et af de allerstørste hits i året 2016, i hvert fald i uge 28 2016, hvor vores retro-hitliste altså var fra i denne her uge. Det var Gulddreng på førstepladsen med Model. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din radio igen på mandag 12.15 til 14 med meget mere ny musik. Frem til 14 radiovisen får du her Phoebe Bridges. Den hedder

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre-næse-halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Aanæs.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder og få hørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen, så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, du lytter til Hot, og Hot er jo et af de her sommerferieprogrammer. Jeg bliver nogle gange spurgt, er det ikke ærgerligt at skulle arbejde i sommerferien, mens alle andre har fri? Og det umiddelbare svar vil jo måske være, jo, men der er altså også noget meget fedt over at være en del af byen, når den sådan ikke kører på 100%. Der er altså lidt mere plads på vejene eller togene og i busserne, og folk er sådan i det hele taget lidt mere afslappet. Så er der også lige den pointe, at der er rigtig mange chefer, altså herinde også, i Danmarks Radio, som heller ikke er der, og det gør jo, at man måske lige bliver fristet til at gøre noget, man ikke plejer at gøre. Så her er det her studie, hvor jeg sender fra i dag. Ja, der står faktisk et klaver, og nu er det sådan, at jeg er gået på aftenskole i klaverundervisning, og så vil jeg faktisk måske lige prøve at se, om jeg kan lige spille lidt for dig. Jeg lover dig, det bliver ikke hele timen, men det bliver altså, ja, nu ser vi, om det går. Så velkommen til. Okay. Så, ja.

det hele værd her for Darlin. Og så skal man også lige sige, at her i Hot, det er jo altså der, hvor vi kigger ind i dyrenes verden og lige tager en sang i løbet af den her time, som har en anden form for dyrereference. Enten titlen, eller også i bandnavnet, som nu her, for eksempel med Tame Impala.

Vi er altså fuldt i gang med sange, som har en dyrereference på den ene eller den anden måde. Først var det Tame Impala, og det nummer, der hedder Dracula, og her var det altså Hukum, der nedlægger forsvaret. Og ja, det er her i Hot, at der hver dag er en sang, som har en dyrereference, enten i bandnavnet eller i titlen. Og som jeg også har sagt et par gange, hvis man sidder og har lyst til at skrive ind til 12.12, så skal man jo endelig gøre det. Så start en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, og så den sang eller band, du kommer til at tænke på. Og der er altså der er plads til fri fortolkning. Det vil du også erfare her om lidt, når jeg spiller dagens sidste sang med dyrereference. Men der kommer altså gode bud. Der er blandt andet en, der skrev Hej Mikkel, en klassiker, der bør høre til i dyrekategorien hedder det. Det må da helt klart være Ræven og Ronnebærne med TV2. Der er også en, der skriver her, hvad hedder det, Hang On med Snoop Doggy Dogg. En klassiker, må jeg ved at sige, forstået på den måde, at Snoop Dogg, han bliver nævnt de fleste dage. Og det er bare skønt, jeg skal nok spille Snoop Dogg både, ja, faktisk lad os bare sige i morgen, og så selvfølgelig andre gange her i løbet af sommeren. Men dagens sang er faldet på en gruppe, som altså to orange scene med storm i sigende regnvejr i sidste uge. I sidste uge hedder det, der er naturligvis tale om Melt the Coin og dagens dyresang i form af Vi tager fuglen på dig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

On the Run her fra Tina Dickow. Hvis du har været udenfor, altså været hjemme i Danmark og været udenfor en dør her i løbet af den sidste uge, så vil du også opleve, at det både har været fint vejr, det har været høj sol, og så har det altså også virkelig væltet ned, om man har været på Roskilde Festival, Aarhus, hvad hedder det, Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, hvad der nu har været af udendørs arrangementer den sidste uges tid, så har jeg i hvert fald mere eller mindre på repeat haft én sang kørende i hovedet. Det er det, man tænker, ej, det skulle egentlig meget godt vejr, så går man hjemmefra, så finder man ud af, nå, det var det så alligevel ikke. Og det er der selvfølgelig skrevet mange sange om, blandt andet den her Why Does It Always Rain On Me? For Travis.

Et lille, men vigtigt spørgsmål. Why does it always rain on me? Her fra Travis. Og historien om den her sang er faktisk relativt lige til. Travis, et skotsk band, har en forsanger. Det er ham, der har skrevet sangen. Han hedder Fran Healy. Han sidder og er rigtig godt træt af det skotske vejr. Så han tænker, nu tager jeg sydpå. Jeg skal ned til Sydeuropa. Jeg skal have noget varme og ikke mindst noget sol. Og så mener han tager til Israel. I hvert fald så tager han afsted. Og ja, som du nok har regnet ud af, så vælter regnen ned. Også der, hvor han tager hen. Hvilket får ham til at reflektere over tingene og tænke, okay, er det bare mig, der er født under en uheldig stjerne eller hvad? Men man kan sige, det gør jo altså, han skriver det her nummer. Havde det været solskin, så er jeg ret sikker på, at så havde den her sang aldrig eksisteret. Men fordi det regner, jamen så skriver han den her, Why does it always rain on me? Og med til historien om den her sang er faktisk også en koncert, optræden på Glastonbury, som jo er Storbritanniens Roskilde Festival, den allerstørste. Og da Travis spiller, så skal de jo selvfølgelig også spille den her sang, fordi det er jo deres store hit. Og ja, da de spiller den sang, ligesom de begynder den sang, så begynder regnen selvfølgelig også at vælte ned. Det må man sige, det er altså virkelig on cue. Det er det hot på B4, og lige nu der er det Ankerstjerne og Burhan

Ja, man bliver nødt til at synge med. Også der på Everything She Wants, altså her fra Wham. Du lytter til Hot på B4, og nu forlader vi lige sådan det der sådan lidt sommerlige for en stund. Vi skal nemlig lige gøre plads til Annika og en sang, der hedder Livsforladt. På den anden side af den, så er der altså masser af mere sommer her i Hot på B4.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Hot.
5: Hot.

I Ain't Worried, og som om at titlen ikke var nok til at give den der lidt letbenede og sådan sommerfriske vibe, så er det selvfølgelig også et velkendt og, vil jeg sige, fejt trick. Det der med at nynne eller fløjte en melodi inden sangen, det gør jo bare, at den får en helt anden lethed. Nå, vi dyrker sommermusikken her i Hot, og lige nu, der skal vi faktisk et smut til Malibu, og det skal vi sammen med Miley.

Det var Malibu her fra Miley Cyrus. Og fra Malibu, så skal vi om et øjeblik til Tour de France med Emil Schønning og Morten Hausborg. Det er lige efter den her sidste sang. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Jeg er tilbage igen i morgen, når der er hot. Men lige nu, Mathias Ransch og Frida Sager og deres to lanterner.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et par piger løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert 5. år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmsfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antivold.

selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ventetiden er forbi. Jo, det har været spændende, det har været interessant, det har været fascinerende på de fem første etapper af Tour de France. Men i dag rammer de i Pyrenæerne Tour Malé. Er du enig, Emil Schøn? Det er i dag, det løb begynder for alvor.
4: Ja, det kan vi godt sige, fordi det er i dag, vi forventer det første store slag imellem de to helt store, nemlig Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Hausborg og jeg. Vi har ligget sådan og vibreret sådan hele natten i hver vores respektive senge. Mm-hmm. Bare rolig. To etager mellem os. Det er ikke sådan. Godt nok er vi gode kollegaer.
3: Ja.
4: Men vi har glædet os, så man tror, det er løgn til den her etape.
3: Det bliver simpelthen grande denne eftermiddag, så mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, række stolsæderne op. Op med bordet. Spænd sikkerhedsbæltet. Vi er klar til at køre op af for alvor. Velkommen til turen på P4.

0: for Thy med evigt unge Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Den store etape i Pyrenæerne er 186,2 km lang fra Pau til Gavarnie-Gedrée. Det er med årets første stigning uden for kategori Col du Tourmalet, et af turhistoriens mest mytiske bjerge, som jeg ved, vi skal høre mere om senere. Man kan jo altid spørge sig selv, skal jeg kigge tilbage på, hvad der er sket, eller skal man kigge fremad? Hvis det er omkring kærlighed, altid fremad, det andet får du ondt i maven af. Men måske lige i dagens cykelløb er det vigtigt at nævne, at udadpå, der var der angreb. Victor Campagnards, den tro belgier for Jonas Vingegaard, gik i angreb, skulle måske ud og være forpost. Der var ikke så mange, der ville med. Han har nok regnet med lidt flere, men en af dem, der ville med, det var Mads Pedersen. Manden i den grønne pointtrøje kørte ud, holdt hele vejen til den indlagte pointspurt. Tog de 25 point, men desværre for Mads Pedersen, så havde feltet samlet sig bag ham. Og både Binyam Girmay og Jesper Philipsen tog også point. Derfra lidt stillestand, og så fik vi så en række udbrudsforsøg. Den eneste, der formåede at komme afsted, det er fra Jaco Alula, Ben O'Connor, der tidligere har vundet 2 etaper i det her cykelløb. Blandt andet på Col de la Loze, hvor han vandt sidste år. Lige nu der er der 74 km tilbage. Nu er vi tilbage ved det der med Havsborg. Ikke at kigge tilbage, men at kigge frem.
3: Fremad.
2: Ja, det er det vigtigste.
3: Stejlt.
2: De er på vej op ad Col d'Aspagne. Kategori 1-stigning. 12 km med 6,5 i snit. Rammer den ned og kører en nedkørsel, og så direkte op mod Tourmalet. Ned ad den, og så et langt stigende dalstykke op til mål i dag. Og vi forventer os drama, vi forventer os angreb, og vi forventer os den klart fedeste etape indtil videre i turen. 74,6 km til mål. Ben O'Connor, han har 33 sekunder til feltet, og der sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og alle de andre store.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og vi har ikke tidligere haft et element, der hedder magi og mystik inde i programmet, fordi det, der sker nu, det er, at Emil Schønning om kort øjeblik vil fortælle, hvem han tror, der vinder dagens 6. etape. Jeg har allerede skrevet navnet på Emils bud. Det ligger her. Og så kan vi jo kontrollere, om jeg har været i stand til at hjerneaflæse mine kolleger. Vi har også været sammen i lang tid, så vi begynder efterhånden at afslutte en anden sætning.
2: Ja, og det er jo den første store Pyrenæ-etappe, og jeg bliver nødt til at introducere dig til, til noget, der ligger mit sind meget nært. Morten Hausborg, nemlig den østrig-ungarske forfatter, Franz Werfel.
0: Ja.
2: Han har, hvad kan man sige, sådan en beskrivelse af distinktionen mellem det realsindelaget og det musiske menneske. Og jeg er jo det, man bedst kan betegne som et musisk menneske. Nej, en, der er drømmende, hvor at man kan sige, det store i livet betyder mere end det rent praktiske. Franz Werfel definerer det ligesom som om, man kan stille spørgsmålet. Det musiske menneske siger, hvad betyder det hele egentlig? Hvorimod realsindelaget siger, hvad kan det bruges til? Og i dag der er der to muligheder. Man kan stå og sige, det musiske menneske vil drømme, vil tænke, kan Jonas Vingegaard? Kan Juan Ayuso, kan Remco Evenepoel det? Og realsindelaget vil sige, men Tadej Pogacar, han vinder jo.
0: Ja.
2: Så i morges og hele dagen i dag har jeg været i diskussion med de to dele, som alle mennesker har i sig. Nemlig både det musiske menneske og realsindelaget. Og jeg er kommet frem til, at realsindelaget dog nok vinder. Og det gør det af den årsag, at så spiller jeg ligesom med house money, fordi hvis Jonas Vingegaard han vinder det her, så bliver jeg glad. Og hvis Tadej Pogacar han vinder, så står der uafgjort i Schønning mod feltet. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor Hausborg, at jeg kommer med det bud, jeg kommer med. Fordi jeg har drømmen og troen på, at Jonas Vingegaard han kan følge med, men det bliver op ad Tourmalet, og der er jo ikke mål der. Det vil sige, så kommer de ned på det der lange dalstykke, og vi ved bare, at når det ikke går voldsomt stejl opad, så er Pogacar hurtigere. Så du vil sige, at jeg er en del af Franz Werfels realsindelag, og ikke...
0: Vil du se sedlen?
2: Ja, der står Alex Podang. Hausborg rammer fuldstændig ved siden af. Han er desværre blevet sat, mine damer og herrer, så jeg vil ikke byde på Alex Podang, men jeg byder altså på Tadej Pogacar med det håb, at han kommer til mål sammen med Jonas Vingegaard.
0: Så hvis du, kære lytter, skal være den, der er dygtig nok til at vinde en tur på P4 Mulepose, så skal du, når jeg siger ordet, der staves NU, komme med dit bud på, hvem der så vinder dagens etape, altså en, der ikke er Tadej Pogacar. Og du kan begynde at komme med din bud i samme sekund, der bliver sat gang i Plastic Bertrand, der er cirka 2 minutter og 52 sekunder. Og så skal man skrive til 12-12'eren. Navnet på rytteren, man vurderer vil være i stand til at vinde etappen, som ikke er Tadej Pogacar. Og sende det hele ind til 12-12'eren efter at have lavet det her P4 med et mellemrum efter. Og der er ingen grund til at tyvstarte, fordi alle bud, der kommer ind, før jeg siger nu,

0: Så er der Michael, der byder ind med Del Toro.
1: Der er landet besked fra

0: Så har vi Line fra Nibe, mon hun er i familie med Peter, der vandt i går. Line byder i hvert fald ind med Evenepoel.
1: Der er jo andre danskere med i turen, som ikke hedder Jonas Vingegaard. For eksempel Mathias Genmose.
0: Der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Hvis du er den første med det rigtige gæt, så kan du altså vinde en turen på P4 mulepose. Skriv en besked til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
1: En hjælper til Jonas Vingegaard er også nomineret, nemlig David Piganzoli.
0: Og Paul Sixas.
1: Det er jo ikke så ringe at være en let rytter, når man skal stejle opad. For eksempel som Lenny Martinez.
0: Der er 50 sekunder tilbage.

0: Tobias, Halland, Johannesen tager den, vurderer familien Thomasen på biltur.
1: Så bliver der budt ind med Ayuso.
0: Han har ikke gjort meget væsen af sig i dette års tur, men måske bliver dagen i dag, hvor han gør det. The real deal i Ben Healy.
1: Og så bliver der budt ind med Terada.
0: Og så Kus. Lige en målstreg. Og Jonas Abrahamsen.
1: Og er dit bud ikke noget at blive læst op, så kan du altså stadig vinde.

0: Sabrina Carpenter med Manchild, der er regionale nyheder lige om lidt. Emil Sønding, kan du holde varmen i dag?
1: Det kan jeg. Der er brændende varmt, og en af dem, der har sat lidt ekstra foot i fejmåret, det er Valentin Parapentre, som lige nu er stukket afsted fra feltet. 9 sekunder har han ned til dem. Franskmanden, som vandt på Mont Ventoux foran Ben Healy, The Real Dealy, ved sidste års Tour de France. Han er på vej op mod toppen af Col de Spang. Det er vigtige bjergpoint, hvis han tager dem der. Det er jo en kategori 1 stigning. Og der er stadigvæk 68,5 km til mål der. Det tror jeg bare er for at få pointene. Jeg tror ikke, det er sådan et for alvor udbrudsforsøg. De er i hvert fald ikke særlig langt ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Gatje, og alle de andre store favoritter sidder Morten Hausborg.
0: Hvis du skulle have glemt det, så venter Col du Tourmalet lidt senere denne eftermiddag. Og så bliver det jo helt vildt. Vi stopper lige lidt af i varmen. Her er de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: I processionsspinderen er ikke konstateret i nogle af de 8 kommuner i landsdelen, men skulle den dukke op, så er handlingsplanerne ved at være klar. I Varde Kommune der har de blandt andet tjekket op på, hvordan kommandovejen skal fungere i skiftende sommerbemanding, og så har de været ekstra rundt på de kommunale arealer, fortæller Louise Langsvager, der er landskabsarkitekt i kommunen.
4: Så vi prøvede lige at lave sådan en hurtig screening af de steder, hvor vi synes, hvor vi ved, at vi har en eller anden form for passiv ophold, altså vores legepladser og vores friluftsscener og sådan noget, hvor vi inviterer folk til at have et længere ophold, at vi lige får at kigge efter de steder, hvor vi har egetræer, at vi lige prøver at holde lidt ekstra øje, når vi nu alligevel kommer der. Det er den daglige drift.
3: Og det er meget fornuftigt, at kommunerne gør sig tanker om, hvordan de vil gribe laven for helvede an, allerede inden den har fundet vej over kommunegrænserne. Det mener Thomas Pape, der er professor og insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.
5: Jo tidligere man kan opdage den, jo lettere kan man enten holde den væk eller holde bestanden nede på et tåleligt niveau.
3: Og opdager du et spind eller en larve, som du tror kan være e-processionsspinderen, så opfordrer vores kommuner dig til at gøre dem opmærksomme på det med deres lokale tiptjeneste og gerne med et billede, der også omfatter omgivelserne. Sønderborg Kommune har sammen med ringriderforeningerne i Sønderborg og Gråsten haft den store planlægningskalender fremme. For da det blev annonceret, at DGI Landstævne kommer til Sønderborg i 2029, så var det med datoerne den 5. til 8. juli, samme weekend som ringriderfesten i Sønderland traditionelt set ville blive afholdt. Men det har parterne nu fundet en løsning på. I samarbejde er det blevet besluttet, at ringriderfesten i Sønderborg rykkes til en uge senere, mens ringriderfesten i Gråsten rykker en uge frem, så den afholdes samme weekend som Landstævnet i 2029. Der er tørt vejr og masser af solskin derude med op til 26 graders varme, dog lidt køligere ved vestkysten og en svag til jævn vind.

0: kommet til Cesar sammen med Maroon 5, What Lovers Do.
1: Det her er turen på P4.
0: Nu har feltet bakset sig hen over den næst længste stigning, Col d'Aspin. Og nu er spørgsmålet, Emil Schøning. Hvornår begynder de så den store klatretur op mod Tourmalet?
2: Om kilometer noget i det lav, de skal lige køre ned ad Aspang, og så begynder det sådan let stigende for så derefter at blive voldsom Col du Tourmalet. Det er en lang sag, Havsborg, 17,1 km lang med 7,3% i snit, og det er altså den første halvdel er, altså det er jo nemt for os at sige, vi skal jo ingenting. Den første halvdel er til at have med at gøre. Den stiger sådan med 4, 5, 7, nogle gange op til 8%. Men altså fra halvvejs og op, der bliver den brutalt. 10% i snit, 9% i snit, 10, 9, 9, 9, og så bløder den ud den sidste kilometer mod toppen.
0: Hvis du, det er jo sådan en GPS, man så og kigger på bilen, er det så der, hvor den simpelthen markerer rødt?
2: Ja.
0: Er det godt, at nu går det langsomt?
2: Nu går det meget langsomt. Der er kø.
0: Ja, der er kø der.
2: Sibun 30 km stav,
0: ja.
2: Som man altid fik at vide, når man var på vej til Italien til Gardasøen på ferie om sommeren.
0: Ja.
2: Det er en krasbørstig stigning, de skal over, og det er også derfor, vi forventer action fra de helt store UAE. Pogacars mandskab, de har taget meget ansvar. Visma var meget proaktiv i starten, angreb rigtig meget, forsøgte at få nogle hjælpere ud til at lægge til Jonas Vingegaard, der kunne være på bjerget, før han ligesom kom derop. Det lykkedes ikke. De sagde, nej, det får I ikke lov til. Kun Victor Campagnard, som de godt vidste, alligevel ikke ville kunne komme helt op af bjerget. Ham sendte de afsted, han lå derude alene. Og siden da har UAE taget ansvar og sat et rasende højt tempo. Og ganske rigtigt, det der udbrudsforsøg i gåseøjne, vi så før, det var en kamp mellem Lenny Martinez, franskmand fra Bahrain Victorious, og så Valentin Parapandre, også franskmand, i kamp om bjergepointtrøjen, og så lå de sig falde ned i feltet igen.
0: Kan vi lige dvæle ved sidstnævntes navn? Altså, jeg vurderer selv, at det er det mest aristokratiske, der findes i feltet. Kan du følge mig i tankegangen?
2: Ja, men jeg skal nok lige, jeg vil sige...
0: Vil du gennemgå og se, om der er noget, der kan konkurrere?
2: Altså, han har jo sin bror med, Aurelien.
0: Ja, det er også lige så godt.
2: Aurelien Parapanser, det er næsten lige før, at det er mere aristokratisk.
0: Ja.
2: Men nej, vi er deroppe af, vil jeg sige. Det bliver ikke meget mere art end
0: altså,
2: det.
0: De burde nærmest sidde og drikke te derude med sådan en... Lillefinger, der peger ud til siden. Det gør de så ikke. De drikker væske. Normal væske, ligesom alle andre.
2: For der er
0: en dunk.
2: Monster varm. De rammer bunden af Tourmalet om ikke så forværdeligt længe. Der er 61,8 km til de rammer målstregen, og vi er blevet meget klogere på det interne opgør mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

0: DJ'en lige så ligeglad.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: En sætning, man hører uagtet, om man er på restaurant, ude at tanke eller bare ude at gå en tur med Morten Hausborg. Det er nærmest det eneste mand, han kan sige, men han har også oplevet meget i sit efterhånden utroligt lange liv, denne cykelsportens Gandalf. Det er sportens talisman og næster, og derfor så har han lovet mig, at undervejs i Tour de France, der vil han delagtigt gøre mig lidt i, hvordan det var før. Jeg var center halfbacker, før jeg overhovedet var til stede i den her lille verden. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i Tourmalet i dag. Og det her, det er en historie, der er blevet fortalt før. Nu prøver jeg så at give den min egen ligesom version af den. Fordi det, der sker med Tourmalet, hvornår er det, det kommer på Tour de France-programmet? Det gør det i 1910. Fordi på det tidspunkt, der har Tour de France jo kun eksisteret siden 1903. Og løbets grundlægger, Henri Degrange, han er ikke sådan, det kører ikke optimalt. Og så har han den her kammerat, kammerchuk, kollega, der hedder Alphonse Stein, som siger, prøv at sende dem ned i Pyrenæerne. Og Stein tager selv ud som sådan en forpost af vinterhalvåret og finder ud af, at de kan godt komme hen over Col d'Orbisk, vender så tilbage og vælger så at lave en rekognoscering op af stigningen Tourmalet. Og vi holder fast i, at det er vinterhalvåret. Og han starter så ud fra Saint-Marie de Champagne, der ligger 18 kilometer fra top. Får så en god frokost. Du ved godt, ost og pølser og brød og den slags. Hyrer så en chauffør, der hedder Dupont. Folk vil spørge, i familie med Dupont og Dupont fra Tintin, det kan jeg hverken af- eller bekræfte.
2: Nej.
0: Men sandsynligvis nok.
2: De vil vælge, er det ikke?
0: De begynder så at rulle op mod Tourmalet. Men da de så mangler 2 kilometer til toppen, så kan bilen ikke rigtig køre længere. Og de stiger så ud, og Stein sammen med Dupont begynder at gå op, og efter 400 meter, så giver Dupont, altså chaufføren, op og begynder at fabe om. Du skal opmærksom på, at bjørnene fra Spanien kommer over her, når det sneer.
2: Ja, de har været meget tæt på udrydningstruet. Jeg tror, de har været helt ned på 40 eller sådan noget, men nu er der omkring 100 i Pyrenæerne.
0: Så det er jo en lidt tricky situation, men Stein, han vælger sig stadigvæk at fortsætte deropad. Nu begynder det at være mørkt, og det er koldt, og det sneer, og han løber ind i nogle forhyrter, som han håber vil hjælpe ham helt op til toppen. En af dem siger, ja, vil jeg godt gøre det for at pæne på løbet i kontanter, er egentlig kun med en meget kort distance. Så giver han op.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
2: Sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
3: Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Da. Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR-lød.
4: Favoritgruppen, som lige nu udgør feltet, bliver mindre og mindre. Richard Carapaz også lidt i problemer, og det er for tidligt, for nu rammer de bunden af Tourmalet. De har faktisk kørt sådan på den et lille stykke tid. Der er 14 km til toppen, og Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard, de sidder sammen.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu er de jo på vej op ad Côte du Tourmalet, men det er jo ikke der, etappen den slutter, Emil. Jeg er jo lidt bange for, at det kan gøre det til en lidt halvfesen forestilling.
1: Ja, det slutter altså, når de har været på toppen af Côte du Tourmalet, så kører de ned. Selvfølgelig en lang nedkørsel, sådan at når man kører langt op, så skal man også køre langt ned. Og så kører de op af sådan en stigning, som arrangørerne selv har valgt at give kategori 2-markatet. Men jeg synes, det er sådan lidt en... Jeg er lidt en snyder, fordi...
0: Er det en devaluering?
1: Den er monsterlang. 18,7 med 3,7 i snit, og der er ikke rigtig sådan nogle stykker på den, der sådan for alvor er voldsomme. Nu kan I ikke se, at det er dårligt radio. Nu prøver vi at gøre det god alligevel. Øverst har vi et billede af Maja Havsborg af Tourmalet. Den er rød, den er sort, den er rød, den er sort, den
0: næsten
1: er rød,
0: 90 grader.
1: Ja. Nedenunder har vi de sidste 18 kilometer. Den er lidt blå, den er grøn. Det er det laveste. Den er blå igen. Grøn, blå, grøn, blå. Lidt rød, blå, grøn, blå.
0: Lidt mere 45.
1: Ja, det er lidt mere sådan. Du har været på skiskole. Du er ikke helt troværdig ude i skiene endnu. Du er ikke fortrolig med dem. Du kører lige de der blå. Sådan er den sidste stigning.
0: Men når nu det er sådan en halvfesen fætter, altså, så er det jo nu, der skal... Det er nu, der skal køres.
1: Det er på Tourmalet, man skal sætte forskellen, og så skal man kunne holde det hjem derfra. Det er også derfor, det er vigtigt for både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard at få nogen med over. Så den, hvis man bliver sat, at man kan have en hjælper, der kan være med til en at trække det sidste stykke op mod mål, og så på den måde minimere skaderne. Men vi er stadigvæk på den del af Col du Tourmalet, som ikke stiger voldsomt meget, stadigvæk 12 km til toppen. Og det betyder jo, at der stadigvæk er 3 km eller deromkring til den for alvor begynder sådan at tage fat. Og vi har lige set Tim Wellensen, tidligere belgiske mester, som er en superhjælper for Tadej Pogacar. Han har lavet sin føring færdig. Nu er Pogacar kun i kursøjne nede på 5 hjælpere omkring ham. Og det betyder også, at både Isaac Del Toro og Adam Yates blandt andet stadigvæk sidder der. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Tadej Pogacar. Vi så lige en sveddråbe løbe ned fra snuden på ham. Hans arme, de glitrer, fordi han sveder så meget. Og rytterne deroppe i front på skift, de hælder vand.

0: Her, musik fra Ella Langley.
1: Og så er den gule trøje ved at blive sat af favoritgruppen norske Torstein Træn, som altså har 7 minutter og 53 sekunder ned til Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Har problemer allerede her med 10 kilometer til toppen. Han har jo en god margin at give af, fordi tidligere så vi både Mathias Wacek, som ligger nummer 3, og Sean Quinn, som ligger nummer 2, ryge af. Men han kan jo tillade sig, hvis han nu kan stabilisere det her lidt, har jo spurgt drømme om at beholde trøjen, hvis han kan undgå at tabe de der 8 minutter. Det er stadigvæk UAE Team Emirates XRG, der svinger takstokken. Der er 10,2 km til toppen af Tourmalet.

0: Vi bliver nødt til at vinke farvel til kalaset og tage mig, som jeg er, fordi nu er vi derhen, Emil, hvor det for alvor går opad.
1: Det gør vi. Vi er oppe i de 8-9% stigninger. 47,8 km er der så stadigvæk til mål, fordi rytterne jo skal ned og op igen af et langt, langt dalstykke. Lige nu ser vi Red Bull Bor Hans Grohe-rytteren Jai Hindley blive sat fra den her gruppe, og det betyder, at så går det altså stærkt. Juan Ayuso sidder der stadigvæk. Jeg mener også at kunne se Mathias Skelmose sidde dernede sammen med ham, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og så selvfølgelig Jonas Vingegaard sammen med Tadej Pogacar. Vingegaard, han har to hjælpere tilbage. Pogacar, han har fire, så allerede der er der jo en overhånd til sloveneren, hvis hold lige nu sætter et voldsomt tempo for at få så mange væk så hurtigt som overhovedet muligt. Men altså stadigvæk 9,2 km til toppen af Tourmalet.
0: Så vi kigger måske direkte ind i en afgørelse, når vi er tilbage her i turen på P4 efter radiovisen. Nu er klokken 16.
2: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræer, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af Gu Planteskole i Nordjylland.
4: Vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer, og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
2: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de er gået i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
5: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
6: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyrbekæmpelse.
5: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
2: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
7: De er kæmpe. Som du sagde, de har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
2: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
7: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
7: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
2: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kroner og 28 per kilometer. Og fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
8: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
2: Fradraget vil få største effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kr. Om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kr. Om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
8: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
2: Og tiltaget forventes ifølge Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioavis.
9: Du lytter til P4.
1: Favoritgruppen reduceret til max 15. Det er stadigvæk UAE, der har ansvaret. Vi er på vej op ad Col du Tourmalet, og det er altså den første af de store bjergetapper i Tour de France. Jonas Vingegaard sidder, hvor han skal, men Tadej Pogacar, han ser godt nok voldsomt stærk ud. Der er 7,3 til toppen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Fra pionerne på den dag, som jeg vurderer, er dagen, hvor Tour de France starter for alvor. De er på vej op mod den stejle stigning, Col du Tourmalet. Og de her to stjerner, som vi jo primært har fokus på, Vingegaard og Pogacar, de er jo lidt afhængige af deres hold. Er du, Emil, tilfreds med den opbakning, som Jonas Vingegaard får for sine kammerater?
3: Altså, de kan jo ikke gøre det bedre, end de nu engang kan resten af rytterne på Visma Lisa Bike. Men den brutale sandhed er, at Tadej Pogacar har tre hjælpere omkring sig. Isaac Del Toro, Brandon McNulty og Adam Yates, hvorimod Jonas Vingegaard, han sidder kun tilbage til med sin tidligere så tro væbner fra USA, Sepp Kuss, som dog ikke har været så god, som han var i den seneste sæson, hvor Jonas Vingegaard selv vandt Tour de France.
2: Vi fik lige et nærbillede af Sepp Kuss lige før. Han ser ikke super frisk ud.
3: Nej, men der er også monstervarmt, og det er monsterstejlt. Og det er altså lidt en udfordring. Det bliver jo, som vi så har snakket om så mange gange, nemlig Amano Amano. Det bliver Jonas Vingegaards ben, der skal kunne klare det mod Tadej Pogacar. Og det er jo også virkeligheden i cykelsporten, at du kan have nok så mange holdkammerater. Men hvis du alligevel ikke kan sidde med, når antrittet det kommer, jamen så kan det jo være ligegyldigt det hele. Vingegaard tager sig en tår af flasken, smider det ud til et publikum. Vi har et åbent billede ud over bjergene, hvor de kører op mod Col du Tourmalet. Bjergsider på alle sider rundt om, og nu nærmer de sig en tunnel, hvor de kan komme ind og få sig en lille smule skygge. Og der ryger der så en af Pogacars hjælpere, amerikaneren Brandon McNulty. Nu står der 3-2. Ja, men altså, det er jo ikke lige 3-2. Og så vil jeg sige, Isaac Del Toro.
2: Han ser til gengæld ud til, at han har noget at skyde med.
3: Ja, han ser også varm ud af det. Både vand og savl ud af munden på ham. 5,4 er der til toppen, mine damer og herrer. Det mest spændende, det er det stadigvæk i vente.

0: Og så har vi allerede balladen. Isak Del Toro, han sætter tempo på, og uden overhovedet at behøve sig at rejse sig, så følger Pogacar med. Vingegaard, han slipper. Der er et lille hul mellem dem nu. Der er et hul mellem Pogacar og Vingegaard. Og Vingegaard, han har 6S, og Florian Lipovic på hjul efter dem. Er der et lille hul ned til Remco Evenepoel, men nu har Pogacar sat sig op for selv at sætte tempo. Vingegaard, han er i gang med at sætte dieselmotoren i gang. Evenepoel, han har voldsomme problemer, men hvis vi kigger med de danske briller, så skal Jonas Vingegaard nu til at finde ind i sit trøje. Sepp Kuss kunne ikke følge med. Der er langt mellem dem nu. Der er 11, 20, 30 meter nærmest.
1: Og jeg synes, det er værd at bemærke, at det er jo ikke sådan, at Del Toro sidder og trækker det hele. De skiftes jo til at tage føringer op foran.
0: Ja, og lige nu er det faktisk Pogacar selv, der tager sin trovæbner, Isak Del Toro, med på hjul. Der er langt ned til Vingegaard nu. Det bliver værre og værre og værre, det her. Det var præcis, som vi havde frygtet. Der er hele 4,4 km til toppen. Hvis ikke han får stoppet den her blødning nu, Jonas Vingegaard, så kan det blive nærmest fatalt for hans turdrømme allerede her på 6. etape. 5 sekunder er der mellem dem. Han kan stadigvæk se op på ryggen af Isak Del Toro, der altså stadigvæk ikke en føring. Det er verdensmesteren selv, sloveneren Tadej Pogacar, der lige nu egenhændigt er i gang med at sætte Vingegaard på plads. Paul Sexas forsøger at hænge på. Det samme gør Remco Evenepoel, Florian Lipovic og Paul Sexas. Og længere nede bagved, der sidder den hjælper, som Jonas Vingegaard godt kunne bruge lige nu. Sepp Kuss, han forsøger at hænge på. Men nu slipper Isak Del Toro også. Og Pogacar er på vej alene mod toppen. Der er stadigvæk 4,3 km. Man tænker, det er langt, men vi har set ham i så mange løb køre de her lange, lange soloridt. Og i den kontekst, ja, der er 42,6 km jo ikke langt. Vingegaard, han har noget at hente nu. Pogacar, han har allerede et forspring på 10 sekunder.

Tourmalet, Jonas Vingegaard fundet ind i et godt tråd. Han holder hele tiden snoren i Tadej Pogacar. Nu er der kun 5-6 sekunder mellem dem. Verdensmesteren stadigvæk i front, men Vingegaard overhovedet ikke sat endnu, mens politiet forsøger at sprede menneskemængderne her med 3,4 km til toppen. Jonas Vingegaard, han lever stadig, mine damer og herrer.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: En mand i hvid trøje med regnbuestriber på maven. Han kigger sig over sin skulder, og dernede ser han en mand klædt i sort og gult med en dannebrugsfarvet hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han ligger 60 meter bag Tadej Pogacar her på vej op ad Tourmalet. Det her, det er faktisk gode tegn, fordi det betyder, at Pogacar, han ikke har fået hul på danskeren endnu.

0: Simply Red med Stars. Og der er godt en kilometer op til toppen, og jeg tror, det bliver en lang kilometer for Jonas Vingegaard nu.
1: Og det er på trods af, at opbakningen den er totalt Dannebrog overalt. Vi så lige en enlig mand stå på bjergsiden, vifte med et gigantisk Dannebrogsflag, og så forsøger at løbe op for at vise Jonas Vingegaard det en gang til. Han har brug for alt den hjælp, han kan få danskeren lige nu, for Pogacar har sat turboen på, og så måske en dag i lige så høj grad, så har vi set en Jonas Vingegaard, hvis ansigtsudtryk begynder at fortrække sig mere og mere og mere i smerte. Der er nu 25 sekunder mellem dem. Det er stadigvæk ikke sådan fuldstændig katastrofalt, men der er langt til at hente Pogacar lige nu, der bliver ved med at øge. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi så en samling, der kæmper om tredjepladsen. Det er Isaac Del Toro, mexikaneren Florian Lipovic og Paul Sexas, det franske unge teenage supertalent. De ligger i en gruppe for sejre efter dem. Der ligger Remco Evenepoel sammen med Juan Ayuso, Lenny Martinez og så Mathias Skelmose, som klarer det rigtig flot i dag. Vi ser stadigvæk her billeder af Pogacar. Nu har han kun 900 meter til toppen. Han er stadigvæk i et fuldstændig kontrolleret tråd, og det er det, der godt kunne bekymre mig lidt. Han ser ikke voldsomt presset ud.
0: Nej, for vi havde jo det der nære billede af vores favorit selvfølgelig i løbet. Og der må vi jo sige, at Jonas så unægteligt ud som en mand, der virkelig led i varmen.
1: Og stadigvæk 140 meter mellem dem, Pogacar, i snit nærmest som sådan en metronome tråd skuldrene, der stille og roligt vugger fra side til side med ettallet på ryggen og den der vanvittigt smukke verdensmester trikot, som han bærer for andet år i træk. Der er stadigvæk lidt op til Thorstein Træen i kampen om den gule førertrøje, men der skal han bare tage 2 minutter mere, og det er ikke til at vide, hvordan nordmanden han har det længere nede af bjerget. Så det er ikke utænkeligt, at Pogacar kører sig i gul, og Vingegaard dermed også kører sig tættere på. Men lige nu, stadigvæk de 30 sekunder, 600 meter til toppen. Vingegaard forbi, bare kassede mænd hele vejen, der forsøger at give ham en eller anden form for opmundring. Han er også inde i et godt tråd nu, synes jeg, skuldrene stille og roligt. Wow, han er tæt på en tilskuer der, tæt på en bil. Jeg tror, det hele sortner lidt for øjnene for danskeren. Han ved godt, han skal bare op over toppen. Men problemet er jo, Havsborg, at hvis vi kommer op til toppen, det er jo ikke utænkeligt, at Pogacar, han er lidt mere modig og angrebsivrig ned efter.
0: Altså, det er jo ligesom det, han en af de mange kvaliteter, han har. Han er en dygtig ned på den der nedkørsel, og han kan jo bare sidde og hamre derude, at han ved jo, at han har Jonas. Åh nej, ikke den der mundering, hvor man kan se ballerne, de nøgne baller på en voksen og et kraftig mand. Nej, altså, det er jo det med Vingegaard. Jeg synes, han virker så presset i øjeblikket, og han skal virkelig kæmpe med det yderste af en egen minut, for at det her ikke kommer til at blive noget rigtig smadret, inden at vi er færdige med det ens etappe.
1: Lige nu har han fået stabiliseret det på omkring 30 sekunder, og han kan overhovedet ikke se Pogacar mere. Svingene, de kommer hele tiden. Det er sådan nogle små hårdnålsving for at finde op til toppen, og der er tusindvis, og hvis ikke i 10.000vis af mennesker, der står og venter på de helt største kombatanter på cykelscenen. Tager det Pogacar og Jonas Vingegaard, der endnu en gang folder sig ud mod hinanden. Pogacar, som jo jagter den der femte Tour de France-sejr, som vil sende ham ind i en meget, meget eksklusiv klub. Han har vundet de forgangne 2 år, og Vingegaard, der forsøger at lede efter et hul i det næsten ubrydelige panser, som det virker som om sloveneren, han har iklædt sig med den der hvide verdensmester, tror jeg, 140 meter nu for Pogacar. Nu bløder det en lille bitte smule ud. Vingegaard holder den på de 30 sekunder. Vi holder lige den her blok hele vejen indtil vi rammer toppen, så vi har en lille mellemtid mellem de to. Derefter, når de kommer op over Tourmalet, så skal de ned, og så kommer der et langt stigende dalstykke på omkring 20 km op til et mål i Gavarnie-Gaudret, og det er altså der tiden den bliver taget, så der er noget at hente på for Vingegaard, men Pogacar, der lige nu kører vand direkte ind i hovedet, sætter det ned i bøjlen igen, begynder nedkørslen her. Vingegaard stadigvæk på vej opad. Der er i hvert fald et par hundrede meter igen for danskeren, som har fundet ind i sit eget tråd, fundet ind i sin egen verden, og nu skal virkelig kæmpe med dæmonerne og håbe, at han kan finde et eller andet mirakel. Der kan han se toppen. Den officielle tid siger 30. Havsborg sidder med sit eget ur. Nu rejser han sig. Han kæmper sig op over toppen af Tourmalet. Årets første kategori. Stigning udenfor.
0: Ja, 30, det kategori.
1: 30 sekunder er der mellem dem, og 38 km er der til mål. Drømmen lever for Vingegaard, men han skal finde noget frem på den her nedkørsel.

0: Og Shakira med Sue direkte til nedkørslen fra Tourmalet, Emil.
1: 35 sekunder er der nu mellem dem, Vingegaard og Pogacar. De giver den begge to fuld æde på vej ned af nedkørslen fra Tourmalet. Det er en meget eksponeret nedkørsel. Der er store åbne områder, hvor hvis man misser et sving der, så ryger man altså ud over skrænten. Og hver gang jeg ser Vingegaard på en af dem her, så tænker jeg tilbage med frygt i sjælen på det der kæmpe styrt i Baskerlandet rundt tilbage i 2024, der ødelagde to sæsoner af hans karriere, og jeg håber bare, at han ikke kører og tænker på det lige nu, fordi virkeligheden er, og den er jo brutal, det er, at han skal finde noget tid, og det skal han finde på Tadej Pogacar.
0: Vi er tilbage meget mere fra turen på P4 efter de regionale nyheder, der kommer her.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Uddannelsesinstitutionen EUC Syd er snart klar med et nyt skolehjem med 30 ekstra værelser i Aabenrå. Uddannelsesinstitutionen har lejet sig ind i to boligblokke af det gamle Aabenrå-kollegiet på Pilemosen, og de nye værelser er tiltænkt internationale elever på erhvervsuddannelser, danske elever med langt til skolen og i forbindelse med kortere kurser og efteruddannelser. Men ud over at give eleverne mulighed for at spare transporttid, så er der også en investering i et bedre miljø omkring skolen, fortæller direktør Dan Silke.
4: Så når man kommer som ung menneske og gerne vil studere i en by som Aabenrå, hvis det eneste man møder, det er faglokaler på Stegeholdt eller på Lundsbjerg i vores regi, og ligesom tænker, at det er den sociale kontekst, man kan tappe ind i, så synes vi, det er lidt for fattigt. Og vi vil rigtig gerne bidrage til, at de rent faktisk kan bruge mere tid sammen, og måske ovenikøbet finde forpligtende fællesskaber, de har lyst til at bosætte sig sammen med i Aabenrå.
3: For Dan Silke, han håber også, at skolehjemmet kan være med til at åbne flere unges øjne for at bo i Aabenrå.
4: Det her også meget gerne bidrage til både kommunen og områdets interesse i at prøve at fastholde flest mulige unge i lokalområdet. Og det er det her også et initiativ i retning af.
3: EUC Syd forventer, at de første 15 værelser er klar til september, mens den anden halvdel efter planen følger efter til oktober. Regeringen vil indkalde partierne i Folketinget til drøftelser om, hvad man på længere sigt kan gøre for at komme problemer med e-positionsspinderen til livs. Men det bliver først efter sommerferien. Det skriver den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i et folketingssvar, der er offentliggjort på Folketingets hjemmeside. Formålet er at dele status på myndighedernes arbejde, drøfte behovet for yderligere initiativer og sikre et bredt grundlag for den langsigtede håndtering af udfordringen, skriver han. Det er tørt og solrigt her til eftermiddag med mellem 19 og 26 grader. Langs vestkysten en smule køligere og en svag til jordvind fra nordvest.

0: Bankier sammen med Medina. Gemt dit nummer.
1: Det her er turen på P4.
2: De kører med næsten 100 km i timen, har været op at kysse 107 km i timen på vej ned af nedstigningen fra Tourmalet, 29 km stadigvæk til mål, og Jonas Vingegaard, han har nu tabt 15 sekunder yderligere fra toppen, og vi må også sige, Havsborg, at Tadej Pogacar, selvom han jo egentlig er i kontrol, så er det ikke, fordi han kører den her nedkørsel sådan på autopiloten.
0: Overhovedet ikke. Altså, der er jo de der, hvor han kører så tæt på nogle af de parkerede køretøjer, og jeg tænker, hvis nu der bare en eller anden, der lige træder et skridt frem, det bliver jo et grusomt sammenstød, eller bare tanke om, at der kommer i et sving, og skal hen over asfalten i den her hede. De er gjort af et særligt stof, de cykelrytter.
2: Der er lige nu lidt et ingenmandsland mellem Jonas Vingegaard på begge sider. 47 sekunder er der op til Tadej Pogacar, og cirka et minut ned til gruppen med Paul Sexas, Florian Lipovic og Isaac Del Toro, der ligger efter ham. Og nu er der også ved at komme samling på den gruppe, altså gruppen med Remco Evenepoel og en glimrende kørende Mathias Skelmose og Jonas Vingegaards hjælper Sepp Kuss.
0: Ja, det er jo interessant med Mathias Skelmose, fordi der er jo unægte tegn på, at han kommer til at rykke opad i den samlede stilling, når dagen i dag er forbi. Hvis han er stadigvæk formår at hænge med i det tempo, der bliver kørt i, men han ser ud til at have gode ben i dag.
2: Det ser sådan ud for Mathias Skelmose, nu tager en føring i den gruppe. De er 1 minut og 50 sekunder efter Pogacar, altså 1 minut efter Jonas Vingegaard. I en tid, som lige nu er 7 minutter og 55 sekunder efter, der kommer nordmanden Thorstein Træn fra Uno X Mobility. Hvad skal der interessere mig for ham, spørger du måske dig selv om. Jo, han er manden i den gule føretrøje lige nu, men alt tyder på, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar, der altså på en etape henter næsten 8 minutter.
0: Og det går stadigvæk ned ad bakke på flere måder for Jonas Vingegaard, som taber og taber. Nu viser markeringen, den sidste markering, vi har fået, at der er 52 sekunder mellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
2: Vi nærmer os stykket, hvor det nedkørsel bliver til dal, og så begynder det at gå op igen, og det gør det i de resterende 18 kilometer. Vingegaard, han jagter stadigvæk Pogacar, som kører, som om der ikke var en dag i morgen, ned af Tourmalet.

0: Bruno Mars med Grenade, og det startede jo som en bjergetappe i dag. Nu har det udviklet sig til at se med mine øjne en bjergenkeltstart, fordi det er to mand isoleret uden hjælper omkring sig, og de kæmper kun mod hinanden og uret.
1: Ja, og lige nu der siger uret 1 minut og 3 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 20,9 km er der til mål. Pogacar, han glider ned af Tourmalets bjergside med 70 km i timen, mens hans sorte cykel virkelig laver, og det gør de jo for alle de her ryttere, en utrolig god reklame for sig selv, for det er lidt ligesom derude i IKEA, hvor der er den der maskine, der presser ned på stolen for at vise, den her, den kan bare holde til rigtig meget. Det samme er det jo med de her cykler, fordi du skal virkelig stole på, at den cykel, du har fået leveret i dag, den kan du stole på, for vi ser jo flere gange Havsborg, den lige laver sådan et hop hen over en lille ujævnhed på vejen, og de rykker sig ikke en tomme Vingegaard på Pogacar, når det sker.
0: Altså, vi så jo der, hvor de kom ud af det her sving. Og
1: Nej,
0: han er nede.
1: Det er ikke Jonas Vingegaard, bare roligt, men det er manden i den gule trøje, som lige nu sidder med bøjet hoved på jorden. Han er styrtet på nedkørsel, den Thorstein træner. Her ser vi, han kører faktisk sammen med en holdkammerat, der rammer hårdt ned. Og det er altså det her. Det er små tilfældigheder, der kan afgøre Tour de France, og det er også derfor, nu sidder vi lige og snakker om, at man skal passe på, man skal stole på sit grej. Thorstein træner manden i den gule trøje, han ryger hårdt ned, heldigvis. Er det i et sving, så de har taget lidt fart af, men han sidder der altså lige nu og bliver tilset af lægepersonalet, der følger med rytterne rundt her til Tour de France, og de sidder altså midt ude på vejen, så de andre rytter, der kommer bagefter, de skal også være overvågne. Pogacar nu nede i byen, han er kommet ned fra Tourmalet uden et styrt. Heldigvis for ham, heldigvis har Jonas Vingegaard heller ikke været nede. Pogacar bliver ved med at øge. Han tager lidt at drikke nu. 10 sekunder har han lagt ovenpå, og det er så stadigvæk billeder af en noget forslået Thorstein Træne. Det er, mine damer og herrer, det der kan ske på et splitsekund. Jonas Vingegaard, han er også nede i bunden nu, og nu begynder det her lange dalstykke op, hvor at, han skal forsøge at hente, hvad han kan.
0: Men det viser sig jo, at Vingegaard har jo tabt mere på nedkørselen, end han tabte på vej opad.
1: Ja, så vi kan håbe, at det samme ser vi på vej op igen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
5: På svagt stigende veje kører Pogacar Louis nu sit eget tempo. 1 minut og 15 sekunder har han ned til Vingegaard, som faktisk nærmere skal regne med, at han bliver hentet af gruppen bagefter. For der er nemlig kun 30 sekunder ned. 18 km til mål.

0: Rosa gav os fuck, om de kan lide os, og mens vi har lyttet til den, er der sket et par dramatiske ting. Emil har set en svensker. Noget, der viser fuldstændig umuligt under gårdsdagens etape i Po, hvor vi næppe målrettet gik efter det. Og det andet, det er Torsten Træns dage i den gule trøje. Ja, han har den jo stadigvæk på. Ja. Men det er slut efter i dag.
1: Det er det med 100% sikkerhed. 13 minutter har han op til Tadej Pogacar lige nu. Pogacar, som så har 1 minut og 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og vi har snakket meget om Havsborg, at det værste, der kunne ske i dag, det var, hvis han tabte et par minutter. Men vi begynder at være i det lag, hvor at det måske ikke er det absolut værste, men vi er i rød zone 1 minut og 18 sekunder nu også, fordi at Pogacar bliver ved med at øge. Efter Vingegaard, cirka 35 sekunder efter, der kommer den her gruppe med Paul Sexas, franskmand Remco Evenepoel, den tidligere verdensmester i øvrigt stadigvæk regerende olympiske mester. Så sidder Mathias Skelmose der sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso, og Lenny Martinez sidder der også. Og en vigtig en, hvis de nu kommer op, det er, at Sepp Kuss sidder der, Jonas Vingegaards hjælper.
0: Ja, fordi lige nu der får vi ligesom markeret, hvordan det går i den samlede stilling. Altså, hvis det forbliver, som det er i øjeblikket. Og nu er der så 1 minut og 20 fra Vingegaard op til Pogacar. Og så er der egentlig ikke så meget langt til de efterfølgende, som så vil ligge i halene på Jonas der.
1: Nej, og der er til gengæld lidt ballade om, hvem der skal samarbejde i den her gruppe. Fordi Sepp Kuss, han har ikke tænkt sig at gøre noget. Isaac Del Toro, han kan også sidde helt i bunden og lade sig slæbe afsted. Fordi hans holdkammerat sidder jo deroppe i den meksikanske mester og arvtageren. I hvert fald for nuværende på UAE-holdet. Mathias Skelmose tager stor ansvar i gruppen, og han ser rigtig godt ud. Jonas Vingegaard ligger 40 sekunder længere frem, og han bliver altså bare ved med at tabe tid. 1 minut og 22 sekunder nu, der er 14,4 til mål. Og det her, det kunne godt kysse de 2 minutter, vi har frygtet så meget.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Der ligger den her forfølgergruppe efter Jonas Vingegaard, hvor vi så igen i dag får et eksempel på det her med ansvarsfraskrivelse, Emil Schøning.
1: Ja, fordi man kunne egentlig have ideen om, at de kunne køre op til Vingegaard. Det kunne i sidste ende egentlig godt være en fordel for Vingegaard, for der ville være, om ikke andet, Sepp Kuss til at hjælpe. Men dernede er der gået i gang i en helt anden kamp, nemlig kampen om...
0: Det er ikke mig.
1: Tredjepladsen.
0: Ja, altså, det, jeg skal ikke ud og køre lige nu.
1: Det er tydeligt, at der er ingen af dem der, der har lyst til at blive sat. Det er deres langt største objektiv, mere end at hente Jonas Vingegaard. Og det må vi jo konkludere på, at det så betyder, at de vurderer, at de alligevel ikke kan overhale danskeren. Så hierarkiet er klart. Pogacar, han er den bedste. Vingegaard den næstbedste. Og så er der en stor gruppe, der vil kæmpe om en tredjeplads. Vingegaard lige nu 1 minut og 30 sekunder efter Pogacar. 12 km til mål.

0: Barcelona. Udsving lige om lidt radioavis. Lad os lige høre, Emil, hvordan det går med Jonas Vingegaard.
1: Jamen, det går jo rent udsagt dårligt, må vi være ærlige at sige. Nu 8 km tilbage, og Pogacar bliver ved med at øge. Vi nærmer os det der 2-minutters lav, og det er jo den første store bjergetappe. De næste rigtig store bjerge, de kommer først over i Alperne i den sidste uge, så det er mange dage i træk, man kan køre med den her dårlige mavefornemmelse og smag i munden i forhold til, hvordan det har udviklet sig i dag. Det, der er værd at huske på, Havsborg, og alle, der lytter med, det er, at vi fik også et bevis på i dag, at Jonas Vingegaard, han er i topform. Der er bare en, der virker til at være et niveau over alle andre.
0: Vi får den helt præcise tidsforskel mellem de to favoritter efter radioavisen. Nu er klokken 17.
2: Larven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag blev larven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
3: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
2: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslætter og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
4: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
5: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg bare nervøs for.
4: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre? Hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
5: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssyge høje, så jeg ved ikke, jeg føler mig ikke tryg.
4: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
5: Bare i orden, tak.
2: I Tyskland er det ikke laver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hæderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Det er først og fremmest hård og i nogen et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
6: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
2: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
2: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
8: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
2: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
8: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
2: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Status quo i verdens største cykelløb. Der er nu 5 km til mål for Tadej Pogacar. Han har 2 minutter ned til Jonas Vingegaard. 43 sekunder efter det, der sidder gruppen med alle de andre favoritter og danske Mathias Kjeldmose.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Vi startede dagen med et håb om, at Jonas Vingegaard ville være i stand til at matche Tadej Pogacar med en forventning om, at det kunne han måske ikke helt, men så han ikke ville tabe mere end i hvert fald 2 minutter. Og det går lidt værre end som så, Emil.
4: Lige nu 2 minutter og 15. Der er stadigvæk 2,4 km til mål for Tadej Pogacar. 3,5 cirka for Jonas Vingegaard. Der er et godt stykke mellem dem på vej op af den her stigning. Og nu er vi igen i en situation, hvor at gruppen med de andre favoritter, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Remco Evenepoel og selvfølgelig det franske håb Paul Sexas, de kommer nærmere og nærmere danskeren. 35 sekunder er der nu mellem dem, og ironien vil jo være stor og tyk, hvis det ender med, at de kommer op til ham lige inden mål, for han kunne godt have brugt deres hjælp hele vejen fra stykket af den her stigning. Nu har han kørt 16 km af dem alene, og så skulle det nok passe, at de kommer op og tager andenpladsen fra ham. Pogacar, han er på vej i ensom majestæt. Han er kun 2 kilometer tilbage, og vi må bare konstatere, at der er en grund til, at han er verdensmester. Der er en grund til, at de kalder ham fænomenet. Der er en grund til, at vi alle sammen snakker om, at han måske er den største cykelrytter nogensinde.

Jeg har lige haft et teknisk problem her i boksen, og jeg har en fornemmelse af, at vi måske er på, og med lyden af det, ja, så kan vi konstatere, at Tadej Pogačar på vej om i ensom majestæt her i Gavani Gaudreau, et sted som Victor Hugo tilbage i 1844 kaldte naturens kolosseum, og løverne de blev sluppet fri, og gladiatoren, han er sloven, og han bukker sig forover der og tager sin anden etapesejr af Tour de France og sætter to tykke streger under, at han er den største favorit, og fuldstændig ligesom gladiatorerne gjorde ved løverne, så har jeg en frygt for, at han tager livet af spændingen i Tour de France 2026. Nu mangler vi Jonas Vingegaard og venter på, at han kommer i mål.

0: Macy Peters, my regards, og så skal vi have Jonas Vingegaard ind over målstregen.
1: 200 meter tilbage, folk banker på banderne. Dannebro er at finde ud blandt publikum, men Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til, at nu kommer gruppen bag ham. Sprintene, det bliver Remco Evenepoel, det bliver Isaac Del Toro, det bliver Juan Ayuso, og så kommer han altså også der, Paul Sexas, Mathias Skelmose, men lige nu altså op. Isaac Del Toro, han er den hurtigste i spurten, og så klemmer han sig ind i en UAE, Jonas Vingegaard, Sandwich Pogacar som nummer 1, Vingegaard som nummer 2, og den meksikanske tyr, Isaac Del Toro, ind på en tredje plads. Det her, det har gjort meget ved spændingen. Nu giver de to kombatanter lige hinanden hånden. Vingegaard hurtigt, og så kører han væk igen. Pogacar med et sådan respektabelt klap på ryggen. Turen, den ligger i Pogacars hænder, og det gør den med mere end 2 minutter.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: I got that break of glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Clara med Break Up Love, og det var jo ikke en god dag for Jonas Vingegaard, men så kan vi jo flytte vores opmærksomhed, vores danske opmærksomhed, over på Mathias Skelmose, som havde en glimrende dag.
1: Mathias Skelmose kommer ind sammen med den her gruppe af favoritter, sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso. Det har jo været meget omkring dem. Mathias Skelmose, tror jeg, var selv af en opfattelse af, at han ligesom lå næst i hierarkiet, og så kom Little Trek jo og, ja, broke the bank og hentede Juan Ayuso, spanieren, ud af Tadej Pogacars mandskab, UAE Team Emirates XRG, fordi Juan Ayuso mente, at han var bedre end det, han fik lov til at udfolde sig for der. Og i dag, der sidder Mathias Skelmose altså fuldstændig perfekt sammen med Juan Ayuso hele vejen, og nu har han kørt sig op på en plads nummer 9.
0: Nej.
1: I klassementet, og der er langt ned til nummer 10, at de er egentlig en gruppe, der ligger sådan relativt tæt på hinanden fra nummer 9 op til nummer 5 eller i det lag. Vi har også lige fået selvfølgelig en bekræftelse af noget, der er helt oplagt, nemlig at Tadej Pogacar, han tager den gule førertrøje, den sad jo på Torstein Træn, nordmanden, som styrtede på vej ned ad Tourmalet, og han skulle have behandling ind til flere gange, men har altså kæmpet sig op mod mål, han er ikke kommet i mål endnu, men dagens spurtpræmie, den går til Torstein Træn, synes jeg.
0: Ja, altså, de står der. Hvor mange fingre er der her, kammerater, og lyser ham ind i øjnene, og så kommer han op og cykler, og så er der måske noget galt med kravbenet oveni.
1: Og udover det, så kan vi konstatere, at Mads Pedersen selvfølgelig beholder sin grønne pointtrøje.
0: Op til de regionale nyheder, musik fra Teddy Swims.

0: Turen på P4 nu også med en lille smule spade i nummeret Lose Control. Vi er tilbage med den sidste halve time af dagens udsendelse efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom den ikke har fundet vej endnu, så er de syd- og sønderjyske kommuner begyndt at forberede sig på, at e-processionsbinderen på et tidspunkt kan finde vej til landsdelen. I flere af kommunerne der er medarbejderne blevet instrueret i at kigge en ekstra gang, hvis de i forbindelse med den daglige drift alligevel er i nærheden af et område med kommunale egetræer. Og det er en fornuftig tilgang, mener Thomas Pape. Han er professor og insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.
3: Jo tidligere man kan opdage den, jo lettere kan man enten holde den væk eller holde bestanden nede på et tåleligt niveau.
2: Og selvom det er en dyr løsning, så er det efter Thomas Papes vurdering den bedste, vi har for nuværende, altså at kommunerne sender medarbejderne ud og kigger egetræerne igennem.
3: Det koster nogle penge, nogle mandtimer, men det er nok i det lange løb det værd. Finde ud af, at der er angreb, finde ud af, om der kommer angreb, og så hvis der kommer angreb, så sætte ind med at bekæmpe de larvespind, de larvereder, man opdager på stammerne.
2: Hvis borgerne ser træer, hvor de har mistanke om, at e-processionsbinderen har slået sig ned, så opfordrer kommunerne til, at fundet meldes ind via de lokale tip-apps, og der så meget gerne sendes billeder med for at gøre det lettere at vurdere sagen. Den sønderjyske industrikoncern Danfoss har underskrevet en aftale om at købe det italienske firma Alfogorma. Det oplyser Danfoss i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag. Det italienske firma der har 4.500 ansatte og en årlig omsætning på knap 4,5 milliarder kroner. Indkøbet det kan træde endeligt i kraft, så skal det dog først godkendes af myndighederne. Det solrige og klare vejr fortsætter aftenen og natten igennem, dog kan det lokalt blive lidt mere skydevejr langs vestkysten. Temperaturen den falder til ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.

0: Sætter skal os ready to die.
1: Ved I hvad? Vi stopper lige det her nummer, fordi at teknikken snød os.
0: Ja,
1: jamen ved I hvad? Det kan ske.
0: Det
1: kan
0: ske. Det sker. Altså, vi er jo i den her tekniske situation i dag, at de der citroner, jeg var ude at købe til frokost, nu har været en del af afviklingen af programmet, fordi for at vores maskineri ikke skulle blive alt for overophedet, så er de nu placeret under som sådan to gange dundkraft i hver sin side.
2: Og det er altså, og hvis ikke de var det, altså man kan stadigvæk stege et æg på, men og det er også derfor, vi har haft lidt tekniske problemer. Den boks, den er 800 milliarder grader varm.
0: Og den gode nyhed, det er, at når vi nu er færdige, så kan jeg tage de to citroner, så kan jeg mase saften ud, og så har vi citron-te. Det. Kogende citron-te.
2: Det har vi. Det er på en dag her i Pyrenæerne, hvor Thorstein Træne, manden i den gule trøje, er på vej op over den sidste stigning med armen forbundet i gips, efter det har styrt på nedkørslen. Han mister trøjen med nærmest et kvarter, faktisk mere, for der er stadigvæk 2,4 km til mål. Det er Tadej Pogačar, der er i den gule førertrøje efter Jonas Vingegaard. Han er blevet ramt af muren, den slovenske mur, der nu fører med 2 minutter og 42 sekunder. Og så er der fra Pogačar ned til holdkammeraten Isak Del Toto 3 minutter og 27, og kort hovedregning siger jo 18 plus 27. Morten Havsborg, det er 45 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Isak Del Toto på tredjepladsen. Det har været en lidt tung dag her i boksen.
0: Ja, det blev lidt dyrt. Nu ved jeg, at det her, det var ligesom den ene bjergetappe i Pyrenæerne, hvor der virkelig ville være noget på spil, at det så går så meget skævt for Jonas Vingegaard og manden. Altså, han var jo brændt ud, da han kommer i mål. Han kunne dog nok træde det sidste meter.
2: Han kører sig selv fuldstændig i smadret Vingegaard for at begrænse skaderne, som stadigvæk bliver ret store. Jeg kan allerede nu afsløre, at det gule barometer, som jo er at finde inde på dr.dk/sporten, hvor jeg hver dag kommer med min vurdering i, hvor mange procent chance er der for, at Jonas Vingegaard vinder. Der har jeg efterladt de 5% til "You're telling me there is a chance". For på ren power, der ser det ud som om, at poweren, den ligger på Pogačars side, og det har han jo bevist meget godt ved at tage 2 minutter og 42 sekunder allerede den første dag. Det for alvor gik op af.

0: Det kunne være en sang, man dedikerede til Pogacar. Runaway Train her fra Soul Asylum.
1: Turen på B4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Sønning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind og hører, hvordan det går på jeres tur igennem Frankrig. Så kører det!
3: Der sker det, at jeg i går bliver ramt af karmaens fuldstændig uundgåelige boomerang. Den kommer snigende rundt i svinget, og så rammer den mig i nakken med et taktfast slag.
0: Fortjent.
3: Fordi da vi kører ud af Spanien, der er der vi i en situation, hvor at vi ikke kunne bo på samme hotel, Morten Havsborg og jeg, og det er mig, der har stået for at booke det meste af turen. Havsborg er altså bare med som passager. Men der kunne vi ikke rigtig bo på samme hotel, og jeg siger til Havsborg, du er faktisk on your own. Jeg har booket det her monster udmærket hotel til mig selv, helt nybygget, og Havsborg han ender.
0: Jamen, jeg er på et meget, meget, meget, meget slidt turisthotel nede i byens centrum, hvor jeg kommer ind med al min bagage, træt hen ad kl. 22, beder mit værelse, som jeg havde booket og betalt for i december. Og så siger receptionisten til mig, at der findes ikke noget, og det er mig, der tager fejl, og der er ingen booking, og der er ingen værelser. Hun vil helst bare have, at jeg går.
3: Og i går havde jeg så kastet os ud et antropologisk studie. Vi skulle til Lourdes, kendt som Jørgen Leths hadeby, en by, han kalder antilevende, og han hader dens fromhed. Og det er et ret specielt sted, og vi skal bo på samme hotel. Vi er endda helt præcis samme slags værelse. Jeg bor godt nok på første, Havsborg bor på tredje, og da jeg kommer op, kan jeg konstatere, at jeg bor lige ud til vejen. Meget stor trafikeret vej. Og alt inde i mit hotelværelse skriver 1980. Jeg kommer ned og siger til Havsborg, kæft noget lort, vi bor på, mand. Og Havsborg, han går ned i morges, og så siger han, jeg har haft det bedste bad, jeg har haft i hele mit liv.
0: Ja, jeg går simpelthen til receptionisten og roser mit værelse i højt flyvende vendinger, fordi det var aldeles fremragende og moderniseret. Og jeg virkelig hammer en lige solar plexus på Emil, da jeg kan sige til hende, at jeg kan stå i badet og få sådan jungleagtigt, regnskovsagtigt brusebad hældt ned over hovedet, samtidig med, at jeg kigger i vinduet og nyde pyrenæerne op for min tredje sals hotelværelses lejlighed. Det var jo noget, som jeg virkelig kunne bruge som noget fornuftigt. Og så er det også vigtigt for at understrege, at dengang, at det gik godt for Emil, forrige gang, da han havde succes, og jeg havde fiasko, jeg har jo ikke trådt i det i dag, fordi sådan er jeg ikke.
3: Hårdmodet står for fald,
0: ja, det gør det.
3: Og i aften, der har vi booket præcis samme slags værelse igen, og så må vi jo se, hvad karma har i vente til Emil Schønning.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Sæt det fri er titlen på nummeret fra Malte Ebert. Der har lige været præmieoverrækkelse. Vi har haft Tadej Pogačar op og få endnu en løbe. Og så ude i højre side af billedet, der står en mand, der sådan ligner lidt af en playboy fra Monaco.
1: Ja.
0: Cool solbriller. Tæt siddende jakkesæt.
1: Et meget statsmandsagtigt klap. Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, og netop hjemvendt jo fra NATO-topmødet i Ankara, angiveligt med en personligt indgraveret revolver fra Erdogan, som jeg dog, det her, det må vi jo understrege, vi hverken kan be eller afkræfte.
0: Ej, vi kan i hvert fald ikke bekræfte.
1: Nej, men vi kan jo egentlig heller ikke afkræfte, at han skulle have haft den med her til et samme i dag. Han har siddet i løbsbilen sammen med Christian Prudhomme, løbsdirektøren, og nu ser vi faktisk
0: ud af, at
1: Macron står lige lægge armen om, om skulderen på Pogačar og sige, du er god. Og Pogačar, han kan helt klart, han siger tak, tak. Han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Det er ligesom, når man snakker med en af sine forældres venner, og du ved, man har ikke rigtig noget til fælles, men det må være sådan, det nu engang
0: trækker lidt på skuldrene her. Ja, det går meget godt.
1: Sidste år, der, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var Macron her også med. Det ved jeg, han var. Og jeg føler faktisk, at det var lige sådan, altså et par kilometer væk fra der, hvor vi er nu, nemlig på Otsakam. Og der kan jeg huske, at da han skulle hjem derfra, vi ved jo begge to godt nu, Havsborg, hvad der kommer til at ske. Vi skulle ud og sidde i kø i en mindre evighed. Tror du, Macron
0: tror
1: gad
0: du?
1: Det?
0: Ej, nej, det gør han ikke.
1: Så
0: han
1: Macron,
0: blæser igennem.
1: Han bliver kørt i en bil, skal vi sige 600 meter max, for så at komme over til en militærhelikopter, der letter flankeret af to andre helikopter, og så ud af dalen. Det var noget af det mest, altså baller, jeg nogensinde har set, hvorefter jeg selv sad i kø, ned ad Otsakam, i den nette sum af 5 timer. Der var han tilbage i Paris og hyggede sig.
0: Sådan er det jo forskelligt. Du skulle have taget den karrierevalg, Emil. Ja. Så har du ikke siddet der og jammeret dig.
1: Den i Frankrig.
0: Ja, det skulle du nemlig.

Back for good fra Take That. Og et lille hængeparti fra dagens etape i Schøning mod Felte. Han skød jo på Pogacar, Emilie. Det blev jo til Pogacar, og dermed så står der nu 3-3 i kampen mellem Emil og jeg lytter, der får chancen igen i morgen. Lige om lidt, der er det slut med turen på P4 for i dag, men så er Louise Dreisig klar med P4 aften. Og Louise, hun modtager meget gerne forslag til musikken ind på 12 tonner og starte med P4 lav mellemrum. Og kom med jeres musikønske. Høres ved i morgen!

0: Lisa Nielsen, en kort, en lang ved det sidste musikalske i turen på P4 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 15, men lige efter radioavisen, der er der P4 aften med Louise Dreisig klokken 18.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt der, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt så forpuber de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren. Han er færdig med at holde sommerferien.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Og to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønning, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige bare ikke betaler ham alle de penge, de nu engang gør, og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønning. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er stedet, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
8: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
9: Det her er P4.

0: Rockabye fik du her fra Clean Bandit og Anne Marie.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solrig torsdag. Nu er sommeren vist for alvor ankommet til Danmark, og det er jo dejligt. Noget andet, der er dejligt, er, at du i aften får 3 timers P4 Aften, efterfulgt af 3 timers VM på P4. Hallo, det kan næsten ikke blive bedre. Jeg prøver at varme op så godt jeg kan til VM på P4-kampen mellem Frankrig og Marokko, får du i aften. Og det gode ved det her program er jo, det er et program, vi laver sammen. Og der kan være rigtig mange grunde til, at du sender mig en sms på 1212 med et bud på et stykke musik, du gerne vil høre. Det kan være en bestemt stemning. Det kan være noget, din ferie, hvis du har sådan en, den har brug for. Det kan være utrolig mange ting, som gør, at du ligesom vælger at sende en sms eller en e-mail ind til mig. E-mailen hedder p4aften@dr.dk, og sms'en hedder altså 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og som sagt, der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen regler for, hvad det er, der gør, at du sender mig en besked med et bud på et stykke musik. I sidste uge, der var jeg også her på pinden og blev glad for, at der var en lytter, der sendte mig et bud på, at vi skulle høre The Fugees med Killing Me Softly, fordi det var lang tid siden, at vi havde hørt den, og det elsker jeg bare, når der bliver fundet noget frem, som man altså ikke har hørt i lang tid. Og så skete der noget underligt for mig selv i dag, for der sker nemlig det her, at jeg pludselig går rundt og nynner det her nummer med Janet Jackson, og det er virkelig også lang tid siden, vi har hørt det og spillet det her på P4, så det bliver mit bud til playlisten i aften. Her får du Janet Jackson med igen. Velkommen til.

Eva Sehested Høgh, fik du her med Badebro. Hej P4, jeg sidder som passager til min dejlige kæreste, som har fødselsdag i dag, og vi er på vej sydpå fra Horsens for en lang weekend i sommerhus, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne få lov at høre In The Club med 50 Cent. Det er jo også en forrygende fødselsdagssang. Og så den skriver Oliver altså i en e-mail til P4 Aften, snabel-a, dr.dk.

0: Live. Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

True Sycamore. Fik du her med Lonely Heat. Nulla har sendt mig en sms på 12.12 og skriver, min far går og knokler i garagen. Vil du ikke nok spille End of the World med Miley Cyrus? Det synes jeg lyder som et fuldstændig velfortjent nummer til ham.

sag fik du her med Love on Top. Der landede en sms fra Lilian på 10 år på sms'en 1212. Vi vil gerne høre Skyklapper med Rosa. Vi sidder i bilen på vej mod Molslinjen hjem fra sommerhus i Tis Vildeleje. Hallo Rosa og Skyklapper.

One Republic var det her med Need Your Love i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du skal opdateres inden da, så er DR.dk et godt sted at orientere sig. Der er nemlig altid åbent og seneste nyt. Tor Farlov får du her med vind og vejr.

Déjà vu. Herfra, Scarlett. Clasha. Og videre med mere dansk musik. Her får du August Højen og Kaster mig ud i.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Alma, der kort og godt skriver, jeg vil gerne høre Sveriges. Det får du.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jess Glynn fik du her med I'll Be There. Vi skal have en radiovis her på P4 om godt og vel 3 minutter, og det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et enkelt bud mere, der er kommet ind på 12.12 til playlisten. Det kommer fra Peder i Sorø, der skriver, så er der dømt Green Grass and Blue Sky. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vejret er blevet og har været i dag. Så vil du ikke nok spille den, skriver han, og han tænker selvfølgelig på George Ezra her. Og Green Green Grass, den tager vi frem til radiovisen kl. 19.00.

0: Det er blevet tid til en radiovis her på P4. Klokken er 19.
1: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve i processionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
2: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
1: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
2: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster så også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København. Så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder få hørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
1: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
5: Vi har også set skader fra nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: BTS fik du her med My Universe.
1: Det her er P4 Aften med Louise Dreisig.
0: Det er en rigtig fin, solrig torsdag, og P4 Aften er jo programmet, vi laver sammen. Så hvis du lytter med på radioen og har lyst til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her på P4, så er det nu, du har chancen. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere en sms-type, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Nu skal vi høre Olivia Rodrigo her på P4 med Drop Dead.

med dig. Søn fik du hermed skabt til at være to. Vi tager lige et form for fælles ønske, for der er kommet rigtig mange bud på, at vi i dag skal høre Bonnie Tyler, og det skal vi selvfølgelig, fordi det i formiddag kom frem, at hun døde i en alder af 75 år i dag. Og derfor så skal vi selvfølgelig hylde Bonnie Tyler, og lad os gøre det med et af de aller største hits fra hende. Her får du Total Eclipse of the Heart.

Her er P4 Trafik på Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Der er der sket et uheld kort efter 70 Holsted. Venstre spor er spærret, men det skulle være muligt at passere i det højre spor. Men uheldet det giver noget begyndende kø, og redningen de er på vej. Det er altså på Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding, at et uheld spærrer venstre spor kort efter Holsted.

Hun blev altså 75 år, Bonnie Tyler. Det kom frem i dag, at hun var død på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i nogle måneder på grund af sygdom. Og du fik hende altså her. En lille hyldest til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Her er det Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen
3: til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

One fik du her fra Christoffer. Hej P4 Aften. Jeg ligger og nyder Costa del Sols aftensol i vores spanske hus. 3 ugers ferie forude. Jeg kunne godt tænke mig at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Selvom vi befinder os i syden, så er Den Danske Sommer noget særligt. Sådan skriver Elin, Peter og Victor fra Roskilde. Ha' det, Den Danske Sommer.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Dalin fik du her med det hele værd. Hej P4, vi er lige kørt over grænsen til Danmark efter en uge i Sydfrankrig, så nu trænger vi altså til at høre noget dansk musik igen. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne blive kendt mig i en uge med Mille. Og sådan skriver Mille faktisk også i en sms til 1212.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Michael Jackson, selvfølgelig her, med Thriller. Ja. Det holder aldrig op med at være uhyggeligt, det grin der. Noget mere roligt her, det er Harry Styles.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding, der er der stadig et spor spærret kort efter 70 Holsted på grund af et uheld. Redningen, de er på trapperne, hvis ikke allerede, at de er landet derude. Men trafikken, den glider altså pænt forbi uheldet, og du møder højst en kortvej kø eller lidt opbremsninger.

Hella Augusta. Fik du her med nummeret Prøveperiode. Og så til Sabrina Carpenter. Og det her kæmpe hit fra hende, der hedder Espresso.

Sabrina Carpenter. Fik du her, og så til en sms, der er landet på 1212 fra Lærke, der skriver: jeg vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark til ære for min farmor, som altid ønsker den til mig på P4. Er det Kongen af Danmark?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Katy Perry, last Friday night, fik du her i P4 aften. Vi skal til en sms fra Kenneth i Hjallerup, der skriver i gang med at male den nybyggede terrasse, og kæresten og ungerne er i sommerhuset, de ved ikke noget om det. Derfor har jeg så arbejdet 15 timer om dagen. Godt gået. Så jeg vil gerne høre, jeg har ikke sovet i et år, eller søvnløs her med Casey.

0: Casey med Søvnløs. Der er mere P4 aften efter radioisen, du skal få nu. Klokken er 20.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan et alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kragerup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo, så vidt vides, stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: med Louise Dreisig.
1: Sidste time af P4 aften den her torsdag aften kl. 21, der får du VM her på P4. Det er selvfølgelig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko, du kan følge i VM på P4. Men indtil da, altså P4 aften, et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan give mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. To muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du skrive P4 og lave et mellemrum, og derefter resten af din besked. Og lad os så komme tilbage til musikken. Her er det Benjamin Ingrosso.

Baby, I Love Your Way her fra Big Mountain. Lisbeth har sendt mig en sms. Hun er i sommerhus med sine to børnebørn, og de vil gerne høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Sofie, 1998 fik du her med nummeret Horsens. Og så til et dejligt nummer fra Charlie Puth. Så dejligt nemt at sige. Her er det Changes.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Frida Sejer og Mathias Rank er med to lanterner her på fire aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas.

LFT var det her med Boston. Hej P4, min søster har fødselsdag i dag, og i den anledning har vi været i Saxhild og spille minigolf. Jeg tabte desværre, men det var så hyggeligt. Til at slutte dagen godt af vil vi gerne høre Castle on the Hill med Ed Sheeran. God aften fra Katrine. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mustang her fra Kings of Leon. Jeg har fået en sms fra Vera og Frida på 11 og 9 år, der er på ferie med deres forældre i Tyskland. Og de har lige vundet over deres forældre i Uno, så derfor må de nu være op til klokken 22, og det vil de gerne fejre med Natasha, Tessa og Karen Mukuba og til banken.
1: Ja, Natasha, jo!

Min ven her fra Rosa. Vi skal til at takke af for i aften for P4 Aften. Om lidt, så er der VM på P4. Thomas Loft og Alberte Røll er klar til at give dig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko. Her er det Jonah Blacksmith.

0: Der er VM på P4 efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real.
1: Sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køberne, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 3 a.m. var det her fra Mads Langer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Nu begynder det for alvor at spidse til. Det startede med 48 nationer. Vi er nu nede på 8. Og om 10 dage, så ved vi, hvem der kan kalde sig for verdensmester. I dag begynder kvartfinalerne. Den første af sin slags, det er Frankrig mod Marokko.
0: Nu begynder det så småt at blive alvor med en hviledag i går, så vi er ekstra klar til den første kvartfinal, der så venter os. Den starter om en lille times tid, og det er faktisk en rematch fra sidste VM's semifinal.
3: Yes.
0: Frankrig mod Marokko. Frankrig, der vandt 2-0 dengang. En imponerende statistik. Jeg tror, det er 33 kampe, hvor Marokko ikke har tabt. Bevares, de har også mødt nogle af de lidt ringere rangerede hold i Afrika, men alligevel er de jo også strøget igennem VM den her gang.
3: En statistik, som ikke desto mindre må betyde noget for selvtilliden inden sådan en kamp her til aften.
0: Selvom Frankrig er favoritter, kampen bliver spillet i Foxborough, lidt syd for Boston, og normalt vil vi have vores kommentator med fra stadion, det er Henrik Lindegger. Problemet er, at han ikke er kommet frem til stadion, og det er ikke hans skyld.
3: Nej, der har været et nedbrud i den bus, han blev kørt med, så skulle der jo lige tilkaldes en anden bus.
0: Det kender vi jo godt fra Danmark, når man skal med togbus.
3: Det tager tid.
0: Ja, og alle dem, der så skal ombord på den bus, skal samme vej, skal til stadion, så der er nok nogle journalister, der er lidt spændte på, om de når det til kampstart. Vi har Henrik Lindegger med så hurtigt, vi overhovedet kan komme til det. Måske ringer vi til ham på bussen, hvis overskud er til det, og forbindelsen ikke mindst. Men I skal ikke snuse optakt til altså Frankrig-Marokko, der starter kl. 22. Det tager vi her i VM på P4.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mondagsbogen var det her med Veronica Mars show. Om lidt skal det handle mere om et af de hold, der skal mødes her til aften.
1: Ja, det er nærmere bestemt Frankrig, og hvem bedre til at varme op til det franske hold end Stéphanie Surrugue. Vi har en med om et øjeblik først, Marcus Vau, og det sker alt for

0: Markus Wau var det altså her med. Det sker alt for tit i aften. Nærmest bestemt om 40 minutter, der er der fodbold lidt syd for Boston, når Frankrig og Marokko tørner sammen.
1: Og Stephanie Surryk, DR's internationale korrespondent, netop hjemvendt fra det franske. Hvor høj er fodboldfiberen der?
2: Altså, den er så høj, tror jeg, at kviksølstermometer, det er eksploderet. Altså, franskmændene har overgivet sig totalt til det her. Og i modsætning til den der evige sådan fordom om, at franskmænd er super arrogant og sådan noget, altså, det passer simpelthen ikke, og det passer slet ikke, når det handler om det her VM, fordi de tør ikke. Altså, de tør ikke køre sådan noget, den er hjemme. Altså, de er mega nervøse for i aften.
0: Er de meget overtroiske?
2: Nej, det vil jeg ikke anklage for at være. Men altså, det er bare... det ved jeg ikke. Jeg har da også haft... Altså, jeg har haft en underlig fugtig håndflade, som jeg vågnede morges, altså.
1: Hvordan har du mærket nervøsiteten hos franskmændene?
2: Jamen, det, når jeg har sådan gået og sagt sådan, om hvad så, tror I på det, og 19. juli og alt det der, så de sådan, nu må vi lige se, vi må lige se. Men man kan bare mærke, at feberen er steget, fordi altså, alle restauranter og caféer er ligesom svøbt ind i franske flag nu, og alle reklamerer med hver deres, kom og se kampen hernede hos os, og de der fanzoner i Paris i hvert fald, de vokser ligesom i størrelse, fordi nu franskmændene jo ligesom, lige før VM, der var det sådan, 15-20%, så hoppede lidt op til 40%, der troede på, at det her kunne lade sig gøre. Og det tal er jo altså bare sted og sted, kan vi se, hver gang der bliver lavet en meningsmåling.
0: Kampen er altså her om 40 minutters tid, og jeg tænker, der er mange, der er ude at se den i de franske gader. Noget, man også kender franskmændene lidt for, det er jo, der nogle gange er ballade, og det er jo faktisk ligegyldigt, om de vinder eller taber. Og Marokko og Frankrig har lidt historie sammen, så der er også lidt risiko for, at der kunne ske noget her i aften, hvordan det så måtte gå for franskmændene. Altså, ved du, hvorfor er det egentlig, det sker det her? Hvorfor er det, man smadrer ting og kaster med ting og bliver anholdt af politiet, når man spiller fodbold?
2: Nej, altså fænomenet fodboldvold kender vi jo, skynder jeg mig lige at sige, fra mange forskellige lande, ikke mindst her i Europa. Så kan man så undre sig over, for eksempel efter Champions League-finalen, altså at der var så meget ballade i gaden i Paris. Det skyldes jo især, at der er rigtig mange fans, som kommer ude fra forstederne. Og når man taler om Paris' forsteder, så taler vi ikke hyggelige villakvarterer med ligusterhække, så taler vi høje betonsøjler, hvor der i allerhøjeste grad bor mennesker med en eller anden form for indvandrerbaggrund, som ikke nødvendigvis føler sig som en del af det franske samfund, men som kan se sig spejlet i et fransk fodboldlandshold. Og så bliver de her kampe nogle gange altså ligesom sådan en ventil for den der frustration. Og så er der... Det var sådan den meget kloge analyse, ikke? Altså, så er der bare alle de der idioter, der gerne vil have gang i gaden. Og det, man så gør, når man får forstederne, det er, at man sætter sig ind i sin bil, og så kører man ind til Champs-Élysées, og så ligger man derinde og altså, kører i rundkreds og råber og skriger og dytter. Og det kan så godt bare stikke af i løbet af aftenen. Det er også derfor, der er selvfølgelig sat super meget både politi og soldater af til at holde styr på de store byer i Frankrig nat.
1: Jeg læste også, det er også forbudt at bruge romerlys, det er forbudt at bruge fyrværkeri her til aften. Der er også steder, hvor man simpelthen har lukket for fanzoner. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor de har et ildert temperament. I forhold til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, der har der også været lidt grus i maskineriet, Stephanie. Han har ikke været så populær. Det er så vendt nu. Hvad går den sag ud på?
2: Jamen altså, Mbappé stoppede jo i Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid. Det var ligesom det første forræderi, men så sagde han jo også, jeg skifter, fordi jeg gerne vil vinde Champions League. Og hvad skete der så? Så vandt Paris Saint-Germain Champions League helt uden Mbappé. Og det har de bare ikke rigtig tilgivet ham, især ikke i Paris. Og så kan man sige, på landsplan, der har han også sådan været sådan... jeg vil ikke sige, det er stedet upopulært, men der har så til gengæld været grupper, der virkelig hader ham. Og kun kalder ham diktatoren og sådan noget. Fordi de synes, at han er fuld af sig selv. Han er mere optaget af at være sådan nærmest en Hollywood-agtig superstjerne, der på forsiden af amerikanske modeblade og kæreste med en spansk skuespiller, og måske kører sin karriere mere for sin egen skyld end for det franske landsholds skyld. Så han har fået super meget kritik, men der er jo bare sket det magiske under det her VM, at det er vendt fuldstændig på hovedet. Altså nu er der bare dømt sådan noget Mbappé-kærlighedsfest, og undskyld, vi har været så onde ved dig.
0: Jamen altså, så var der alligevel forbrødring i sidste ende. Stephanie Surryk, det var en fornøjelse at have dig med.
2: Velbekomme. God kamp.
0: Jeg kunne leve for den måde, du siger. For jeg siger Paris Saint-Germain.
1: Ja. Kan du ikke sige det igen?
2: Paris Saint-Germain.
0: Åh, hvor er det
1: flot.
0: Vi har en lille gave fra studiet. Vi har taget Celine Dion med til at runde af med.
2: Ej. Ja.
1: Håber, det giver lidt mere ro i maven.
2: Ja, det håber jeg. Ja. Ej, hvor er det dejligt.
0: God kamp i aften.
2: Ja, tak i lige måde.

0: det her, og jeg skammer mig ikke, det er et vidunderligt nummer.
1: Det er et vidunderligt nummer. Det er det.
0: Da jeg lå og drømte om at lave radio som 10-årig og hørte Energy i hovedstadsområdet, der blev den her spillet lidt for ofte. Men når man lige holder 25 års pause med den, ikke? Ej, Celine Dion.
1: Vi var nødt til at få den, fordi vi jo havde Stephanie Surik med, ikke? Vores internationale korrespondent. Fransk i hjertet. I den grad og ondt i maven inden aftens kamp mod Marokko.
0: Næste gang skal vi bare have den med, fordi jeg også er her. Du ved, fordi den er så god.
1: Det er i orden.
0: Det er en aftale. Det er i orden. Med optakt til Frankrig, Marokko på vej, og også et smut forbi nogle af vores gode journalister om lidt.

0: Miley Cyrus her, sammen med Dua Lipa. Det er Prisoner her.
1: Her til aften, der har vi Marokko-Frankrig-kampen klar til dig her på P4. Du kan også følge den på vores liveblog ind på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Og udover at få selve kampen, så får du jo også alle de gode historier rundt om fodbolden til sådan en slutrunde her.
0: Jeg vil lige sige, altså vores journalist, Oliver Bilberg Ravn, som er kommet herind, altså som styrer liveblokken, er lige nu i gang med sin telefon. Ved radioen, Oliver. Er det fordi, du er gang i at styre liveblokken nu?
2: Det er nyhedspulsen. Det er VM lige på 24/7. Jeg tjekker alle medier, og så samler jeg det bedste, kondenserer det til vores liveblog inde på DR.dk.
0: Jamen, det er godt at høre, du aldrig sådan virer fra den. Men hvis du et øjeblik, sådan, hvad er det sådan, det hotte, der kører?
2: Det hotte, der kører, det er, at Mick Jagger og Ronnie Wood fra Rolling Stones, de simpelthen har været ude at sige, at de tager til Miami for at følge Englands kvartfinale mod Norge. Og så siger de i den forbindelse, at de er super gode mates med Thomas Tuchel. Det ved jeg ikke lige, hvordan den forbindelse den kommer op at stå, men han opdaterer dem åbenbart med insider viden fra den engelske lejr.
0: Nå.
1: Der er meget med Norge inde på livebloggen i dag, kan jeg forstå.
2: Jamen, der er rigtig meget med Norge. Altså, de lykkes med at sælge deres storskærmsarrangement på et stadion ud på 2 minutter. 22.000 billetter er der blevet solgt. De var jo oprindeligt på Ullevål stadion, Nationalstadion, men de er nødt til at flytte hen til Frogner stadion, fordi at ja, der skal lægges nyt græs på Ullevål. Men 22.000 billetter på 2 minutter, de er altså klar, Norge.
0: Du var deroppe også på et tidspunkt, ikke?
2: Puha, jeg har også lidt ved at blive grebet af stemningen. Jeg var lige ved at blive deroppe.
0: Ja.
1: Og det skulle man måske have gjort inden kampen her lørdag.
2: Jamen, ved du hvad?
0: Og jeg har jo set de der billeder, når de scorer Norge. Altså, det var så på Ullevål stadion. Og ølene flyver jo op. Ja. Altså, sådan, de virker fuldstændig
1: som ligeglade. Som
0: ja, fuldstændig ligeglade med det gyldne dropper. Også den der eufori der. Er den overgår den EM21 sådan i Danmark, når du har sådan oplevet det?
2: Jamen, det var sjovt, fordi jeg var faktisk med i radioen, hvis du husker, Thomas Loft, og vi snakkede sammen om det her efter Norge scorede det første mål. Og der var jeg sådan, ah, men de er lidt mere nede på jorden i forhold til, at det er måske lidt dyrt med øl, og de er helt så vildt og voldsomt. Men så var det jo, at de scorede til 2-1 i den kamp, jeg var oppe at se, og ender med at gå videre. Og så kan jeg love dig for, så var det danske tendenser. Om Norge går, det har jeg svært ved at sige. Jeg var heller ikke helt sådan ved min fulde fem, da Damsgaard scorede på Wembley, så jeg er svært ved lige at huske det helt præcist, men det var i hvert fald vildt.
0: Godt at høre. Erling Haaland, skal vi ikke lige slutte med ham over på Norge?
2: Jo, fordi Erling Haaland, han har simpelthen lagt pres på det engelske
1: spiller. Du siger det sejlige jysk.
2: Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke løbe fra, hvor vi er fra. Men Erling Haaland,
0: man har simpelthen kun det næb, man rapper med.
1: Ja.
2: Det var en god, nej, ikke før. Det jeg bare vil sige med Haaland, det er, at han spiller jo selv til daglig over England, så han ved godt, hvordan den pres, den fungerer. De mekanismer, der er. Og han har været ude at sige, alle journalister nu er det med at sætte pres på de englænder, fordi de er der favoritter, det er jo England. Og så kan jeg godt love jer for, så er den engelske presse gået selvsving. Så Haaland, han grinede over sin egen kommentar, fordi han vidste godt, nu skal det engelske spillere ikke forholde sig til andet det næste døgn.
0: Det er det er lørdag kl. 23, at Norge spiller mod England.
2: Ja.
0: Det var bare lige det, jeg ville fornævne.
1: Og så er det jo altså hele døgnet. Det foregår ind på liveblokken. Nu må du næsten ikke fortælle mere, Oliver, for der skal også være noget at komme efter, hvis man går derind og scroller lidt rundt. Ja.
0: Dejligt at have lunder.
2: Tak fordi I var med.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Der er 20 minutter plus det løse til kampstart i kvartfinalen, den første af sin slags ved det her VM Frankrig Marokko. Og det betyder også, at du har 20 minutter plus det løse til at komme med dit bud på, hvornår første mål kommer i kassen. Og er du den, der kommer tættest på, så kvitterer vi med et VM på P4 Bagagetag. Mm-hmm. Der er snart ikke flere chancer tilbage for at vinde det, så det er så nu, du skal komme med dit bud. Det er minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4. Kom som dit bud og husk navn og adresse.
1: Og her er lyden fra stadion ved Foxborough, Gillette Stadium, som det hedder normalt, der huser New England Patriots. Og her vil vi have vores kommentator, Nick Lindegaard, med. Han er ikke kommet frem endnu, men seneste meldinger, han når det efter hans bus. Prøv at samle. Det er jo ikke hans bus, men den bus, han kørte i.
0: Med alle pressefolkene.
1: Yes.
0: Det er uheldigt.
1: Og en bus, der skulle være ankommet 3,5 time før kampstart. Nu kommer den lige et par minutter før kampstart. Men så er det jo heldigt, vi har flere folk at trække på. Mads Tyrsted, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Vores faste kommentator også i her på B4. Og skal så kommentere highlightsene, som man så senere kan se. Man kan se målene inde på DRK for dig.
2: Ja, altså du kan jo se dem nærmest løbende, ja, inde i Olivers liveblog.
1: Ja.
2: Inde på DRK, og så kan man jo gå ind og finde et fyldigt sammendrag inde på DRTV, når kampen det er fløjtet af.
1: Spørgsmålet er også, hvor hurtigt kommer de der mål der. Det er et lidt interessant matchup. Der er den marokkanske defensiv, og så er der det stjernespækkede franske angreb der. Så hvor hurtigt får de brudt Marokko ned, hvis de får brudt dem ned?
2: Ja, altså jeg håber jo på, at det kan blive et festfyrværkeri i en fodboldkamp jo.
1: Ja.
2: Altså, jeg håber på mange mål. Det gør jeg jo altid jo. Ja, mit yndlingsresultat.
1: Jamen, tror
2: resultat
1: du også på
2: 3-3.
1: Det?
2: Jamen, det synes jeg egentlig godt. Altså, fordi jeg synes jo, marokkanerne, de egentlig også i turneringen har vist, at de godt kan spille offensiv fodbold. Men det er lige præcis spørgsmålet om, hvor hurtigt... Hvis nu franskmændene får et hurtigt mål, det kunne man jo håbe på, så bliver marokkanerne på et eller andet tidspunkt tvunget til at åbne lidt mere op og vise, hvad de kan rent offensivt, og kan det ikke rigtig meget. Så kunne man jo håbe på, at det der igennem kunne give en hvad hedder det, meget målrig kamp. Men der er jo altid den her risiko, når de her knockout-kampe kommer. Det bliver så taktisk, at det bare ender i 0-0.
0: Det er også et déjà vu-følelse for holdene her. Det er en genganger for VM 2022. Der var vi dog lige et niveau længere henne. Frankrig vandt 2-0. Hvor meget skal det tages med?
2: Ja, det er 4 år siden, og der er sket meget specielt med det marokkanske hold siden, som er blevet gevaldigt forynget og som spiller på en meget anden måde. Sådan i perioder i hvert fald, end de gjorde dengang. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i lige præcis det resultat. Andet end, at franskmændene jo dengang viste, at de kunne mose marokkanerne. Og franskmænd er jo heller ikke blevet dårligere siden da. Så måske kan det godt være i franskmændenes underbevidsthed, at der er et eller andet at sige, at de marokkanere, dem skal vi nok få krammet på en gang til. Men det er et andet Marokko-hold, de møder i dag, end det var for 4 år siden.
1: Også et hold, der sådan har sat sig lidt mere respekt, har haft lidt flere store kampe. Altså dengang var det en stor overraskelse.
2: Ja.
1: At de overhovedet ville komme så langt. Altså, og de slog Portugal ud, de slog Spanien ud, og så tabte de så til de senere viceverdensmestre. Nu tænker jeg ikke, at man undervurderer dem på samme måde.
2: Nej, altså Marokko har jo bare været på en opadgående formkurve nærmest lige siden, ikke? Altså er bare blevet bedre og bedre, og står jo lige nu som Afrikas bedste hold. Stærkeste hold, bedste hold. Så det er ikke et hold, man undervurderer. Hvis man gør det, så gør man fejl.
0: Men kommer vi til at sige farvel til det sidste afrikanske hold i dag, hvis man spørger dig?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Frankrig tager den. For jeg synes, at Frankrig de har det, som ikke ret mange, hvis nogen overhovedet de andre har vist. Det er, at de har en helt voldsom x-faktor, når det skal afgøres. Og det tror jeg kan blive afgørende i kampen mod Marokko.
1: Som om de ikke er sådan rigtig kommet i gear, Frankrig.
2: Altså, de kommer i gear, når de gider, ikke? Jo. Det er lidt den fornemmelse, synes jeg, du sidder med.
1: Men de er ikke sat den 6. endnu.
2: Nej, det er jo det. Altså, de har måske kørt i max. 5. gear. Ja. Men jeg tror nemlig, de har et 6. gear, og det kan de aktivere, når de vil. Og det har ikke været nødvendigt indtil nu. Men bliver det nødvendigt i dag, hvis der står 0-0, eller de bagud 0-1, de sidste 11 minutter, som Argentina har gjort den anden dag, så kan de sætte den i 6. gear, så kan de afgøre det, hvis det er det.
1: Jeg tænker lige, vi skal snakke om et par spillere. Hvis du har tid til det.
2: Gerne.
1: Ja, det gør vi lige efter, vi hørte Taylor Swift her.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift, Frankrig, Marokko om et kvarter. Spillerne på vej på banen, og lad os da lige få zoomet ind på netop nogle af dem.
1: Nå, man kan høre baggrunden, så er de begyndt så småt med den der intromelodi, og så ved jeg godt, så er det altså snart kampstart. Nå, Mads Tyrsted, det er dejligt at have dig med, vores kommentator.
2: Ja, tak.
1: Som alle de mål, der kommer, dem kan man så nyde ind på DTK så hurtigt som muligt, og du regner med en masse af dem. Og det er nogle af dem, der skal score det. Nu snakker vi lidt før om den der frække franske offensiv, altså Mbappé, som jo, han er ikke topscorer, han ligger lige et mål efter Messi, han kan nå at blive topscorer, Ulysse, Doué, Dembélé, man kan jo blive ved,
3: og det er rimeligt.
0: Og det rimede, ja.
3: Og det var flot ad.
1: Tak skal du have, jeg var styrer en fransk. Ja, ja. Altså, det er jo et tag selvbord, det der af fremragende spillere. Hvem skal man fokusere på her?
2: Ja, men altså, det er det med at sige Kylian Mbappé, men jeg synes jo, at ham, der får alt til at klikke på det franske hold, det er Michael Olise. Ja. Og jeg insisterer jo på at kalde ham Michael Olise, for han er jo født i England.
1: Ja,
2: han er mere England end fransk mand.
1: Jeg tror bare ikke, han bliver kaldt det i omklædningsrummet.
2: Det tror jeg heller ikke, men hos mig vil han altid hedde det. Nej, men ham synes jeg, man skal, det er ham, der er nøglen til, at det franske angrebsspil det blomstrer. Du kan se den sidste kamp mod Paraguay, hvor franskmænd ikke spiller særlig godt, fordi Michael Olise ikke spiller godt. Fordi det er ham, der skaber genialiteterne for, at de andre de kan folde sig ud. Så hvis det skal klikke for franskmændene, så skal Michael Olise have en god kamp.
1: Og han spiller samme position, bare lige for folk, der ikke må være indviet i det. Sådan som Eriksen, sådan en Eriksen-agtig type, ikke?
2: Ja, han er, i Bayern München spiller han jo altid ude på, ja, i Bayern München spiller man altid ude på højrekanten og kan trække ind til sit venstre ben og krølle bolden i bedste Arjen Robben-stil, hvis nogen kan huske ham. Hollanderen
1: trækker ind til venstre.
2: Lige ind til venstre og krølle den op i målhjørnet, som Arjen Robben han gjorde. Men på det franske landshold, der spiller han lige bag ved Kylian Mbappé, og ham, der skaber alle chancerne for de franske offensivspillere. Så der er en lidt anden rolle, end han har på klubhold.
1: Kylian Mbappé så en spiller fra det marokkanske landshold, Hakimi. De to har spillet sammen i PSG, og de har også holdt sommerferie sammen.
2: De er bedste venner. Ja. Mbappé var jo nede og hæppe på Achraf Hakimi, da Marokko spillede African Nations Cup tilbage i januar-februar måned. Der sad han i en Marokko-trøje med Hakimi på ryggen. Nej. Så gode venner er de. Og de ligger ikke lige direkte over for hinanden i dag. Det havde altså været sjovt, hvis de gjorde det. Men der er jo det med Hakimi, at han spiller jo stort set ligegyldigt, hvor det passer ham. Altså det kan godt være, at han står som højre bak, når vi får holdkortet udleveret. Men han spiller lige så meget højre kant, højre angriber, central midtbanespiller. Han har lidt sens til at løbe hvorhen han vil på det marokkanske hold. Og det er noget af det, der gør dem så gode, det er, at de er i stand til at få deres bedste spillere sat i scene på de positioner, hvor han nu er bedst. Og det er altså, når han er fremme i banen.
0: Jamen altså, så er vi klar til kampstart. Måske også med Henrik Liniger på plads til at kommentere her i radioen.
1: Ingen ved det.
0: Og ellers, ja, så kan man jo følge med. Selvfølgelig. Så skal vi nok guide dig, ellers Mads Tyrsted gør det inde på DTK-sporten eller WhatsApp. Det er nyheder.
2: Ja, så må vi have sat strøm ind til mit signal.
0: Ja, vi finder på en eller anden løsning.
1: Trækker et langt kabel.
2: Tag fat i nogle af teknikere. Kan I trække et kabel, venner?
1: Hvad bliver kampen? Du har sagt, Frankrig vinder, men...
2: Jeg tror, Frankrig vinder... Bliver det over den her tid, så vinder de 2-2. Hvis vi skal forlænge spilletid, bliver 3-2.
1: Hvad? Det er 2-2, det her?
2: Nej, altså, hvis Frankrig tager den over den her tid, 2-1. Og ellers så kunne det godt blive Frank 2-2 og sådan 3-2 sejr for længe spilletid.
1: Hold da kæft.
0: Ej, så skynder jeg mig at sige 12-12 P4, et mellemrum, dit bud på første mål. Husk navn og adresse.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det første mål bliver scoret, der bliver scoret mange ifølge Mads Tyrsted mellem Frankrig og Marokko. Det er inde i sms'en. 12-12, stampe 4. Lav et mellemrum, og så skriv minut og sekundtal for det her første mål. Plus navnet også.
1: Nemlig.
0: Så er du med i konkurrencen om det eksklusive VM på B4 bagagemærke. Nå, det er lyden af nationalmelodien. Jeg tier lige stille, vi sætter musik på, så vi er i Foxborough hos Henrik Lindegger om lidt.

0: Dusk Till Dawn her scene og siger, allerede nu kan vi jo kåre kampen spiller. Det er vores kommentator Henrik Lækker, ja, som er kommet frem. Og ikke igennem slud og sne, men igennem masser af trængsler i hvert fald.
1: Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været lige så nervepirrende, som skulle køre igennem sådan et snebeklædt dansk landskab, Henrik Lækker.
2: Altså, jeg kan jo hilse at sige, at vi var en del pressefolk i den bus, som var det, vi var, nemlig presset på alle måder, for at folk skulle frem og nå ind. Og det er jo ikke sådan, at man kører lige op og holder sådan lige ved siden af, hvad hedder det, tribunen. Man skal lidt op ad en trappe, og man skal lidt hen og sådan noget. Men nu er vi her bedre sent end aldrig, og jo ikke for sent til første kick-off på den her kamp. Den første af de fire kvartfinaler, som jeg ved, at I har varmet op til her i den sidste time. Her fra Foxborough uden for Boston kan jeg bare konstatere, der er masser af stemning. Det ser ud til at stå rimelig lige på tilskuerpladserne imellem Marokko og Frankrig. Og så har vi altså en dejlig, frisk vind på stadion. Og det er rart, for i luften er der lidt over 30 grader på det her meget åbne stadion. Men helt udholdeligt er det altså ikke, fordi det lige sådan dufter en lille smule. Holdene er ved at gøre sig klar. Vi har fået nationalmelodierne, som I sagde. Og i det hele taget, så er vi ved at være indstillet på at få den første af de her fire store fodboldoplevelser i forbindelse med kvartfinalerne. Hvem skal videre og spille om medaljer? Og hvem må rejse hjem sådan i aller sidste øjeblik, før det for alvor bliver sjovt? Ja, det finder vi ud af her i løbet af de næste par timer. Det er Frankrig, det er mod Marokko, og det er kampstart, ja, i løbet af de næste 2-3 minutter.
0: Og det er en vinderen her går videre og skal møde vinderen af kampen mellem Spanien og Belgien i semifinalen. Vi glæder os meget til at sende kampen. Det er lige på den anden side af radioavis. Klokken er 22.
3: De tusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne. For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
3: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour. It's all starting to feel very real. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange aarhusianere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
5: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
3: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: Og lige nu med dig fra Boston i USA, hvor den første af de fire kvartfinaler ved VM i fodbold netop er blevet sat i gang. 2,5 minut spillet i en gentagelse af VM-semifinalen i 2022 imellem Frankrig og Marokko. Det har været en meget forsigtig start på det her opgør. Ingen af holdene har sådan rigtig turet at sætte bolden på spil. Ja, som om vi lige skal i gang. Men det er selvfølgelig også en kamp, der har en vis betydning. Så ikke så mærkeligt, at holdene lige skal lægge de indledende nerver fra sig. 0-0 altså mellem Frankrig og Marokko, der spillede 3 minutter af kvartfinalen.

0: Dita Slider var det her med dig og mig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
0: Det virker lidt mere nervøst. Ikke som sådan her i studiet hos os, men mere spillerne på banen. Jeg synes, der er
3: det
0: lidt mere...
3: Det ved jeg nu ikke.
0: Nå ja. Ja, det kan selvfølgelig også. Der kommer også pres på, når det er en kvartfinale, selvfølgelig for vores vedkommende. Men sådan, der er ikke så meget tilbange, som der plejer at være i det her opgør, vel?
3: Nej, og hvad sagde jeg til dig, da vi sad ude og forberedte os?
0: Det ved jeg ikke. Tager du kaffe med til mig?
3: Nej, jeg sagde, tror du, det kan blive sådan lidt nervøst?
0: Det er rigtigt. Igen, det analytiske sind, det kommer fra Alberte, Henrik Lindegger, og det kan vi jo så tage videre til dig i Foxborough. Er det startet også lidt nervøst i de første 6 minutter?
4: Ja, det synes jeg, det er, og jeg synes, nervøsiteten sådan især har været på Marokkos side. Vi har også fået den første rigtig, rigtig store chance. Først var det Kylian Mbappé fra Frankrig, som fik fyret af fra kanten af feltet. Den blev så snittet og gik ud til et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen så, jeg ved ikke, hvad der skete, så glemte Marokko nærmest at dække op, fordi lige pludselig, så stod altså midterforsvarer Dayo Upamecano helt fri ind i feltet med en header fra sådan kanten af det lille felt, og det var egentlig ikke særlig godt hættet af Upamecano, fordi han burde have scoret på den der, men han hættede, så målmanden Bono hos Marokko lige præcis kunne få lavet en sådan lidt akavet redning, fordi Bono var faktisk på vej til modsatte side, men fik så lige sådan justeret kroppen og fik sådan en hånd og et knæ på. Det var ikke sådan en redning, man tænker. Det var i hvert fald ikke en tv-redning, lad mig sige det sådan. Den så ikke godt ud på tv. Den så nærmere sådan lidt fumlet fjamsket ud, men det vigtigste i den sammenhæng, det var i øvrigt, at bolden blev uden for målet set fra Marokkos synspunkt. Lige nu nede på banen har vi også forvirring, for der er kommet en rød ballon ned på banen, som med vinden simpelthen nærmest følger rundt med bolden, og det er noget, der er sådan ret forstyrrende, både for spillere og andre, så vi skal lige have knaldet en ballon tør for luft, før vi for alvor kan spille videre i det her opgør, hvor jeg synes, Marokko mangler at få føling med bolden. De får ikke rigtig styr på tingene, de får ikke rigtig sat tingene i scene, og franskmændene virker noget mere sikre i deres ting. Her er det så Doué, der forsøger at komme igen fra Frankrig. Doué, der er valgt i dag i stedet for Bradley Bakula. En af ændringerne hos, eller ændringen hos Frankrig her til dagens opgør, 2 styks hos Marokko, men Doué, han mister bolden, og så ender det med et marokkansk frispark. Så jo, nervøsitet, helt bestemt. Også en vished om, at det her, det kan blive en meget lang aften, hvis nu vi går videre, og vi skal finde en vinder til aller sidst. Men summa summarum, lige nu her i Boston, er altså vi er kommet i gang med den her kvartfinale. Efter 9 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men der står 1-0 på listen over store chancer. Og det var altså Frankrig, der brændte den.

0: Undskyld, George Tesla var det her med Budapest.
1: Det var fordi, du lige var så koncentreret om at kigge med på kampen i en marokkansk bold, der så blev erobret til Frankrig, Henrik Lenger.
2: Ja, og det var første gang, vi så noget offensivt fra Marokko. Brahim Diaz, der sådan semi-slap fri efter en fransk fejlaflevering. Her skal vi lige se indenom i feltet til Mbappé. Mbappé har ikke rigtig nogen bane på midten. Han er nødt til at skabe noget selv. Mbappé stadigvæk på bolden. Ind i feltet ligger den så bagud, og der kommer så en fod til fra Marokko og får det afklaret i første omgang, men de holder fast i den. Koundé videre ind i feltet til Mbappé. Hele afleveringen ud til Koundé igen, og så får vi måske et indlæg derudefra. Nej, han lægger den tilbage til Mbappé. Vi skal nok komme tilbage til muligheden til Marokko, men lige nu er det altså Frankrig, der presser på. Doué tilbage til Rabiot ud på venstrekanten til Lucadigne. Indlæg fra Lucadigne, men den bliver så hættet væk. Og det var heller ikke en chance til Marokko, men det var første gang, man kunne høre for alvor, efter vi havde kommet i gang med kampen, at der var marokkanske fans til stede, da han fik den her løbemulighed, Brahim Diaz, men omgivet af tre franske returløbende forsvarere. Ja, så var det dømt til at mislykkes den mission, og det gjorde det så også. Men det var da første gang, vi så lidt offensive takter fra Marokko, som ellers har været både spillet i bund fra starten, men også sådan stillet sig lidt i bund og taget lidt imod de her franskmænd, som nu skal jeg lige have jer med i øvrigt. Hvad skal vi gøre ved dem i dag, franskmændene? Vi kan jo ikke sige Arlele Bleu, må vi sige. Det vil jo være stærkt misvisende, for de spiller i, ja, hvad skal vi kalde den her farve?
0: Arlele Blanc.
2: Arlele Blanc, lige præcis. Base. Men er der ikke også en lille, hint af noget grønligt i det? Sådan ser det i hvert fald ud op fra min plads, men det kan godt være, det ser anderledes ud på tv-skærmen.
1: Jamen, jeg kan godt sige, der er også lidt grønlige streger, og så er der guld.
2: Ja, lidt guld også. Så det er måske Arlele Lor, eller noget i den stil der. Nå, i hvert fald Frankrig
1: med et
2: Frankrig med et frispark, som Olise sætter ind i feltet. Det fik han ikke meget ud af. Han får den tilbage igen her. Fransk pres stadigvæk. Vi har et Marokko-hold, der står nede på deres egen sidste tredjedel. Forreste mand er altså helt nede omkring eget felt. De står meget lavt, og alligevel får Frankrig fundet vej her til Mbappé. Mbappé med et træk, der så mislykkes, og så må vi se. Nej. De prøver ikke at spille en kontra Marokko. De lægger den derimod tilbage til målmand Bono, der bliver hårdt presset af Dembélé. Men Marokko får alligevel spillet sig ud af det. 14 minutter spillet her. Og vi kan godt kalde det en mulighed til... det er i hvert fald noget, der var på... Skal vi ikke sige, det foregik på Frankrigs banehalvdel. Det, som Marokko fandt på her. Det her ser faktisk bedre ud, det vi har i gang lige i øjeblikket. Igen Brahim Diaz, men denne gang ude i højre siden, får lige lavet en fin 1-2-kombination. Stadigvæk Diaz på vej ned mod feltet. Men der kommer så Lucadigne til at få ryddet op, men samtidig dømt for et frispark til Marokko op sådan på midten af banen. Et kvarter spillet af den første kamp i kvartfinalerunden her ved VM. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan at se begge hold folde sig helt ud. En stor chance, det var til Frankrig allerede efter 4 minutter. Stadigvæk 0-0.

0: XOXO hedder noget her, der kommer fra Sissal.
1: Den her kamp er jo sådan meget klassisk. Altså angrebsfodbold og defensiv fodbold. Marokkanerne har det der forsvar, så ligner det bare... Altså franskmændene ligner sådan en ulv, der kredser rundt om et hegn fyldt med får, ikke? Og så bare venter på, hvor kan man egentlig komme ind?
0: Ja.
1: Men det her hegn, Henrik Lindegaard, virker bare sådan ret godt beskyttet af marokkanerne.
2: Jeg synes, de var ved at finde et hul i hegnet før, da de lavede et rigtig godt angreb, sat op både af Mbappé og Doué, og så afsluttede med hovedstød fra Dembélé, der kom løbende ind over fra højre siden, men Ousmane Dembélés hovedstød boblede forbi mål. Men det er godt nok ulvens leg med musen, eller kattens leg med musen, det her, jeg synes, Frankrig er jævnt overligende. Og det er sjovt, på vej herud, det havde god tid, kiggede også lige i statistikbogen. Marokko har aldrig slået Frankrig i de første 6 opgør. 4 franske sejre, 2 uafgjorte blandt sejrene jo semifinalen for 4 år siden ved VM i Katar. Så det er et fransk hold, som historisk set har styr på det her Marokko-hold, og de har det også i nutiden her i Boston i dag. Jeg kigger lige over på boldbesiddelsen. Den siger massiv overvægt til Frankrig, og afslutningsmæssigt, jamen så har vi intet set indtil videre fra Marokko. Her igen Dembélé, der prøver at drible sig ind i banen og afslutte, rammer så en marokkaner. Det er heller ikke vanskeligt at ramme en marokkaner i det her forsvar, for de står altså ekstremt, ekstremt lavt i øjeblikket. Og jeg er sådan lidt, altså det her med ulven, der kredser, det er rigtigt, men er det fordi fårene har trukket sig sammen, sådan inde i midten af folden, eller er det fordi ulven egentlig angriber? Altså hvor meget af det her defensive er tvunget af Frankrig, og hvor meget af det er en plan fra Marokko, i hvert fald her i kampens indledende fase, at stå så dybt, at Frankrig næsten ikke kan finde en vej igennem? Det synes jeg er et åbent spørgsmål. De prøver igen Frankrig, denne gang over højre siden ved Dembélé, spiller glimrende indenom til Koundé, og så ender det med et fransk hjørnespark. Lad os lige tage det med. Det andet franske hjørnespark i kampen, det første, det udløste simpelthen den største chance i opgøret hidtil, nemlig hovedstødet fra Dayo Upamecano, som blev reddet lidt fumlet, men dog reddet af Yacine Bono nede i Marokkos mål, eller Bono, som vi bare plejer at kalde ham. Præcis 20 minutter spillet her i Boston, og vi er klar til at tage hjørnesparket ude i Frankrigs højre angrebsside. Det bliver en kort variant af slagsen, og så i anden omgang bliver bolden så lagt ind over, hvor de prøver at ramme Rabiot. Og Adrien Rabiot kommer også op og får hættet, men den går langt over mål. Det er en ensidig forestilling, vi ser her i Foxborough uden for Boston. 21 minutter spillet. Jeg er lige ved at sige, har de været op på Frankrigs banehalvdel 2 gange, tror jeg måske endda, er meget realistisk her på de første 21 minutter. Det er Frankrig, som simpelthen dominerer alt, undtagen måltavlen, for der står der stadigvæk 0-0.

0: World of Our Own. Her var det Westlife Frankrig med Rocco. 24 minutter inden i den her kamp, stadigvæk 0-0, men vi har talt om flere omgange. Klart Frankrig, der dominerer.
1: Marokkanerne er dog sådan kendt lidt som favoritdræber. Ved sidste VM slutte Portugal ud, Spanien ud, så tabte så til Frankrig. Og ved den her slutrunde, der slutte Holland ud indtil videre.
0: Ja, Henrik Lenniger, bærer den her kamp også præg af, at det er sådan, vi normalt ser Marokko?
2: Ja, det synes jeg bestemt, og lige nu er de også statistikdræbere, for de har faktisk haft en side op på Frankrigs banehalvdel. Her kan der så blive et fransk kontraangreb. Det er 3 mod 3. Det er Mbappé ude i venstresiden ind i feltet. Mbappé trækker forbi. Der er straffespark. Ja, yeah, straffespark til Frankrig. Første gang Marokko vågede sig frem på banen og holdt fast i et angreb, fik et hjørnespark, sendte et folk frem for at lægge pres på Frankrig. Ja, så var de altså ofre for et kontraangreb. 3 mod 3, og det ender med, at Kylian Mbappé får et helt i orden og velfortjent straffespark. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at have et ordentligt VAR gennemsyn på. Ja, man ved jo aldrig i disse tider, men sådan ser det altså ikke ud, når man så det i live. Her en boldtab, som Doué får fat i, og så ellers en bold frem mod Mbappé. Han sætter fart på, og nej, nu har jeg fået den også i langsom gengivelse. Der kan ikke være tale om andet end et straffespark i den der situation, hvor Masraoui fælder Kylian Mbappé, som altså nu har mulighed for at gå ind og virkelig øge sin målscorer i den her turnering, hvor han jo har domineret så meget sammen med de øvrige stjerner. Monique, det er Mbappé, der skal sparke det her straffespark, ligger på 7 mål.
1: Lenniger, altså bare sådan, ja. Man plejer at sige det med, at det er den, som straffespark bliver begået imod, skal ikke sparke. Men ej, det gælder måske ikke med verdensstjerner.
2: Det tænker jeg ikke, det gør, selvom det faktisk er Dembélé, der står med bolden i øjeblikket. Ej nej, det var kun lige for at forsvare pletten. Nu er det Kylian Mbappé, som kan komme op, og så kan han komme ind, og så kan han score sit mål nummer 8 og lægge sig op på siden af Lionel Messi, som jo så har brændt 2 straffespark, så han kunne jo have været endnu længere fremme. Lige nu får vi at vide på skærmen, at der er et VAR-tjek, og det skal der selvfølgelig være. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det her det ikke bliver et straffespark. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad årsagen skulle være til det, at vi måske får en ændring af Facundo Tao, den argentinske dommers dom. Stadigvæk står der VAR-tjek på skærmene her, men lige nu, så tror jeg, alle har indstillet sig på, at der altså er straffespark, fordi Tao står klar til at fløjte, Mbappé står klar til at sparke, bolden ligger på pletten, og Bruno, han står inde på målstregen, klar til at forsøge at redde et straffespark. Men det her skilt med VAR-tjek, det står her altså stadigvæk, så vi mangler måske lige en klar melding fra Facundo Taos landsmand ude i VAR-rummet. Vi har jo ren argentinsk dommergruppe her i dag, så de kan da i hvert fald kommunikere sammen. Jeg tror, han har fået det, og skærmen bare er gået i solstik her. Næh, han har lige hånden op nu. Altså, jeg har set den nogle gange nu, og jeg så den også lige ned fra, hvor jeg sidder her live, og der var jeg overhovedet ikke i tvivl. Jeg ved ikke, hvad det er, de kigger på. Kan der være en offside i opspillet? Det synes jeg heller ikke, der var. Altså, jeg ved ikke, om I har noget bud derhjemme. Nej, det behøver jeg ikke at have, for nu er der fløjtet. Vi skal have taget straffesparket, og det viser nej. Hvad sker der her? Nu begynder Bono og Mbappé at skulle snakke sammen. Det må de så ikke alligevel, siger dommer Tao. Og der kommer en stor pibekoncert fra de marokkanske tilskuere, også fra de franske, fordi der ikke er helt styr på den her. VAR-tjekket er nu officielt over. Selvfølgelig var der straffespark. Den kunne ses fra månen, uden at man skulle se det i langsom gengivelse og på video. Men han har sit hyr, dommer Tao, med at holde spillerne uden for feltet, dem der ikke skal tage straffesparket. Men nu, efter halvandet minut, er vi nok endelig klar til at skal udføre det her straffespark. Han stopper op i tilløbet, og han skyder meget, meget, meget, meget dårligt. Frygtelig straffespark fra Kylian Mbappé, som ikke bare bliver reddet. Nej, han bliver grebet ud af Bono, som bare kan dykke ned og så holde den her bold. Det var, altså, nu så vi et virkelig dårligt straffespark for Lionel Messi forleden dag i 8. delsfinalen. Det her, det var næsten endnu værre. Tro det, eller lad være. Kylian Mbappé, som ikke bare sådan finder, at han stopper. Han stopper nærmest helt op i tilløbet og forvirrer mere sig selv, end han forvirrer målmand Bono, som bare lige bliver stående og kigger på, nå ven, hvad vil du gøre uden tilløb? Og så sparker han en bold, som er blød, som er lav, og som er, jeg lige vil sige, det var en nem redning for Bono. Det skal ikke tage noget fra ham. Det er altid flot at tage et straffespark, men det her var nok en af de nemmere straffesparksredninger i Bonos karriere, fordi det var virkelig, virkelig dårligt sparket. Så masser af drama, masser af ting, der sker, men ikke masser af mål. Stadigvæk 0-0 mellem Marokko og Frankrig efter et brændt fransk straffespark, her hvor vi nu langt om længe, efter 29 minutter, er nået frem til den her berømmelige vandpause med stillingen 0-0.

0: Your husband is coming.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Vi har fået genoptaget spillet i kvartfinalen efter den korte vandpause, men tingene har ikke ændret sig undervejs i det. Stadigvæk Frankrig, der dominerer, og efter 20 sekunder spil kom der en fin afslutning fra Ousmane Dembélé, men lige en meter forbi mål, og det kommer altså efter, at Kylian Mbappé lige før vandpausen brændte et straffespark. Så det brænder på for Marokko, men de holder fast. 0-0 står der efter 31 minutter.

0: Alle skur fortsætter Minds of 99. Vi sender som minimum til klokken midnat, men altså, Marokko ligner nogen, der godt kunne fortsætte længere, ikke?
1: Jeg tror heller ikke på noget længere i den her slutrunde. Det er en hel del gange endt i forlænget spilletid. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det er jo sæson for tæer. Ja, præcis. Man skal altid lige tjekke sig selv efter en god tur i skoven.
2: Altså, jeg har jo sommerhus på Bornholm, og ja. der kan det godt være lidt stramt med de der tæer, vil jeg sige.
1: Det der er de også de der marokkanske spillere der på Bornholm.
2: Dem har jeg ikke set.
1: Nå.
2: Jeg tror ellers, de vil gøre det fint med en røde sild. Det klæder alle mennesker, vil jeg sige.
1: Men jeg synes jo, de er sådan lidt tæagtige. Ja. Altså, Frankrig prøver har også nogle fornuftige chancer. Men Marokko, de sidder så fast som en tæ.
2: Ja, det gør de. De sidder, altså, og de har jo også nu fået bevis for, at hvis vi våger os frem på banen, så går det galt. For den ene gang, hvor de har satset lidt og smidt et par folk frem, jamen der fik de et kontraangreb imod sig, som så kostede et straffespark, som så ikke blev scoret på, men det kunne lige så godt have gjort. Så der fik de altså bevis for, at det er måske ikke den helt rigtige løsning. Selvom vi har det her meget defensivt indstillede Marokko-hold, så formår Frankrig altså at skabe chancer. Jeg forstår godt, hvis Didier Deschamps, den franske træner, han ser, og det gør han. Jeg kan se ham herfra lidt frustreret ud. Senest var det Doué, som efter et godt angreb kom helt alene igennem, lidt ude i venstre siden af feltet med målmand Bono, men så en flad afslutning fra Doué, som prøvede at lægge den under Bono. Det havde Bono selvfølgelig luret, og han lavede en rigtig flot redning ud til et hjørnespark, der ikke kom noget ud af. Nu er det Michael Olise på vej ind i feltet, løber forbi 1, 2, 3 marokkanere for også sendt bolden videre, men så alligevel ikke for alvor, og så noget, der kan ligne et marokkansk angreb. Nej, der bliver lavet frispark på Brahim. Selvfølgelig. Brahim Diaz er det inde midt på banehalvdelen, så nu kan Marokko få tid til at gå med det. De skal bare til pause med 0-0, så er tingene halvt fuldendt. Vi har set et fransk hold, som har fuldstændig domineret, men som har brændt de, hvad skal vi sige, 3 store chancer, som de har fået, inklusive et straffespark. Der mangler 6 minutter af første halvleg. Frankrig-Marokko 0-0.

0: Toilet fra Annika.
1: Jamen, jeg så et lille billede af... Ja, altså Henrik Lindegaard er jo lidt grad et prominent navn på stadion. Men der,
0: der er jo ikke et billede af ham.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke nok.
2: Der er jo to VIP-lister. Der er den med et V, og så er der VVIP, altså den med to P'er, eller V'er. Jeg tror, jeg er på den med en. Vi har set billeder af nogen med to, måske endda tre V'er, nemlig Shakira, der sidder på stadion. Hun har jo lavet fodboldsange, og kommer gerne og ser de her VM-kampe. Vi har også fået nogle billeder af Antoine Griezmann, tidligere franske landsholdsstjerne, som sidder og ser kampen her. Men han ser ingen mål, og det gør Shakira i øvrigt heller ikke. 3 minutter tilbage plus tillægstid, og stadigvæk 0-0. Et fransk hold, som jeg synes kommer faktisk lidt længere væk fra at få skabt de her chancer. Når man ser hen over første halvleg, så er det vel kun, som jeg sagde, 3-3,5 egentlige chancer, de har skabt. Men de tre af dem har så også været virkelig store, og så er det nogen, som man tænker, dem skal I altså bare se at få scoret på. Men det gjorde de ikke, og Marokko bliver sådan mere og mere selvtillidsfulde i det, de foretager sig og tænker, vi kan godt stå imod det her franske pres, og vi kan også godt spille os udenom de problemer, som franskmændene kunne give os, hvis det var, at vi lod dem gøre det. Så jeg tænker altså, at det er Marokko, der er mest tilfreds med, hvordan det går, fordi man kan ikke bruge det til noget, det her med, at man er tæt på at score, når ikke man gør det. Og så ved man jo også godt, altså jeg synes, jeg har set et fransk forsvar, det er forkert at kalde det nervøst, men betænkeligt de to gange, hvor de er kommet til baglinjen, Marokko har fået sendt et indlæg ind, fordi ikke nok med, at Frankrig har stordomineret, men ikke scoret. Hvad så hvis man går til pause bagud? Det ville jo have været helt, utilgiveligt for Frankrig. Det er så heller ikke sket på den officielle statistik, der hedder det 10 skud mod mål til Frankrig og 0 til Marokko. Det synes jeg egentlig afspejler meget godt, hvad vi har set her. Vel at mærke, ikke 10 skud inden for målrammen. Der har været 3 af dem, men absolut ikke i nærheden af en afslutning til Marokko. Frankrig forsøger endnu en gang, lad os lige se, om det her angreb kan blive til noget. Mbappé, nej, han er nødt til at smide den helt tilbage til Upamecano fra midterforsvaret, som vel at mærke står langt op på Marokkos banehalvdel. Dembélé, kan han finde på noget, tager en smart dribling ind i banen, Dembélé, men det får ikke rigtig flyttet nogle marokkanske spillere. Vi mangler altså 1,5 minut plus i hvert fald 5-6. Skal vi gætte på det? Tillægsminutter. Der var vandpause, og der var en lang var ting omkring straffesparket. Så der er tid nu for Frankrig og Marokko. 0-0 efter 44 minutter.
1: Nu spørger bare lige Henrik Lenniger. Altså, hvis Shakira er på VVIP-listen.
2: Ja.
1: Hvem er kun på... Hvilke mennesker er det, der på VIP-listen? Ved vi så overhovedet, hvem de er?
2: Jamen, det er typisk nogen som sådan lokale NFL, NHL-stjerner og sådan noget... Det er sådan, at det er lokale kendisser, og som også er nationale kendisser. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det er navnet, som jeg er nødt til at google mange af dem. En af dem, der er til stede her, han kommer faktisk på skærmen. Ikke nu her på vores tv-signal, for der er det Griezmann, men dermed så er det Jaylen Brown, den store basketballstjerne, som har kigget forbi stadion i dag. Og han er nok sådan et sted mellem VVIP og VIP, vil jeg gætte på. I USA er han VVIP. På verdensplan ved jeg ikke helt.
1: Vi tager et stykke med vores VVIP her så.
2: Ja, lad os gøre det.

0: Der var hun altså. Både på stadion og her i playlisten.
1: Skønt nummer.
0: Haves Don't Lie, Shakira, Wycliffe Shawn var der også. Det ligner, vi skal til pause til, uden at have fået mål med os.
1: Ja, det kunne man have forestillet sig, Henrik Lindegaard. Der er knap 2 minutter tilbage.
2: Men hvad gør man, når man ikke kan spille sig igen? Ja, så er det jo en god idé at forsøge sig udefra, og det var lige præcis, hvad Frankrigs venstreback Lucadigne, han gjorde, da han huggede løs med sit gode venstreben, og den dykkede altså rigtig godt, og tog overlæggeren ind bag en lidt prisgivet Bono, så Frankrig får 4. gang tæt på at score, denne gang altså med et langskud på overlæggeren fra Lucadigne, og det virkede som en god idé efter et langt angreb, hvor Frankrig spillede og spillede bolden rundt, men ikke kunne komme til noget, der lignede sådan en åben afslutningsmulighed. Her et frispark til Marokko, et rigtig, rigtig godt sted. Det er en bold ind i feltet fra Brahim Diaz, som i øvrigt er ham, der har leveret mest offensivt for Marokko her i

forsøger at skyde direkte på det til højre om muren. Og den går, hvor mange? 10-20 meter forbi mål. Det er et af de dårligst udførte frispark, jeg har set i den her turnering. Og det er måske meget sigende for Marokko, at det stadigvæk var det forsøg, de havde, der har været tættest på mål. Men et frygteligt, frygteligt frispark, som de får sjusket væk i en ellers god position. 0-0, der bliver fløjtet af her. 13-1 står der på forsøgene mod mål, altså afslutningsforsøgene fra Frankrig imod Marokko. Og det her ene var altså det her totalt kiksede frispark, som kom i overtiden fra Marokko. Det har været en lang forsvarskamp for nordamerikanerne og afrikanerne, undskyld. Men den er lykkedes. Der står nemlig 0-0 ved pausen, blandt andet efter et brændt straffespark fra Kylian Mbappé.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Christoffer var det her med Ringer om natten.
1: 0-0 står der mellem Frankrig og Marokko, der er gået til pause.
0: Ja, og så vender anden halvleg snart tilbage. Det gør vi så også. Det er efter en radioavis. Vi tager lige op til den. Imagine Dragons.

0: Demons her fra Imagine Dragons. Der er en plads tilbage blandt de fire bedste i verden. Det er enten Frankrig eller Marokko, der tager billetten til det. Semifinalen altså. Men det kræver nogen for scoret på et eller andet tidspunkt. Og det kunne de jo så passende vælge at gøre i anden halvleg. Så sender vi ind på B4 også det. Du kan også holde opdateret ind på DR.dk, hvor vi også har en liveblog, der følger hele opgøret. Anden halvleg venter altså om lidt. Vi skal lige forbi en radiovis først. Det kommer her. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltzhoff, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
6: Det her er P4.

0: Lizzo var det her med About Damn Time.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og så er vi ellers bare klar til at få anden halvleg mellem Frankrig og Marokko skudt i gang. Hvem skal gå videre? Der er så kun 8 hold tilbage. Alt i alt til VM. Og efter i aften, så er vi nede på 7.
0: Ja, yes, lige præcis. Kvartfinalerne starter så småt her. Nu siger du, at vi er ved at være klar til at komme i gang.
3: Så småt, så småt.
0: Ja, fordi franskmænd er på banen, men marokkanerne, de har altså lige et lille fagforeningsmøde nede omkring omklædningsrummene. For lige at sætte
3: taktik. Lidt.
0: Det er der ikke nogen grund til, fordi altså, planen har jo nok været for dem at frustrere franskmændene.
3: Ja.
0: Hold nullet, lad os køre videre, og så se, om vi kan nappe den på en eller anden form for overraskelse.
3: Det er nok dem, der er gået mest tilfredse ned til den her pause. Lad os så se, om de også kan gå mest tilfredse fra anden halvleg. Nu er de begyndt at bevæge sig mod banen.
0: Ja, ved du hvad. Og mens de så lige går derhen og på grøntsværen, og vi skal også have en dommer med og alle de her ting.
3: Ja, det er også vigtigt.
0: Så der er også tid til Backstreet Boys.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, ved du hvad.

0: Backstreet Boys her, Shape of My Heart, de er netop kommet i gang med at spille fodbold. I Foxborough, sydvest for Boston, det er kvartfinalen Frankrig-Marokko, der har spillet her.
1: Og Henrik Lindegaard, du er der også heldigvis klar til at tage os igennem endnu en halvleg.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg er. Og allerede i aftes, da jeg ankom til Boston, kunne jeg mærke, at der var noget på spil. Kæmpemæssig fanforsamling lige skråt over for mit hotel. Og jeg skyndte mig op og smidte min kuffert og tænkte, jeg skulle da lige ned og se på, hvad det var for en Marokko-fanfest, der var gang i der. Der gik 5 minutter, så kom man ned, så holdt der 7 politibiler, og det hele var gået i opløsning. Der var ikke noget som helst sådan noget uro, men det var alligevel for mange, der var stemtet sammen, der mente politiet. Nu er der også nogle Marokko-spillere, som er stemtet sammen. Vi har et marokkansk kontraangreb. Diaz kommer over i højre siden, skal vi have en afslutning. Nej, han får trukket sig lidt for langt ud, så kommer den modsat, hvor der bliver clearet fra Upamecano. Den bliver samlet op af Talbi. Simsidin Talbi, Sunderland-spilleren, som prøver at komme mod baglinjen for Marokko, spiller den så kort tilbage til Ouani, ind i feltet. Ouani, han mister den så i første omgang, men i anden omgang, så ryger den lige hen til Diaz. Diaz kan ikke komme til skud, og Frankrig får så i sidste ende clearet. Men løfterig start offensivt for Marokko, det så vi ikke meget til i første halvleg, en halvleg, hvor de skulle hen til 5. minuts overtid, før de havde et forsøg, som gik langt forbi mål, og de har ikke været i nærheden af at score, men det ser ud til, at de er kommet lidt mere frisk frem på banen til den her kamp, hvor franskmændene ellers stod i den stejhede varme her i Boston og ventede på marokkanerne efter pausen. Marokko, som var meget, meget sent ude efter en pause, så de bruger alle tricksene, Marokko, på at få det her til at gå deres vej, og jeg synes, de har fået en udmærket indledning, har været i boldbesiddelse her i de første 3 minutter af anden halvleg, men der står stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men den her indledning giver mig da mulighed for at håbe om, at der kommer lidt mere underholdning, ikke kun fra Frankrig, men fra begge sider i løbet af anden halvleg.
0: Og det er den første af 4 kvartfinaler, som plejer det tysk at være, der er med der 4A i morgen, er det Spanien og Belgien, der møder hinanden. Den kamp kan også ses på DR1 og DRTV. Lørdag aften kl. 23, Norge mod England. Det er så TV2, der har den, og natten til søndag, der er det så Argentina, der møder Schweiz kl. 3 om natten, bliver den spillet.
1: Og du har jo ikke lavet det gå nogens næse forbi.
0: Den sender vi også på B4.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: Dig og Mathias.
0: Yes, fra klokken 3 natten til søndag.

0: Cotton Crew og Just Died in Your Arms. Jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, vi talte om lige en anden halvleg begyndte. Det her er det Marokko, der er lykkedes med deres plan med at skulle genere Frankrig, eller er det egentlig bare nervøst spil, fordi vi er nået så langt, som vi er? Hvad er det, det bunder i det her 0-0?
1: Det tror jeg, uden at være fodboldeksperten. Altså, prøv at frustrere franskmændene så meget som muligt, så de kan bruge en masse kræfter på at komme igennem det der stærke marokkanske forsvar. Altså, og så ikke komme til så mange chancer selv. Men vi kan spørge Henrik Lindegaard, er det planen, der er lykkedes med Marokko, det her?
2: Ja, den køber jeg fuldstændig ind på. De glemte deres plan en gang, og det kostede et straffespark, som Frankrig så brændte. Men jeg køber fuldstændig ind på den. Om så den plan kommer til at ændre sig i løbet af det her opgør, ja, det ved jeg heller ikke helt. Det må det jo gøre på et tidspunkt. Altså, det kan selvfølgelig godt være en plan at bare stå og så forsøge at vinde på straffespark. Men jeg synes, jeg ser nogle tendenser til forandring hos Marokko her i anden halvleg. De forsøger lidt mere frem af banen, har også fået et hjørnespark, og nu får de et indkast op omkring det franske felt. Det er ikke fordi, de smider alle mand frem og spiller åbent. Det er slet ikke en åben kamp, de vil have. Men jeg tror, de har snakket om i pausen, at udtrykket måske, selvom planen var lykkedes, blev en lille smule for defensiv, at holdet kom til at stå for lavt. Og de også er nødt til på en eller anden måde at ikke bare stå og vente på, at Frankrig spiller sig igennem til et mål, men også sørge for, at Frankrig er beskæftiget den anden vej. Så jo, planen lykkedes i første halvleg, men måske lykkedes den i virkeligheden lidt for godt, og de er nødt til at prøve at gøre lidt mere offensivt ud af det, og det synes jeg, de har gjort godt her de første 9 minutter af anden halvleg, hvor Frankrig ikke har været i nærheden af at skabe en målchance, og det er jo så også en anden bonus for Marokko, at Frankrig er ikke kommet nemt til deres målchancer. Hvis man ser på de store chancer, de har haft, så vil jeg sige, at de har spillet sig igennem til én stor chance. Det var den, som Doué brændte midt i halvlejen, hvor han udnyttede et hul i forsvaret, løb ind i feltet og havde en flad afslutning. De to andre store chancer, det var et brændt straffespark, og så var det et hovedstød efter et hjørnespark. Så der er mange ting, som Marokko kan være tilfreds med, og kan de så, som de har gjort nu, få smidt en smule mere offensivt på, så tror jeg, det kan blive en meget, meget interessant. Det er allerede kvartfinale. Det her også, fordi det franske kombinationsspil, synes jeg, ikke flyder fuldstændig, som det skal. Her måske alligevel en mulighed, de opfanger bolden midt på Marokkos banehalvdel. Afslutning fra Doué, og den sidder lige i favnen på Bono, den marokkanske målmand, som redder sikkert afslutningen fra Doué, som lige trækker ind i banen og skyder med højrebenet, men den er altså lige ind, hvor at målmanden kan og skal tage den. Han skal lige bruge 2 omgange til at få fat på bolden, men så lykkes det også. Første franske afslutning, eller første afslutning i det hele taget i anden halvleg, var altså fransk, og det var efter en lille opspilsfejl fra Marokko, så der skal spilles med fuld koncentration, ellers bliver det straffet af Mbappé og kompagni. Jeg synes faktisk ikke, Frankrig har spillet så godt de første 10 minutter af anden halvleg, som det gjorde i første halvleg, så det her kan godt udvikle sig til at blive en mere jævn kamp, end det vi så før pausen. Præcis 10 minutter inde i anden halvleg. Et interessant opgør i gang i Boston. 0-0 stadigvæk imellem Frankrig og Marokko.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Inde i DR Nyheder-appen, der kan man spille, der hedder VM-spillet, hvor man kan byde på, hvad kampen bliver. Og i og med, at det kan gå forlænget spilletid, så gætter vi på, hvad den bliver ordinær spilletid, altså efter 90 minutter. Så den kan jo godt blive 0-0.
0: Ja, du er jo blevet lidt af et orakel, så jeg er jo spændt på, hvad du ligesom har sat den til dig ind.
1: Oh, fordi jeg ligger næste øverst.
0: Ja, du ligger mig nemlig højt oppe i vores turnering her.
1: Jeg har budt på 2-0. Vil I to, Henrik Lindegaard og Alberte, gætte på, hvor mange procent har budt på 0-0?
2: Det har 11%.
0: Ja, mit hovedting 14.
1: 0,4%.
0: Okay.
1: Ej. Ja, det mest populære er 2-1 til Frankrig, det her. Men der er lidt vej til det, Lineker.
0: Jeg er så basic. Det er hver gang. Det er hver gang. Altså,
2: nu er jeg nødt til lige at sidde og hylde lidt. Ikke? Altså, fordi at det her spil her, altså, det er jo... Ja, det er jo efterhånden lige så troværdigt, som når FIFA har noget med karantæner at gøre, ikke? Altså, jeg fik 0 point 2 dage i træk. Det burde jo ikke være teknisk muligt at gøre det her i 8-finalerne. Så jeg har været lidt pas på det her spil, vil jeg sige.
0: Der er jeg på hold med dig, Lininger.
2: Ja, lige præcis her, hvor vi får et mål i Boston. Kylian Mbappé opfanger en løs bold i feltet og hamrer den ind bag ved Bono. Uafklaret forsvarsspil fra Marokko bliver straffet. Marokkanerne er rasende, mener der har været hånd på i opspillet til målet. Det må bare lige kigge på. Men lige nu, så står der altså 1-0 til Frankrig her, præcis efter en times spil. Et kvarter inde i anden halvleg. Og det er selvfølgelig Kylian Mbappé. Han brændte et straffespark i første halvleg. Men nu her er han op på 8 mål ved VM på siden af Lionel Messi efter den her scoring. En bold, som bliver spillet ud fra Bono, og hvor de ikke får fat i den i første omgang. Og så bliver den sådan serveret for Kylian Mbappé på kanten af feltet. Og det er med stor overlegenhed, at han lige sender den udenom sin direkte modspiller Diop. Og så klistrer den sig ind helt over bag ved den ene stolpe. Uden at ramme stolpen, men lige op i sidenettet på den rigtige side af stolpen. Og så altså 1-0 til Frankrig. Jeg ved ikke, om vi skal have et VAR gennemsyn. De bliver ved med at brokke sig, de her marokkanere, og sige, hey, prøv lige at kigge. Der var altså hånd på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet nogen rygende pistol eller noget, der bare ligner i situationen. Jeg har bare set et overlegent mål af Kylian Mbappé. Og ved I hvad? Nu skal jeg holde op med at hyle, for nu er jeg glad igen. Jeg har en fransk sejr, så der kan lugte nogle point i den her kamp. Det er så ikke på 1-0. Vi skal have nogle flere mål. Målet i øvrigt godkendt er VAR nu, så Mbappé kan tage en anden jubelrunde og sige, hvad var det, jeg sagde? Jeg brændte måske en straffe, men nu er vi foran alligevel. Det bliver spændende for kampen, det her. Er der et modsvar fra Marokko? Lige nu altså 1-0 til Frankrig med en halv time tilbage i Boston.
1: 5% har gættet på, at det bliver 1-0.
0: Ui, de sidder og krydser fingre.
1: Og 9 ud af 10 har gættet på, at Frankrig vinder et eller andet. Altså et eller andet antal mål. I øvrigt, med den her scoring har vi en ny topscorer. Del topscorer. Lionel Messi, 8 mål. Kylian Mbappé, altså også med 8 mål. Haaland, 1 mål efter, har scoret 7.
0: Det kan nu ændre sig.

0: Adore You fra Harry Styles, et mål til Frankrig over Marokko og et mål til Mbappé. Som du lige sagde, Thomas, nu ligger side om side med Messi til dette VM i antal scoringer.
1: Men også sådan all time, Henrik Lineker. Messi ligger der i toppen, men Mbappé kommer til at fange ham på et eller andet tidspunkt, for der er jo lidt flere år i Mbappé, trods alt, der nok er i Messi.
2: Ja, spørgsmålet er, om han fanger ham ved det her VM, eller om han må vente til 2030. Mbappé, som jo er 12 år yngre end Lionel Messi, og dermed givetvis har et par VM'er mere i sig. De ligger begge to på 8 mål for dette VM. Samlet over hele historikken, ja, så ligger Messi på 21 mål, mens Mbappé, han ligger på 20 mål. Men der har Messi jo den fordel ved den her turnering. Han spiller altid sent. Argentina har både i indledende runde og i knockout-runderne været sådan det hold, der har spillet allersidst. Så han har altid sådan haft en kamp i hånden, når de andre har scoret. Jeg kan sådan lige se, nu har Kane scoret, nu har Haaland scoret, nu har Mbappé scoret. Så må jeg da også heller lige sørge for at score et eller to, sådan at jeg kan holde afstanden til den. Frankrig på i angreb igen. Jeg tror, det bliver 2-0 her. Det gør det også! 2-0 Frankrig! Osman Dembélé sender Frankrig mod de sidste fire med meget stor sandsynlighed. Et marokkansk hold, der er ved at melde udsolgt, og et fransk hold, hvor offensiven folder sig ud. Osman Dembélé har jo også haft en fantastisk turnering, og er nu op på 5 mål i VM 2026. Her sætter han et flot et ind. Glimrende opspil af franskmændene. Den ender uden for feltet med alt for meget plads til Dembélé, som er trukket ind fra sin vingposition ud til højre. Og så får han bolden i en fordelagtig position. Kan nå at kigge op. Se, hvor er målet? Hvor er målmand Bono? Jamen, så lægger jeg den der bare faktisk samme sted, som Mbappé gjorde, bare i målet, bare fra en anden vinkel. Og altså 2 mål på, hvad kan det blive? 6 minutter på Frankrig. Et hurtigt taget frispark, og så lige en kombination, som han selv er med i, Dembélé. Og så tager han et træk til højre mod et passivt forsvar. Bolden bliver lige snittet af handskerne på Bono, men det er ikke nok til at holde den ude af målet. Og dermed altså 2-0 til Frankrig mod Marokko. Og der skal altså ske fodboldmirakler, hvis det er sådan, at Marokko skal komme igen på det her. Det tyder på, at Frankrig endnu en gang skal blandt de sidste fire ved et VM i fodbold, som vi næsten er vant til, at de skal efter en målløs første halvleg. Nu 2 mål på 6 minutter, og Frankrig på vej mod sin VM-semifinale. Nummer 8 i historien, med mindre der er et højst overraskende comeback i vente fra Marokko.

0: sommeren i musikken på P5.
1: På en smuk sommerdag i Massachusetts i USA har vi gang i den første af de fire VM-kvartfinaler. Og det er Frankrig, der har kurs mod semifinalen, mens Marokko sandsynligvis kan rejse hjem efter dagens opgør. Vi har lige haft vandpausen, og det har været sidste chance så den for alvor for Marokko til at lægge nye planer i forhold til, hvad der skal ske i de sidste 23 minutter. Og noget skal der ske, for Frankrig fører altså med 2-0 mod Marokko. To mål på 6 minutter. Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Det ene mål flottere end det andet. Så altså 2-0 til Frankrig med 20 minutter igen. Can you hear me?

0: Fleetwood Mac, Oh Everywhere. Lige nu 2-0 til Frankrig over Marokko, men det er jo altså første mål, vi leger her i Bixen. Og den er kommet tættest på at gætte det. 59 minutter og 18 sekunder blev det scoret. Det var Kim Damqvist fra Vandløse. Vi sender et spaghetti-tag i din retning, Kim.
1: Og så har det jo virket i lang stykke tid, det der med at stå lidt om bagved og spille defensivt for Marokko. Men Henrik Lindegaard, hvis man skal videre til en semifinale, så bliver man nødt til at komme en lille smule frem her og få scoret mod Frankrig.
2: Marokko har ikke haft en ærlig målchance i den her kamp. Der er spillet 74 minutter. Det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne komme tilbage. De forsøger sig med nogle indskiftninger. Vi har fået angriberen Rahimi ind, målscorer i både kampen mod Canada og imod Haiti. Vi har fået Yassin ind, der også scorede mod Haiti. Så nye kræfter i angrebet og måske også en mere offensiv tilgang. Men når jeg ser på kampen, og ikke bare på statistikken, som jeg nævnte før, altså ingen afslutninger inden for målrammen. Det tætteste, de har været på, siden Frankrig kom foran, det var faktisk en dårlig fransk clearing, som endte med sådan en rigtig skrueballonbold langt op i luften, der boblede ned mod mål. Den franske målmand, Marc Magnan, var helt sådan overrasket over, at det var den vej, at den der forsvareren skulle bare sparke den væk, men sparkede så i den anden retning, men den boblede så også op i nettaget. Det er det tætteste, de har været på. Det er altså et fransk selvmål, som i virkeligheden slet ikke var specielt tæt på. Så vi må sige, at Marokko, som for 4 år siden kom videre til semifinalen, ja, det er nok den her kvartfinale, der bliver endestationen den her gang. Og Frankrig, ja, de skriver sig ind, som de har gjort hele vejen igennem, synes jeg. Nu har jeg haft en hel del af Frankrigs kampe som en af favoritterne, men også med en tricky semifinale på vej. Sådan skal det selvfølgelig være. Nu må vi lige se, hvem modstanderen egentlig bliver. Om det bliver Spanien, eller det bliver Belgien. Men Frankrig mod Spanien, det lyder umiddelbart som et spændende matchup. Det gør Frankrig mod Belgien i øvrigt også. Det er jo naboopgør, uanset om man kigger mod nord eller syd fra Frankrig, der venter i semifinalen. Nu skal jeg ikke pille al spænding ud af det sidste kvarter her, for vi skal selvfølgelig spille om det. Og Marokko har også sat nogle folk ind fra bænken, men der skal ske noget helt andet end hidtil, hvis det er, at Marokko skal gøre noget som helst ved det her. Som sagt, de har ikke skabt en chance, og ser man på afslutningsstatistikken, så hedder den 17-2 i fransk favør. Og det afspejler egentlig meget godt det, som jeg har siddet den her eftermiddag lokal tid og set på stadion i Boston. Et fransk hold, som brugte en time på at komme på måltavlen, men da de først gjorde det, ja, så det også rigtig godt ud. Knap så godt ser det ud nu for Kylian Mbappé, der har sat sig ned lige omkring pletten i midtercirklen. Er han blevet skadet? Skal han have behandling? Ja, det skal han. Han rejser sig godt nok op nu, men der kommer to af de franske hjælpere ind. Det betyder selvfølgelig, at han lige skal ud i et minut, før han må komme ind igen. Men spørgsmålet er, om ikke han er alt for vigtig til at satse noget som helst med, om ikke han skal sige, det var det for i dag for Kylian Mbappé. En scoring og et brændt straffespark, og så tror jeg, han bliver skiftet ud, så han kan være frisk til den her semifinale på tirsdag. Det gør han også. Han vinker farvel til publikum. De vinker farvel til ham, som har underholdt her i Foxborough i flere kampe. Nu rykker han altså videre til Dallas, hvor han skal underholde i semifinalen, hvis det her kommer til at holde. Kylian Mbappé takker af for i dag. Frankrig fører 2-0. Der mangler 13 minutter.

0: Bruno Mars var det her sammen med Lady Gaga. Det er dig with a smile.
1: Det kan godt være, at den her kamp den tog lidt tid om at komme i gang rent målmæssigt, Henrik Liniger. Men nu er det som om, der ikke kun er 2-0 i luften.
2: Ej, altså Frankrig, det er efter behag nærmest, at de spiller sig igennem det marokkanske forsvar. Også selvfølgelig fordi, at Marokko er nødt til at satse offensivt. De har intet fået ud af det, men vi har set nogle virkelig, virkelig gode opløb fra Frankrig. I senesat selvfølgelig af Michael Olise, men også af indskiftet Bakola, som har sat nyt liv ud på den franske venstrekant. Bakola, en af dem, der kom ind før. Vi fik også Mateta ind i den her udskiftningssekvens, Doué røg ud, og det samme gjorde også Mbappé. Så har vi måske en mulighed til Marokko, som får et frispark i en god position. Nu håber jeg, at de kan udnytte det bedre, end de kunne i første halvleg. Det er sådan et, hvad skal vi kalde det, trekvart hjørnespark. Det er omkring en 10-15 meter fra sidelinjen, og så lige en 5-6 meter op fra mållinjen. Så det er altså et hjørnespark med lidt vinkel, lidt længere inde. Det her frispark tager Frankrig for let på tingene nu. Har det været for nemt de sidste kvarters tid? Kommer der en reducering her? Ja, så kan vi selvfølgelig få en utrolig spændende afslutning på den her kamp. Men så skal de også vise en skarphed, de ikke har vist tid til. Det kommer ind her, frispark. Og det får lidt pingpong ind i feltet, men Frankrig får relativt hurtigt sparket væk, samles op igen af Unai fra Marokko ud på venstrekanten, ud her til måske en indlægsmulighed fra Hakimi. Den kommer i første omgang ikke, den kommer så i anden omgang. Hakimi mener, der bliver begået frispark imod ham, og det gør der også, så vi skal have et nyt Marokko frispark denne gang i en anden god position. Det er Rabiot, der lige er inde og markerer på Hakimi og lave det her frispark. Vi har kun fået en enkelt advarsel i den her kamp indtil videre. Den gik til Marokkos Issa Diop, som i øvrigt får karantæne i semifinalen efter to advarsler her i de seneste knockout-runder. Hvis de altså kommer i semifinalen, jeg tænker ikke, den karantæne er det største problem, som Marokko har i øjeblikket. 7 minutter tilbage, og lad os lige til det her frispark med, og det er Hakimi, kan han finde på at skyde direkte på mål herfra. Hakimi, nej, han triller den bare stille og roligt, og så kommer afslutningen i anden omgang, og det er det bedste forsøg, vi har set fra Marokko i den her kamp. Unai, der skyder på det lille oplæg, trilleoplægget fra Hakimi, og den går altså ind igennem det, der er resterne af den franske forsvarsmur, og så ind til målmand Mike Maignan, som kun tør og halvklare bokse ud til siden til et indkast, som de har taget hurtigt. Så fik vi chancen til Marokko, endelig, men der er altså også spillet 83 minutter, og de mangler to mål for at holde sig i live i det her VM, men måske en indvarsling om, at vi alligevel kan få en spændende afslutning. Flot skud udefra fra Unai, men også sikker redning fra Mike Maignan. 2-0 til Frankrig.

0: Du fik det hele med? Mm. Ja, jeg var lidt i tvivl om, du stoppede halvvejs, sådan dogenskab, ikke?
1: Nej, dog ikke.
0: Nej, okay, det kan være. Vinder den her kamp, som nok bliver Frankrig, skal så møde vinderen af Spanien-Belgien her, som er kvartfinalen, der bliver spillet i morgen. Det kunne godt være en Frankrig-Spanien-kamp i semifinalen, Henrik Lindegger.
2: Ja, det kunne det sagtens, og er der et hold, som jeg tænker kan gøre noget ved Frankrig, så er det måske Spanien, som jo overhovedet ikke lukker mål ind, og som har det med sig lige at slå testen med et lange hug, så jeg tror ikke, Frankrig føler sig specielt trygge ved at skulle spille mod de her spanier, hvis det altså bliver tilfældet. Her kommer der måske et 3-0-mål, nej, et hovedstød, efter et hjørnespark fra Frankrig indskiftede Jean-Philippe Mateta, der hætter over stadigvæk 2-0 med 2 minutter plus tillægstid igen. Jo, selvfølgelig vil det da være en lækker bisken med de to hold, men jeg synes nu lige, vi skal dvæle ved det, som om få minutter bliver en realitet, nemlig at Frankrig er videre til semifinalen. Sikke et VM, de har spillet indtil videre. Frankrig, det er så tredje gang i træk, at de kommer blandt de sidste fire ved et VM, og de har, synes jeg, været, altså de har været bedre, end de var i 2022, hvor de endda kom op og var i finalen og vandt en sølvmedalje. Jeg har haft hele vejen igen Frankrig som min VM-favorit, og jeg synes ikke, de har givet mig grund til at være andet indtil videre. De er så stærke offensivt. Snakker man meget om det, at den her stærke offensivt? Ja, ja. Men defensivt står de jo også præcis som de skal, de her franskmænd og målmænd. Mike Maignan er måske ikke verdens bedste målmand, men han er på top niveau, så der er bare, altså, jeg har svært ved at se, men måske Spanien kan gøre et eller andet, men ser man på, hvad de har gjort, altså så slog de Senegal 3-1, Irak 3-0, Norge 4-1, og så Sverige 3-0, og så i 8-delsfinalen den her grimme kamp mod Paraguay, som de så vandt med 1-0, og så her 2-0. Der er ikke mange mål, de lukker ind, og det har bare været en fuldstændig overbevisende VM-kampagne, så jeg har visse forventninger til det her franske hold, også når vi når frem til medaljekampen. Nu ved vi i hvert fald, at Frankrig skal spille 2 kampe mere, hvad det så end bliver i form af finale eller bronzekamp. Det må man så finde ud af i semifinalerne. Jeg sidder og snakker, som om det hele er afgjort, men jeg tror ikke, der er nogen af de 63.000 her på stadion, der egentlig tror, at det ikke er tilfældet. Vi har set et Marokko-hold presse på, men de har ikke skabt andre end den ene chance, den ene afslutning, som Unahi lavede, da vi var igennem sidst her til stadion. Tværtimod har vi set den 2-3 franske kontraangreb, som med lidt mere skarphed, især over fra venstre side, har de været skarpt hos indskiftede Bakula. Lidt mere skarphed ind på midten, ja, så havde det været en endnu større fransk sejr. Vi er på vej ind i overtiden, og lad os da bare se, hvor meget at den argentinske dommer har fået lagt til en anden halvleg, hvor jeg kun synes, det har været vandpausen og udskiftningerne, der har været et tema, så jeg tror ikke, vi får så mange tillægsminutter, men det kommer her fra den argentinske fjerde dommer, at der er 6 minutter lagt til, og om 6 minutter, så kan de franske fans lade festen bryde løs. Det her, det kan ikke gå galt for Frankrig, der fører med 2-0 over Marokko inde i overtiden.

0: Dancing in the Dark her fra Bruce Springsteen. Det er så tirsdag aften, man kan få fornøjelsen af Frankrig igen, og de skal i semifinalen, medmindre meget går galt på meget kort tid.
1: Ja, Henrik Lindegaard, har det nærmest været en fornem kvartfinale?
2: Nej, jeg synes ikke, det har været nemt. De har bare været gode her, hvor det kan blive 3-0. Men en stor redning fra Bono over for en frustreret Jean-Philippe Martitar, der nu har haft to gode muligheder for at score til 3-0. Og Frankrig har været meget tættere på 3-0 end Marokko har været på bare en reducering, så det har været overbevisende for Frankrig. I første halvleg, jamen ikke så mange chancer. Et hold, der stod meget, meget dybt, som de havde lidt svært ved at åbne, fik dog skabt tre gode muligheder, så Frankrig burde have været foran ved pausen. Og så var der lige 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor vi havde det bedste fra Marokko i den her kamp, hvor de kom ind og fik sat lidt offensivt præg på spillet. Men det døde hen igen, og så scorede Frankrig to mål på 6 minutter i det 60. og det 66. Og så var den sag ligesom afgjort, og så har det været tættere på 3-0. Jeg har været her, jeg har været sådan ind og kigge på den her statistik nogle gange i udsendelsen med afslutninger, altså ikke bare inden for målrammen, men afslutninger i det hele taget, der fører Frankrig med 21-5, og vel kun et enkelt af de her fem forsøg fra Marokko har været inden for målrammen. Det siger alt om, hvor suverænt det her har været for Frankrig, som altså er lige nu halvandet minut fra at booke officielt også en plads i semifinalen. En semifinale, som du siger, vi følger tirsdag aften, og det gør vi med stor glæde fra Dallas, eller bydelen Arlington, om man vil, hvor man spiller den her første af de to semifinaler. Den anden spilles dagen efter onsdag aften i Atlanta. Om et øjeblik, så skal vi have en midnatsradioavis. Vi får lige lov til at spille lidt mere her i Boston, eller Foxborough, hvor stadion ligger, inden vi får det endelige fløjt. Så det kommer altså på den anden side af radioavis. Men lad os bare konstatere, at med mindre et eller andet fuldstændig vanvittigt sker, så er Frankrig det første hold ved dette VM, der er klar til at spille om medaljer i semifinalerne. Et minut tilbage af overtiden, og Frankrig fører stadigvæk med 2-0 på de mål, som Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé altså scorede med bare 6 minutters mellemrum midtvejs i anden halvleg. Vi er tilbage med afslutningen på kampen lige efter midnatsradioavisen. Den kommer her på P4, hvor klokken om et øjeblik, sjovt nok, runder midnat.
3: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
4: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
3: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra 1 medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
6: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er et bundniveau, der er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster så også endnu flere penge.
3: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
7: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
3: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Så skal vi heller ikke trække spændingen mere. Der bliver kippet med de franske flag, gør der.
3: Ja, der er nogle triste marokkanere, der forlader banen, og dermed Henrik, kan man godt gætte, hvad kampen så endte her.
4: Ja, det kan man godt. Der skete ikke mere under radioavisen eller musikken. 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampens spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud, det her franske hold. Så det har været sjovt at se, hvordan de har taget jubelscenen. Og de franske fans, ja, de kan godt rulle deres trikolorflag sammen, og så putte dem i kufferten, og så tage afsted til Dallas, fordi der er altså der er mere i vente for Frankrig i den her turnering.
3: Den der fod der, da han dansede, altså, ja. Så den fint nok ud. Han havde lidt is på den på et tidspunkt, Mbappé.
4: Jo, det gjorde den. Altså, jeg sad og tænkte på, den der lille skade der, Monique også, det var et signal ud til bænken om, at nu kunne jeg godt tænke mig at få en fyraften for i dag, og så skal jeg nok være klar til at lave trillerier på tirsdag. Det så ikke alvorligt. Altså, han var nede at danse, så det så slet ikke alvorligt ud. Vi skal selvfølgelig også lige give lidt ord til Marokko. Altså, igen i det her VM viser de, at de er Afrikas førende land inden for fodbold. De er det afrikanske land, der kommer længst. Du kom de så en runde kortere, end de gjorde sidste gang. Men jeg synes stadigvæk, at det har været en mere end godkendt turnering af det her hold fra Marokko, som igen viser, at de kan altså godt ikke bare spille fodbold, men også spille med blandt de allerbedste, og være blandt de 8 bedste i verden, og så tabe til dem, jeg tror bliver de kommende verdensmestre. Det må man sige. Det kan man ikke rigtig brokke sig over. Så fuld respekt til Marokko for en flot, flot turnering. De rakte altså ikke mod Frankrig, som er videre til semifinalen mod enten Spanien eller Belgien på tirsdag i Arlington uden for Dallas.
3: Alle hold ved den her slutrunde har en sang, der bliver spillet, når de scorer mål. For franskmændene, der er det den her. One More Time for Daft Punk. Der troede jeg virkelig, de begyndte at spille der. Det gjorde de ikke.
2: Nej, det er jo spændende, om det er den instrumentale version. Det er det dog ikke.
3: Det
2: har vi har fået hede ind her.
4: Tolvtommer-versionen.
2: Og 3, 2, 1. Værsgo.
3: Værsgo.

0: free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.
1: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Kryd var det her med ikke nogen smere. Der er heller ikke mere vin på B4 for i dag.
1: Det var altså det for i aften. Senere i dag er det vel egentlig, for vi er jo på den side af midnat. Men ellers, hvis man er der i morgen, der er det Spanien. Belgien, det gælder. Og skulle man være i tvivl, så taler vi også af fredag den 10. juli.
0: Ja,
1: for en god ordens skyld,
0: ikke? Den bliver også sat på tv.
1: Ja, præcis. Men for nu på B4 mere musik natten igennem. Det er nemlig tid til natradio.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det er været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kr. Mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikahu.
2: Herzlich willkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. Det siger, at I kan, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.